wilili wa wannan sere hato tene munibire na mai mara ila mana yan lake ni kala hu wote gula na tu o hier hiena an suela ovaram teko ni olenova ni witana hu amai amusa ari no studio radio msabiko shinga mana ya an suela ovaram teko tivoni witana hu era en leli here mota anibere hayam teko kini hima mai musa mana ya orunya wiwanye ba miteko so wipa tivonto nenraho ni kalewa mosa no studio wa radio msambiko lishinga.

0: אני קופילי, אני קופיל. אני קופילי. אני קופיל ממולדת וגני.
1: היי, מה יקוונו ווין? קיימדו להינו מפניה. אני מוהינה כוחה וקיימדה מונה.
0: בגילה לגבהי, ובא לקנאי בעקיהיה נעני. היא כהבו במוכוחה קיימדו לה.
1: Keimata naka we mwanu ni mu ai mulili nyafere ya pa chiboro maino mote na malam
0: ani kopiri mano mucha mala maino mwano mahawa ulu vala erecha okalele ya muru
1: elata
0: ha elata ano mamo nale la mashova na wi bomona mtu ya muhimu teye Onna kumana ni mahosho.
1: Mahi kwa ano sawa hikala ni mainu. Aruwe keimata.
0: Ano anikopiri. Hiko kwa heni. Ala. Marowe.
1: Niko miki ako heki. Afinali mutu wa malanani ni mwariyo. Simalabu ya kasokwa na kinze. Na mangu ene nanua. Kimona ton mangu la. Itampisi kina nsatu tigenlewa avizi nyu. Ano baba ne reke hai.
0: Kahi bawi mutanova nokuwi male.
1: Ha, so mitapiko sikina sikelewa
0: visi. Ha, sikelewa visi nyusi imalesha. Unona huichwa. Ngino na muichwa. Kahi nto.
1: Ay, miko kala ni serusaka. Kino puelaka para mutu yowi mutu watamana ni vizinyo ya vizinyo familia. Nerope ha para wana muherala. Na lelewi, kwa mutu nyomu na vela makukwala. Entao mitapi konsansi kendo wanyuno, mango ule imali wino, bode mujeke, na anamwa ninyo. Bavo nahala, ochimwavo?
0: Hoye, kimu enroo wiwa hajamano musi.
1: O musi ane?
0: Hale mose ahu.
1: Kama kena, utempu yotene na vela tiyene. Utempu yotene na vela tiyene. Yene mujeke ila atwa ya.
0: Mashivale, chumpu ya hivireka oyomurukula hoye.
1: Iyai. Ule wa mavizinyo ahu nompode ora yote noti na welo murukula mangwa odi iya nono wava hasowi eladu ela mucheke na anamwa ninyu komu nina ava hamuteko mvedo vela makuku nompode wimona yoniko we hapa yungwe hamangu pala pene eladu ele na ava akupu endaka
0: nimu aleleke
1: na umahaluki na hala kipeka peherere kalele ui Yano wani uni wananahu Nyo anavizi nyo Elagu la sikenda ya itapi konsa Nyo mucheke mango la imali wino Yano ni mucheke tambe la adu ahu ina Nompode yeni wimona ui onvela Ovela ruma kuku vela ruma kuku Ya wabu ura kwa
0: Wano Adiko viriburibu ono no Kinjuna kisuwela Wana Mona nyo Beo lakasea Maru
1: Mi utamaliwa wili utamaliwa kaka kohia. Mahikuwa nuko hulu vala vano. Ate munona ti hia vano netela oja mapuka.
0: Mii kakweke na apitimpina.
1: Sika apitimpina va ni mataba. Tuna orako tiyako iai. Eshima mataba ene kaleke. Ipuri ove etiwa. Ikutes ove etiwa. Danga rove etiwa. Etempele ya pulela. Ovilo. Muniwa, sika istuse na sinsa, porque mi hinkana maino vano.
0: Muna mucha.
1: Sika nsatu hirini maino, sika nsatu.
0: Karoju alela ikina ikina, uya ni kwa piri.
1: Mi mama, mi ni punyo. Nare kale wii mutu, onna kale wii e familia, na kale nero, familia nero wa punyo. Mi e familia kakale punyo.
0: Ani kwa piri, ikina mucha kula. Muhecha, apitimpira yole.
1: Miko heta Kotela mwaki na mume Yavo konaka Kinera mivala pena kihukole ile mchuli Mwara kayola kala Koko koko kupa
0: Okinera imo kipa nyane ko firi
1: nyuma perdere tempo nanta kwari kwa ka wuhani pako
0: le mama hi wa u karna ta kwari kwa
1: wa banko nani ba muno chele sapato ne shinelu muni mo chela mama anta kwari kwa la yoba hani ni so yo perden re hene tempo
0: kwa ni ko firi nyuma roki hiya merde thono ni yo ba hani hani
1: kendre
0: ye ta temiki ko ha ko impanyengwo
1: mama anta kwari kana re khale mulo pona ka hamba ya halu maka impa enyowani pele men je dependence yene ya kona mpa mwa kampaka
0: mo ba jelo ve ati ko pire
1: mama
0: ah
1: wi tusa khalai mutu hituwaleke
0: ah
1: na re sapato ya khalai te sapato yo roro
0: ah tibo ndanyi ki mchike la
1: kina
0: kino malana
1: ah
0: ta wa pa hawo
1: Tananta pari kwa?
0: Aha.
1: Yeah. We can not swear that we are henki la tini ya kasi nchipati.
0: Aha.
1: Eh, vano nyuma haka mwaweheri weekend la yao. Muta o Tanzania weekend la yao. Iyaka mwaweheri reke mpaka li. Tua konaka, oh, ni puro na opanya. Niki muhoko le mara kwa. Como
0: vireke
1: ah si
0: com ah que lá tele cadere lá vai tá vizinho
1: ah ti homem
0: tá ah cadere lá vai para que lá tele pite lá mo ah então hoje o aninho
1: ah o no hoje o Kira kubwa kupenda kuhu, eh, kakuwe la vizinyo ala.
0: Ayo.
1: Kukena apiti mpina na roki lati.
0: Mm-hmm.
1: Ha, nera we, eh, akala mmasundra huno.
0: Ah.
1: Nera wini verele kaya kina papa ya nuku hapanya.
0: Ya warimpani mweme timika akumvo kumaka akusama kukwa lava.
1: Ah.
0: Omu manko lava nuna kaenra uo wima ni makukwa lava nuna osara nkintalo. Mkinera hiki kweso sheshe loru vahinayo watu.
1: Ya yuko mu maswe la vale mika amala nana apiti mpina vale. Manu waki hokole lake kaza mentu ila.
0: Ava himo ura hokole la
1: vale. Ano hokole la.
0: Ya.
1: Hini neta ona mpepe. Hini neta ona mpepe.
0: Ah, paka yorera
1: vama. Na wazwa kunupwe la afinalo mutu wa vinyao vate umale ya kasi nchipa ni mirise ni sinna nuwa.
0: Sinna nuwa na anamwa nene.
1: Eta kinera wii. Ni vanu nereke hai ya vizi nyuala. Mango la tambe tiene na sila makukula duila inera mila pitimene ro yai mwe mono wa ba ha ke ro ntana ne ro ina da mwe o me kan nikira o kina ka kuvel eh vano kinera wi o tiwa ka kon ha ka wi vana puyala na mwe ra ya da ri ba ba
0: ai nko wi tana ri mpani
1: ni tani wi a si koma
0: ana mwe ri ana mwe ri
2: Ah,
0: Leo. Aho vizinyo alano pithelani.
2: Avizinyo ana ane ani kobiri.
0: Ani. Kera tunyomwera vala avenya hokolela.
2: Akumelele ewapoelela natamana hoa.
0: Ani upithela wa mama petimpina
2: no. Nereke yawe wa shukura na mwane wa rotiki
0: na na petimpina. Nereke mko wi wakawe yu. Anoni wa.
2: Kinimo wa bana na kinimo wa.
0: Tabu.
2: Ku hai
1: eu papa eu ana mwere
2: baba ku no nanne kalai
1: eh papa
2: ila boela
1: mi baba papa eno na ya muruni mu
2: si
1: hai ne tinta
2: ah unua
1: apuya wenu
2: unua
1: apuya te maino ala apuya
2: kino na bawo
1: kalo takabale hankino kina woni hera
2: kino na bawo
1: na halu na halu mono linya fere ya Chiporo papa.
2: Chiporo mwana.
1: Kwa hivyo anenero wa keimata.
2: Keimata.
1: Keimata kwe.
2: Manonto hai kiwaku vile.
1: Hii papa mi.
2: Mm-hmm.
1: Haki wile ni masuma ya matokotoko.
2: Ahe.
1: Kirimi kipiala kwa wako muka hao kolela mwaraka.
2: Ayu.
1: Kinera finali mtu wako hao vate tambe na mangwe ninanua. Anamwa ninanua.
2: Mano kinera. Mano
1: Eta kinera wu itampi insasi kende wa avizi nyu.
2: Ah, iya, iya si wii uwanyaka nunuwa.
1: Eya. Kinera wisi naba hamuteko.
2: Aha.
1: Wala pena kere. Apu ya amango la ima lila atu ya nyu ila.
2: Ah.
1: Bode mucheke.
2: Ah, akala waka.
1: Na anamwana.
2: Ahe.
1: Haina kala winyo.
2: Ahe.
1: Kendre mucheke. Mukiwe kipama apu ya.
2: Nioneke omurukula pumuchaka.
1: Eya.
2: Awihu. Na anamwana. Kona mwiyo laweno. Itambiso otene siri ya weno siri.
1: Sawinyo.
2: Ahe.
1: Sawinyo.
2: Ahe.
1: Eh? Itambiso onesana sawinyo. Mangola mucheke na anamwana.
2: Ahe.
1: Nampode wihi ya anone. ke miruru ruru de na weda urukula mango la to anyula yayo e kintale ti yawinyo ani tampis kende winno ni mango ene yolo ta winyo sika baba sika masuki wi halaka
2: mi ko thapela bavao yoku amara kakada ni huku sheshe lo pehero okwesa makukwala makukwa manga la ni mono more wora yothene ndamara ka yana kupanya wera imaji mtukwino ukhala yola
1: iyayi
2: afisi ngala mango la imaka anorukurera ni mwana wo obosola sa othene anaro wanya na hiya makoto wala othene reni baba tamba
1: akuya anamweri erasa mo khalana la hiyano na piti mpina na akona huno hupwela hi hao nera wi atakuena lina ba hamuteko makukhwena vela ntobala pene ri mona wi ni mangweno la amo ari elato ayela bode mucheke
2: mucheke si o thapela bavao ba ke nthapela ithupili o ba kera ithapela broke kera no nan ni khalai
1: ya
2: mwala nene na maya la piti mpina anonto muchike ndanyo vatambe muna vathoni univa hathoni mango loruna baba mupaka sana
1: ola mucheke
2: aha hina mwazo muona pa hiva le
1: maji mango hina mavizinyo na mpode nikaleke athowita na iyai baba kinoni hawi ovizinyo wo wetelana mphamani kuri kana ari muthu wa khalano e problema sikina sikina sitokoto kusina pato wabate anatamaka vizinyo entao nyu vizinyo mango la live revonta
2: asante miko thapela baba
1: e kunyat kilonte kunyam live vontade o mucha
2: ola ni mucheki
1: mucheki
2: no thapela baba
1: sikoma
2: Muhiba wa mwaraka Avizi nala Ya uye onilela wera Mango la yola uye Inehe itambiso otenezi wengho wanyihu nono Mango la ni muruku leke ni mucheke Na anamwa nala Vodi waka wela katua nera weke tonu nishukura haba
0: Waka wela tuera
2: weke Atua nera weke tonu nishukura Nani wera hii Mango la hayu paru kulela kawava ha mucheke Ni ulumiha ka Ahimakai makaletu wanyaya numpodi kera atutu na weke amukopisa rege mango la rumusulu itwalene warukulela kawava
0: boko hiwa
2: mukina tameni murukule ke okelo muthata vate vale paro muthumela maka rege wata endra yola podi untya kathoni
0: na mweri hiwa to konene
2: ki hiwa yo erwe ola othino le wiyo na awihu
0: werwa hini to weke maka ne baike na
2: koso mwa maka ya asukari ayo
0: maka ya yo hima ya yo era mtuno ni kavira ni
2: ala ro ali yuka muiwale sana ho ala ro ni baha
0: ni kankwesa
2: ova hiwa tiheni ova hiwa ali erie manga yo le wiyo owanyinyu na awinyu itambiso othene ya sea kamono wime ndrawe
0: ataki ndukuleke kinroha kwa mama
2: waza hiki amucheke awihu
0: Beko wa shukuru chiri.
2: Asante.
1: Apiti mpina?
0: Na maia we.
1: Gawani. Kakikubele.
0: Uyona wa ujikalanyu. Ujikalanyu. Gino jijimihani nyo. Anikopiri nyo.
1: Mano sataputa ako lariu.
0: Yo. Kahi mamusunke wa ivani.
1: Nkangwehe ni munchasi ni makamu. Nchasi. Muna hala mpanya muna ni potoro ni hao. Doyo pili meira. Nari mota na neta.
0: Anonta ni kuhopili mohecha sana.
1: Uku kwa visi nyako heta opama. Kuhalela. Mungani wananahu. Yowi mangu ari nno. Pode mucheke. Purike makuku muna vela tinyuani. Sika na wapuru bulemas. Purike watamana umusi.
0: Awo ahemerera.
1: Ahemerera.
0: Wahiwa ni umchana kocharu wahiwa.
1: Utuyo wahiwa. Utuyo wahiwa kama maka muna kala unaruwe chau yonjera chau urere. Aruba nyanyanja neruwa chau urere. Haa etu hina liviwa.
0: Wada?

0: Mama! Mama! Mama! Mama!
1: Hey, Tufia!
0: Ku! Mashi! Imanka yaba sintumi hiwaya miyoba kincha imanka. Baroto ana mwena kusha imanka sowani ba ekera kutumi hamota he.
2: Ana mwepi?
0: Ana mwena tumi ha imanka yembe dodo ole ole ole ole ole yembe dodo. Vaki oti oloko hasa sema gijie simoreli wali zinyue. Ala roo kusha elakino tumi haka panyi tumi haka. Akuwana miki tumeke imanka saka.
2: Ani kuhopiri?
0: Imanka sokala sawaka ba ya ande apa apa. Ani kuhopiri? Baroto mingi kutuma sayo? Ani wawile papa?
2: Ani kuhopiri?
3: No.
0: Papa, wakuli katuya no papa, amniwa.
2: No. Mcheke na anamani. Haye yenro wi matumi hik hoy. E mcheke na anamani. Ana wa imbaka so tumi ha. Ka hinto.
0: Ale papa. Gamala ntoko. Ana mweri atume kai pausa ya iwe kangwi hava. Baruto imanka sava simpia mota heni iwe.
4: Nari tumpi hamanaka. Hi na mavizinyo. Mi na pitimpina nupwende we. Avizinyo ale ladu ile kenla yawe mitapiko samango le mcheke. Vanoto yeriwa na mweri no mtu miha manka. Apiti mpina. Mwaha ola okotele baba.
0: Mio kinona kava hai.
4: Ha?
0: Orera mwanama mginro ula imanka sako merukai.
4: Iya, apiti mpina. Okiwe, miko huu mweno paka tuya pama para vizinyo. Wana vizinyo tupukusha ke manga jia mtu miheki. Evo, afinali mingi kendri we mchege na anamwani. Bwana na panya ya bwanjo lele yo umerikado ya mtu mheke mangu waka chembe ndondo waka.
2: Ke mhinyonyi weke.
4: Nari. Nari.
2: Mkiwa hera. Mpoti
4: na kono ana mwera ale na kono lo sowa miha.
2: Ani kopiri.
4: Ha?
2: Hiyo nchichi miho. Ni achu nchichi miha. Wi ehi nive he achu. Yewe twalo wakulana wa ndiri he murima wa chumbu ya. Ahi hokolo welo merka.
4: Iya.
2: Ahiye. Ba yore raba. Kiko kala na tatale atokwene
4: mwaha ola kuteleva
2: mwale lihera anateteku ya vinya evenye apuherua ziala niwanana na amwene areku tenirente mwola
4: ediri ate eposivele kavinya va anateteku na apuherua hena hiya na pali kina apanyerene ni puro
2: ha kina apanyerene ni puro kina apanyerene
4: kote mi woni wa mi mutolo soa mwaha ola honkote daba
2: vano.
4: Mi apitipina vani hiteken lene mi pa mkwa hanki na vinyan yana
2: ay kina rome machi
4: iya iya
2: papa nikoku ni sopa yewa
4: mangu waka
2: ni sopa yewa hiyo nechihe mahoda masana
4: sene
2: ui omalo njijimi hiwe
4: tabe
2: vani mwaki hiya lanyu ngakula nenatu
4: tabe
2: na mwiwe nana
4: ya ikohowi
2: wa usive lana
4: mwaraka kuhowi
2: wa nara visinyu yao na amuteya
4: tabo
2: elelo ela erovonye yavo
4: tabe ko ho
2: kenda ka wi
4: mweche
2: sana
4: tabe
2: ah
4: asante mutu iwe kale
0: apetipa wa hulu mwe sana mwa hola ba uno kuma tuari baba
4: nari ba o yene na thame ba te ba ya ana mwera ala ethame no mpo dimi mangwa ke mucheke de qualquer manera
0: e ya nyanga ya mutu mi kingela wera u ha mwe no
2: ke muri ababadi ande
0: Kikilo wese ne ita ira kisi kenle iwe.

0: Zina nakamuna.
1: Sikomo.
0: Na wo wana yikoro.
1: Sikomo.
0: Na wot.
1: Papa
0: ni kopiri
1: hati yo mi papa
0: na hima we ri mumu
1: mi apuya nchili liki baba kiri kokoko apuya apuya mi na mpu apuya kinopua
0: papa ni kopiri
1: kinopua
0: we ri mumu
1: kende kino
0: onetele kwene
1: papa mi kino
0: bani hima kwilele ntunkhalile apuya elapuhini
1: mi apuya Como uma rona vale casamento e a amada na pitimpina.
0: Caso ueda!
1: Ah, mas não sei o que é o acaro winta, o arico a uma lana no namo arquinera. Me vale a pena renica aproveitar e educar.
0: Ué, o horror
1: que a rocolela mora.
0: O horror que rei. O horror que rei. Ué, o anicopir. O sueda mutu, o neriwa olha na malima. E o jahaini mutua.
1: Ya.
0: Nika kiboko dede. E canete midaturo.
1: Apuya que wile moa kuveya.
0: Eh.
1: Etu yokala owani una pitimpina enanandre.
0: Nkamada. Uh-huh. Weo kidela wera orina pitimpina?
1: Kirini yayo.
0: Mo tikidana
1: pa. Ni ole mwara kapa hikoko kumpaka ni hikuno oma dihewa. Uhihi yananu yayo. Sika papa miva.
0: Waru ye. Mwakuwe.
1: Amwakuwe ya.
0: Ye.
1: Yokale nanandro wani. Kinera nare maso ala ikotele baba
0: eya
1: porque ki atuna kere ki michi siru
0: kala hino madelani
1: apuya miki wile ni maso
0: ahe
1: wani wile okhala umanga
0: manko
1: la tamende mutileni ha ma ekintale na afisinywa lana mweri
0: eya
1: vano mitapiko sikina sikende winko kinera wi mango la relado anyila Mujeke. Porque makukhwala ina murawino anavela anasela tinywano anamweri na mwari nywala ntabala pena muheni mucheke vano tricky na nandre mini kobi tricky na nandre mwanako ola thumpwa akendo mercado opya wile aphanya na mweri emtumi haka jembe dodo mango yole wane kina nandriti yeyo yomutumiha mango afinale mika haba haka yowi eladu ila mucheke keendra wii mutumiheke
0: muna kola tumbiha ohiti vana wopia wotima kukendo merikatu
1: ano kile elo haphanya na mweri mutumihaka mango latwa wake nraka yowi afinale mutu omva hamukwa yowi etwila nno ocheke yimali no mango lo mucheke bano tiyene mukushale yatho mutumi etriki na nande tiyeyo yo mutumi hamanga kola bano mikati na wi apu ya mukitandi zevukere ke hayi
0: papa nikopere
1: ehe
0: miyo maswawo kuya bano wera miyo ke khale me khaka kene ke mvirele kuheriwa weyo uvireke kuitaka
1: bano Hanitana wewe mone wi mwiri ulori mkhala hai wala kenda
0: Mike ni ke muitane to kopuheriwa were ko hodaka
1: Asante
0: Mio ke ni mophanya
1: hai mno kiphanya Miko hod
0: Odi Ode na kuheriwa
2: Tara tateku.
0: Mio manena.
2: Ayo.
0: Yo ino na rupa hirereu.
2: Ani.
0: Rereu tateku mnena kati.
2: Ka hindu sekumi. Ani.
0: Yo. O thongo ke lowa.
2: Ani.
0: Kini mweraru. Maino ni mu e khande mu ekumi o khaja.
2: Oho. A mi kumo hi ho aboro ke hapale poporo fefefeno. Ma pirisi ale ru anero poporo fefeno.
0: Eh kidene.
2: Eh.
0: Oh, Shamburi Manera,
2: I tried them so. Vakirini, Triago, Gotamala,
0: Twinira Nakawe, Harukolo,
2: Kahintova, a trunkelo.
0: Anna Tetecu Yarava,
2: and you,
0: ya rwa baba
2: ayo
0: wa mpuheriwa
2: ani
0: mio ba mpuheriwa
2: mm
0: akiphanye ta na ani kupire
2: okay
0: umu hina amada
2: ani kupira ari momo
0: ori momo o tikedana ni mwari yo da kutimpina
2: eh kahiki ayo ari mwati mule khwaya
0: le o mutimuda ora mutimuda ye
2: kahiki mm yere yene
0: ode ominyane ntoko nane
2: mtahima mwankwa egilele mwankwaso aso egilele egilele mwankwaso mohowera kirimuiwanana ntutu kare ntura hopia
0: eke popurumi he
2: ene
0: ko lele
2: ai akubihe kento era myo kimwa kubale wana ntutu
0: ke ko lele twile pacherin ya ya
2: ayo
0: oda mune haka mthumula karo mtakwa rikode unukusha yokusha wana asoka oda mnyakaro lera Pahilawa katuna katie yo. Kiliwa ni unano artuwe. Miyo krina pitimpina. Henu seike. Miyo je. Kitamala kehiwe.
2: Ukere tata mutu. Kia panyu kere o tata mutu. Ya panyu. Iyo kinuma akoti hava. Yeyo vao. Nivoko sawera hao. Ya hokole la niwaka. Tata mutu no suwe. Wane ni hiye. Ya welo himaheni.
0: Kamura. Kamu kesha.
2: Wanta wa ya welo himaheni. Ani kopira.
0: Ane kopiri take panye.
2: Hmm.
0: Oke panya waya yeriwe ya himaka. Uwani iwe, uwanye ya.
2: Hmm.
0: Yiminyeke nito netaka. Nereka netaka.
2: Ando, yulubeke, sasaka weta hiyo. Mkwako, mnantutu wepotu mwerele wera. Toka ne kipanya kare alano na vire lekiwe ni pahaka.
0: Nito nereka netaka. Hmm. Kale leke netaka. Puruka woka hati ispensa kinera. Mwereke mpahaka.
2: Vante erenjeni wu.
0: Wokana miyango. Mimango.
2: Okay.
0: Seyi mitoko ini yempe tutu.
2: Hmm.
0: Pano neraya, akila antaya ni kopira aliena amara ineri wa werani. Mkwaka vaha, murule ukenle wabisinyo iwi, wana matamani. Wano ntu kenle wana matamani iwe, etembu kina wei wana vela, ntawa wakina iwo, mankoli wakala hihale, echeke weiwe, ntuwano werani vela, anu vela weiwe, eru yava haka. Pano yava hiyaya, iya hapa kapama. Ya bahaka.
2: Mm.
0: Kera tani vela woi.
2: Ayo, kinne woi wati.
0: Ah, hey.
2: Banantu bando. Eh, enako. Kahi mage.
0: Yene, uko thomo na ini.
2: Ah, enango.
0: Weyo thanyere dapa hene tu.
2: Gino muhia.
0: Odi. Odi.
3: Ata ata.
0: Yomi abitimbina. Yomi,
3: waito nana kuheriwa.
2: Andriba mohana mune na tutu thovan ruthene kwa khala ngela ho yu.
0: Ola hani yana.
2: Ana thete kwa le nera wera ndo wa msulu akaiwe wa mama ya kapitimpina thelwe nani khobirale. Niwe ya hundo ba niwe ke thwene na banyika hena na tutu ni bireke ni pohaka.
3: Iwe era ke thelwe nani khobe. Baba ni khobiri.
4: Yo Kristo. Sina na kanla na yo buwa na yo buwa na yekuru na yo teya na yo teya ni yo Kristo ni yo Kristo
0: ni kwa biri ni kwa biri
2: oh winno
0: nika kemeli ni kwa biri nda nika kemeli
2: tabu ya
4: Mesina
2: wulu mi haro kikusha wano batwale na suwela no musa atwa iwa kiswela mi banene
4: ata apu ya lane hala
0: ndiyo kushadaka
2: ndiyo man
0: kushadaka thoipu
4: apu ya lata
2: ani manje raitu ani manje raitu
4: ani manje
2: mi na puheriwa
0: ana puheriwa
2: bawa kipuhera
4: na wulu mi hebe chatu
2: ah
4: sadana na puheriwa
2: mi yompu hapa hi
4: yeah
2: ah ka hirutu
4: ya ya no ni na vinya
2: ani
4: apu ya na thowa khwiri onlo
2: Vanto yuluma kana mukuri ntoka hinto orwa wene wa ikhali biwe iwo
4: Ndore re
3: ri
4: salama
3: Mm. Ndawu salama oyi ayo Ale tingona ngakhanda are kula nantutu
4: Ana tete
2: Awu ndiba ana ntutu ala ndiba moha
0: Papa salam
4: Eya
0: Ah ka hekene hadawe
4: Ah salam
0: Eh
4: Machina kuvelani
2: Ana ntutu ala ndiba moha
4: Ehe
2: Mina ana ntutu khala ninkela ho Ato kwenye la rimu ni kushawera wawi hiwa mahoa ni uwe wa msulu wakaiwe ni wa mahawa mwirima shikuno eneri ya anene ya anoo hima mina nantutu halentu kwa huo uwiwa wakale wera no vira haika no sa wifu ho neri kuviri ha pahina hii katata mtu hawa wava hini vireka nipo haka nantutula
1: mi realmente kikushale mmaha ovelela wapu yala mwaha orivate va thua manga
3: ani kopiri mwaha kubade yichani wavisinga huo
1: na witanisi
2: aa bale ya mwero hima wera ukala yenra ya binyaka hini erike ndo yichani watoko ina huo
3: wanrere la
1: na witani
3: ni wichani wavisingu ekalebu na kwa hika mwaha kiwa yenro wana mwakuwe
2: aa hini mwakuwe
1: kini mwakuwe kwa kiviru vana odi odi ana mweri
5: abuya visinyo niko biri
1: va
5: gini mwero pia runto ka rumusika na kuya na koso
1: ntumia he
5: ntumia kasi mwana kuya manka
1: etwila ya manke laki walaka haine moteri waya
5: mi ya visinyo na koso wakati yola manka
1: ntao niki milo
5: kipa jende mutanunto avo tumia manke
1: tapo
5: uriko warote po sarasara msulumu
1: mwahola
5: ureki chen kina mwera muraka unchakaba no mea
1: Mwaha wa manga ula kiwala kabo kalai kalai veni. Wano lelo muna hada mukilele.
5: Iro kalengani to?
1: Mwi tutua. Ainda maji mwawita na mwarinyo. Kurike enrikuwa haka wila kwa ole lani masu. Mwarinyo ya ariwa wapuna. Mwawita.
5: Mwaraka. Mwaraka puna.
6: Sabe.
5: Ni mwitani wa avizi nyo kunorihe ni vale. Maju avizi nyo arina na atwagi na weivo kwa haya apu hiriwa. Ana teteku. Ole manaye ole tambe ole tumpi hori weivo. Ana ntutu tambe. Wati wati. Kunoro kala mwasataka. Tue nene la wera anniversari yu.
6: Komo washe kuwa.
5: Ayo. Talweyo. Na ures ocho ocho wa avizi nyo. Anniversari yu ayo. Ashiko mwanaya tumpi hula, ashiko mpake ya akha.
6: Ndrowe.
0: Una mweri?
5: Ha.
0: Niyo ba? Yo witana.
5: Ha.
0: Ni witana nle mkwanta wa mwiri wa mangoda.
5: Mwiri?
0: Manga.
5: Ha.
0: Umure lo wanye yawo
5: uri mwera hayi
0: ani khopiri ta ki phanye eneri wa miyo ko hava habi sinywaka
5: aha kiva ikweni minka khale me khaka kare na mara ka
0: ya eneri wa mimanga se ya singela nno nera ni kontar mu thima ki hani hoye
5: hani
0: mimanga se ya singela nno athu cheke
5: memmo ya memmo
0: eya
5: cheke
0: Enta, eni panyane ya kipanyaya ba, ena panyane ya wera mimanga yu bahiwa ye ndraya, atutuwa kilihade umusikani. Tau napanya wera, anoto abahiwa, akendeto akusha enaruiha umusikani. Ukada waya baba, isere hai. Tau wahi panele ya wera ndokolele kiye huru. Nenda baba, anapuheriwa, arribaba, anantutu, arimapurene yala. Kenda kwa wera ntasito kwe nene yala. Thori hento mahoda.
5: Ahem.
0: Kera kwa wera ntu ahi hakuwa kahi kini ntu pake ya kinu sereye hiyo mbana anena ukile la yenda hiyo.
5: Ato kwe nana teteku.
0: Ea.
5: Yopa chera.

0: tapia ya uani num ya kila antonera iya anto sawinyu mikina tapela kina ya pronto ah anto ikina kamera kichaka ikina yosa halela ikiroko tumia wera kimutumele kesabao
1: aringa ne yava hiwa
0: kava hiwa yova hiwa no kotiwa
1: ya
0: ana tete ko na kotiwa
1: ni kotiwa
0: ah kava hiwa kari mwero va hiwa ntao kina ya kikusheke nto wera si hute katumiheke kitumele ke maka
1: bano niyo maswao kini kumo otheni wo nribaba nera niwaka kini kava hera na puheriwa tipti puheriwa masuti ya umuni wanyo atu kwena aliruwe wera hunku samimanga yo inafanya wera soki kapwa kiro heko umusika nka haya moto nona we
2: mi mahola ba gera ki waka moto kanlawe toki hona moto kanlawe mahola wonanara moto nanarenlawe okhala wera miko khuvela bare mwirula ba kangwe hashesha thunyu mulu manyu kawe hashia mwirulu khala wenda ophatri wa weri wawe na phateka miri ya yani bajeri ko we have a kina fadari wi phatela mthuri ya rawe bajyo ophatri ya nkhwipi ingane se magele ko khumaro vano ti thula nta kwa rikhol mana ya ti thini kho birula ithu ya mukushi hale anaro wa ba hakathwale iwe wera miwa no mujeke vo
1: mujeke
2: baba heriwe enda ya mingi suwendle kera ka ko hetuka ti thanta kare kho mana ya ti thani kho birala nsina no kile mane vuko ari mukhariri wa thela mayala bitimpina vo raka
1: mo kande no ya ka ya ka
2: ayo vano to kine ra ka ti thi ani kho bir ana yo na ran ra si ni shababa bivi
1: murigem
2: mango la baba
1: baba ehe mmo
3: mi
1: udo maiwo
3: mi etriki na nandre va siowi avisi nyo alato nyo kushato manko lato ea akumutumia. Mie kina nandri tiye yo. Etuko hava hampama ni mwene mcheke na anamwane. Wanote nao kushato ya tumihe ketu. Manka kwa ya mtumihe ketu. Ekina nandri vo tiye yo.
2: Wanoto miyo himawe eriha. Miruku saka misa meka kake hina wava hatuko na nantutu. Mwirulo kala wendra wipandia sihata shasoro wa amata manaya. Hampo onni kuma mwovu hiha fadari. Okatela. Yishona kawera kakata wabizi nyomiki ngohala ni kokolo pahi. Hato vesha mwiri wote ino weno wereya. Iyo miruku sawaka miva. Kahiki ninto amwena nantutu. Miruku hena rayano wa mahene yola.
4: Ambu heruwa miko wiwani. Masi wakala wera nino we hamwa hola enene nene va. Wera we dihwe kemota ola. Ayo anikopiri aleva enera wera kweli. Amwa atamana ala. Ekushike mankola, echeke ni wako tamvela. Masi warwira mankola wa hitepa wima, warenraya, wari, ukusha mankole mpanta mkina mnacha. Mwana wero hata, muna kusha mkina mnavo vukulela mnava hani kubirala. Merilaka wera kweli, ntiti mihonda ni virileke. Wano kusha mankola tumunakelo tumiha, wohale la nene. Ii, iwo ntorino nariha. Wakina, Mwara wiraka, olei hana nani kopira ala wira kweli mankolo hata kengelo tumiha wakala wira mna mpanya sumuni. Sumuni ula mna mkawana. Wakani mna wahani kopiri, mkino mna halana. Ni huko ani kopira arimira wole velani, ni huko antuna wira mkalika amu atamana ampuha. Wano mungusha to mankola tumunakelo tumiha, unanariha higo.
0: Kinawe kila nlewe lelo avisi nyo anikobiri na amuare ya pitimpina wera koso ya utumiha mango la upake rodelo va ya kala wera onimu itwasha inhalo wera laka wera uweke murubuleke
4: mwakala ni sharia masiva ikanutuko tokinova hakani ruo wera watamana umusi vayenda ya etula iriaka hiha ontunia okilata musi wera anikobiri miva Ngirere ovurula mankola maskantuna mugina katumi heke nale hani wawera kweli mpanta mukina wa musurukula mukiva heke ni uke timioka anle mwirula ere tekine la kiri mwena wole velani wera kweli mucheke mankola mashinkerele wera mutumihe wakala wera mno tumiha hii ni kawani kwa kanini
3: iya hii miano ni kobiri para wamwene anantutu miko hiwa
5: E programa ya Samoani Oleleva enikote lava, narini apitimpina Maria Fazenda, anamweri Wilson Mele, anateteku Severin.

0: Ayan to akala muta punya telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama salama. Evu kule volume ya radio wera ni iwane gani ni seni?
1: Kaya salama.
0: Ayon no salama, kahuani wo?
1: O ano salama.
0: Salama, nuluma nani ni amuta punya telefoni?
1: Nuluma ni Fernando Cristobo, wulesi wana vivi, provinsi wa Ampula district, wa wanko, deposto administrativu ya Kuran.
0: Baroto, kahaya, mwona makuwa?
1: Mano wa maku reseke nawe kere lo bajiri ya mwara kata lefina
0: ayo
1: anaka wa oteni ano kaweke ne apa apa kala magazi na mama shugieta tinawe kena weke nila pata nyaka kapanyere kantoni utapeko kinka ata taki izaki alupi hinsiano kaweke nila kamuaho kaweke nila keashwa salimani kaweke nila kanawe akalu shunaweta kaweke nila ke garo nila ke atenin manuele altura atamu Antonio wa kakishie api hiki ni wana antala amele chile shove aweka la kapele piki kini lekelela leshe mwaho kaweka leke leshe arinu mariano kapata ni utene ya mwa mungia kwao na tuwa utene kaleta ni uri anarati mufampiki miko mali lagawa
0: asante nera hii wa mtapenye telefoni marela
1: mtu prisati
0: unugwa chali

0: tolo wakhe laletwani. Hello, salam salama umunriwaya tolo wakhe laletwakina. Hello, salam salama.
1: Bon dia,
0: nulu manani ni amuta punya telefoni.
1: Nulu manata le peki yekumu le awashe kele kero Qurani punki tingi starti vyo Qurani.
0: Hei, pano to mwone makuwa.
1: Hei, salamu sato kere kina pa kira nyi wata taka kerele kamsa na teki niko.
0: Mino tepo shukurela.
1: Nana tepo te, norati yunia sayua.
0: Eyo.
1: Hei, garo wende kanaka. Ortesi ya pele, hili ya pele, garo wa pele, ampanya karasa kuna miti liu. Mwenye ataka rosali inopaya ni wakalata uu.
0: Hei.
1: Mwanaka tampe, taita pele, ampanya onda pita wale. Karoe leke ashirika. Karoe leke nabiyo akarata kime kerele nina anoda. Karoe leke atura au. Ya ya kutule ya tamu antoni ya kilialero. Ya karoe leke atirino manuelo kuru. Karoe leke amu aho. Ihali ya lakapiki na ame istere shove. Inahi ya nabiyo. Inahi ya tutuli. Karoe leke api ikina nantra lela ba. Karoe leke ashirika. Amudite muomu. Lamu haka vitori. Ati onisi yungina yutuli karo wele karo koraka mwara sataka nai ya wele sataka upane hikoiwe enro wele ke mro koraka upane ya upane ya anu mweku wela wa kandondripa kandomara nikote mwosa nai ya we enro wele ke nama ayaka mwara Antonio mwuri pagiaka manuela upane kupano ntakasi karo wele kashirika agumata naka sembele dite ushe sirika na mahantu hao kira yutuli karo wele ke amanu kande kande ya rekule yanta kuru kina yutuli karo wele ke ana korere karo wele ke asu ten ana kleta mui wabla muata filipe wana amarawe kira ya kutuli amumna pwane kupela wamo zira waka la karulu na asu open ana musu wala abele mwana triki ana kandi andiaka na aliki hali andiaka mikinazuri ya kasi wala akwa kani mulu palia kadeshe uwe antara tukandikina etanaka na sute nana musu wala pere tiki mikuunku la kolorami kintiki la wana maliwa weno.
0: Asante nere hiyo wamutapia telefoni marela
1: yao.

Era canto Nimera fa 4 horas ni 53 minutos. Era canto Hino Pio Maxroni va miteko sahun valu numone makua va mpanta urani valu wahu imara ya ohiu eriari mpaka huopia imare la. Nira kwa tutu ni marani hiyo asant ni mhali ngurinaka miteko sohia na hiena silikumi hiyo ni radio Mosambiki. Nubukira nguera huopia imara ya 5 horas ningero kala ni hali vandulumo na epitikesi. Ndakana na riva mosa no niyasa okabdirigadu wampula mpaka o Zambezia. Asante.

wakati padio kombo dipata diabali patalota kujunga nangana vavetu kuina indaishi nambo chetu kumaputu diabali mwinangodi ya shiportugesh kwatika shpindisha mashala kabudaregadu kadimu dilota kutopala kidia mpaka wakati wa diabali deushishi na metenga vya kubalinga nanga wakati wa saa kumi na moja na didakika kumi kwatika undapata shpindisha itale imo yetu imianga wakati wa saa kumi na moja na dakika 25 shipindi cha usalama kutolea kwa madibalabala. Saa kumi na mbili kamili ndapata shipindi cha shingumi makaji mavanama venitete. Kwatika saa kumi na mbili na dakika 20 shipindi cha mishajo. Saa moja diabali kunyunga nangana wa vietu kabili kumaputu. Mwina ngodi ya shportugeshi.

Baada ya jabali di wakati wa samoja, ndapagwa na wako na mitenga pamona jabali di ushishi. Mpaka wakati wa samoja na dakika kumi. Hapatalo takuko pachipindi sha ikoma choka budelegado. Sambili na dakika mwano jabali di muri jimbo ya kabu delegado mshimakonde. Sambili na dakika kumi na tano. Chipindi sha mana malove. Mana malove lota kutapala kidi mpaka wakati wa sambili na dakika musini na tano. Napata lota kujela wala ngombe matangasho mainangodi yeshmakondi kwa wiko wanelo 8-8 mwaka 2026. 8-8 manalake tale 8 mwedi wa 8 mwaka wa ula ula watu njidili mwedi wa tande. Bundia Aleka na panelo ni kumanyo imbumba yeshmadengo kwa nelo. Achipagwa tangu sasita yashilo kwa sentro misore vile njetu imamo Shafi. Ajutu ni mumia ndio kanatenda po. Akunu kwa studio achipagwa na wako tangu sasita yashilo anisetu Federico. Na naye mwana wavena ndio kanatenda po. Nangu Juan Ernesto Nkapo kandialo kana imbumba yambi yashmadengo. Kwa sentro misore njetu Leonardo Shimoko wakati yao. Akunu kwa studio Ernesto Imposto. Na patushono di bondi ya pagwana wetu. Nelo kuila kwa ishuma na wiko wa Jumamosi. Ni kwa mini kengara ndapagwa shalumo mpaka shidududusha matangasho vele panango. Haka manadimu di kukontima uliambila shino mwiko na miabia chimbo di kuno mbwiku mbwiku mapalapanda rati Msambike.

Oshambona menebode wetu njeto bada ya kutupa jabali de wakati wa saa 11. Christina Xavier Shalowa kuinainda ya mapalapanda radi Msambiki kumaputu. Wakati yao watu kubanya kufa saa 11 na dakika 6. Hapa gwana panelo na mukrimu malasi. Watu pambulu kutampaka wakati wa jabali de ushishi na mitenga vya kubilingananga.

0: Mwe venente tuvene kuva uvanga ingano yakulipia maukutu kumbe twendadinga ndedetu bai leka tunyoge nongo na kapanje nondo na ntondo tunapata jangodi kupata vetu vya kuna wili wakati ambodi tukumanya kuva saa 11 na dakika 11 mama asingwa razi 11 minutos wakati leka tukushambe dedia bali de usheshe Abayembodi kwa lakela kushikola shahadi na ngodi nkaja mopemba kuwa manyia venente eti uti na vateja kenka vanao Atayari bandungu la melango pakulota kuliandikisha muimbande yentatu mwaka watuvele wa 2026 pakulota wako nalipundisha kutangola shingalesha shpalanja na shumakugwa Mashomo ukavika lina vandabubu wa wiko watale 28 mwedi wa 9 watika mwakao. Watedoni unakatoke dau litalali mbodi kama na shikola shali na ngodi shi undakodi ankati mshikola sekundara shankaja mopemba. Dinambadi avo itande 80 na ncheshe 72 10 78 ncheshe au 80 na ncheshe 90 shitanganengo 35. Wena mbodi ukalipondisha kutangola shingalesha, shpalanja na shimakugwa. Inagamadi anga jenu, kuwika kwe ni vya somsom. Abai hele katukupe ntenga watika ushidola.
1: Kika vovo shita kuzinyaruji?

0: nkongwe ndiango nino takibish kulanda mwe Daxi P Commando kukumila nanga na munemba Nigga Fake mwanda wambili kavili mwakao 2026 aleka tupagwe na mitenga vikubilingananga
1: ahambi kulikukala kwa vele kwa likololi yako akuna kama lianga shinu shindu wika shituvi au lipakoti ya light tete mt ya balundile mwa wako ulota burudani yoye ulipila julu kupadioko ila bai limetikali samanini kwa mwedi unalole mitandao vya kupunde shilini ya mshilambu shetu na vilambu ya panda vitangasha diabali mipila linovela vinema dimu vipindi vya badioko na vinji vyoye uutwe ulota kulola mshituvi shimo shagaluka shakujela mmuku mwako temite lipakoti lia light burudani yoye na shipatu shoye lipila na neu pakulota kumanya vyoye pigila simu utumila inamba 87 jabe temite itivi yabalikola Mosambiki.

tukaigwilile mbudi muxipindi xa kunyuma mwa xida xikalakela ximadengo muimanga pakulota kula lede ya mipaka na kulumbata vitendo vya kupujungula kwa malamulo muxilambu xetu nelo xipindi xa usalama na kutilolede kwa mudibalabala xenda kumweda kwa vaida vinintete vanji vatangadikanga ing'ano ya vanemba kutukuluxana meni miutuka kupunda na meni vitututu vitendo avi vivinkutada diajali dioye na vanu kupela kwa distrito ayo ipagwa kushanya lijimbo lya Cabo Delgado. Kenga Nugu, Manuel Valerio Tapatapa, mwenintete wa ibairu ya kulilondo. Andi yugwe shirikali tunge Nugu kwa kupita wa vikangila dialama na dindundu, mwedibalabala pakulota kupungula vipidi vedimota na diajali. Nguka ndenge chipindiashi ni nangu juangu Ernesto Nkapoka, na pametambo ni kupagwa na nyangu Fabian Marques.

0: Manuel Valério Tapatapa, o aco kingo mwenye tete uwa pamweda. Asha kwa ashe shivaikidili kutenda, pakolota kupunkula au kumalile diajari.
1: Wetu tunajugwila pakulota pamweda vavika angidituta mumbala bala mula kwanzila kukumala kano kuidila mpaka kumerikadi central. Kanji serikali ainava kutandede vini kengami. Mwa ni zona ya vatukutanga na meni vanemba vavyombo kwanzila vamagali vadimota kwanzila kukumala kano mpaka Mercado Central na wikila mpaka pa banku BCI. Ni zona ya kujowa na meni niyoyo
0: kajitandeka diajari
1: diajari
0: diajari adi na meni magali kwa dimota
1: na meni kupandi wa dimota vanemba kutukutanga udagwa na meni pamweda.
0: Napanelo ivena maana ashinapagwa shimanyikilo shoishoe.
1: Panao ashinava kukanapagwa shimanyikilo shoishoe. Asho kwanjanga kuwa shambiombio siadi ajari. Apene wetu kuona kwaki kuona lasi. Pakulota ipunguke diajari kengadi. Vapiti vavikanga matuta. Vapiti vavikanga hapa na hapu vavika. Hapu na hapu vavika. Unaona nakapanji vanapungula kutukutanga kuno. Na nakapanji inapunguka diajari.
0: Kanji mwenu kenga matata munu mwene ikala na manemba wakubigwinia pakulota dispidi dite tupapungula.
1: Tunaikala wetu kwa manyia kanja ainulu kikasinu. Na hapa ulukika tu bila kupatika nanga matuta lo sinu asha shuka sinu na biaika nangu nikuleka mala ililu kenga vanemba wa shondi shikave shondi aspali vapunguli vipidi kwa vyombu vya moto kutukutanga kwa pakaja mwa pakaja vapali vana vadikidiki wakave mangamungamu pakaja vapali wa maskini wakukwava pakaja vapali wa maskini wakalola siapenelu sinu kengasi sivaikidi wetu tumanyi mwashi mwakulota tuwaneli na vyombu vya moto pakaja apanelu tukanamanya mwakulota kuwanela vyombu kuwena na vyombu ya moto pakaja diajali atuka sinu na malide pakaja petu.
0: Manuel Valerio Tapatapa mweni teti wakumweda ibairu ya kulilondo wajugwila kwa ishirikari pakuloto wapiti wavika nkila dialama mwadi balabala na ishaba iya kuloto kumalidi ya diajari na nkuvala ilila vanemba kumweda shionde pungula vitendo vya kutukusha na meni vyombo vitumika na moto kenga mutuka vitu tutu ata mpaka dibashikeli. Nangu Juwangu Ernesto Nkapoka pamo na nyangu Fabiano Marques tunkwimilila panelo mwisho mana yatika tundaigwa majibu la ishirikali ya kumweda kwa majugwilo la Emmanuel Valerio Tapatapa. Liamba liambone.

0: shambona menemba dero ndi malila kupata chepende cha usalama na kuti lolidi kwa ndibada kwa mbudi balabala
1: kumweda konjini
2: kumweda ngahambi kumweda konjini
0: nelo pato loli ngengano yeva nemba kumininga meni mechukano
2: kumweda konjini
0: mpaka vanje kudaboka na longa kugwanga dimota shinu pamweda.

Shambu na mbine mbodi, wakati wetu tukufanya kufa saa 11 na dakika 13 na mwano na njeshe. 5:39. Tuenda kwa kumweda kavili. Patuka manani anga ulando mwe shikame ntondo. Shikame ntondo na mudorada. Provashipu mweda.

Kumbulukuta na ulenda mwe chala mwana. Ngoma yetu. Hadimu mbo ditu kwangala dianganelo wiko wa Jumamosi. Jumamosi ni wiko wa upagwa pakaja na vadioko. Atu kava mwini ngande. Kava kinga wiku wanelo. Vana wapochela vadioko kupia hila. Vadioko tabu. Jumana vadioko vanje. Vana tukuta pakaja mwanda na tidai kupikiti. Vatukuta divaga di pakaja divaga. Ukavigo vanemba dungu tukitivaga kukaja. Vatukuta madengo kuvatuma kila wakati. Ndiyo kumpumulidi kama nanguva na aki ya kupumula mama. Hatuki na panela. Ukava unanda lodi ya popo hapa. Ari. Uvashamanga doja doja. Kava na wako mbebe.

wakati wa saa moja na dakika 10 tunda kwa lodi ya malove lato lota kwa mbangila nelo mochepindi shama na malove na nelo tunda unga lilove lia mboto kama na tiyari tundipata manake iguli mapalapanda radi Musambiki nelo baada idishuma na mbili tukukula na lilove lia mboto nelo iguli manalake

0: Ashambo na mene mbode, wakati ya tuko manya kuva saa 12 na dakika imo. Pata chipindi sha shingumi maka jamava na mavene tete.
1: Shingumi sha venentete.

ukawiki wakati wa shipindi sha shingumi makaja mwavanama venintete mbodi mwishuma na imarilike. Tundigwa ingano ya ulweli wa ushukali mumili au diabeti. Pamu na mwamadiku walipata le shingumi kwa distritu ya Kubalama andi ukanatumanyia kinga. Ulweli awo vanu vankwambukishigwa kwa mwa wakulia na mene viepu vya kulaleya na ushukali woye. Pakulota kulila ledia. Ni kumanya mwashi mwakuliela pakulota avinatuvenge. Iya dao, ukaliona mili kumbala nila gwamba na meni kuliona shana, indi bidi kutukutila kushipitali na pima. Nakapanji ni ulweli wa ushukali mumili. Pokila mashala mbodi, kwa la kila kwetu wetu Fabian Markish, pamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka. Nelo, tunkwida na umana milo alikadalia kwa lupwana pakati pashingumi.

0: kulikaja lya kwa lupwana venentete kuleka kutangadikanga inganu ya kuwena viluta vyoi valambela uduma ya shingumi momo ata vakawika kuspitali avanapata mitela shavajugwa ni uduma ya mbone na shipitali pepi kama na muwakati wa vale ya vakongwe vanji uva nkushuluidi ndila vauka kuspitali
1: upandi wa shingumi hapa bipitali vinkuwa inafazi ya kulepa na mene munu hapa iya kwale ya mjamzitu wa shitumbo paka kumisanja kumisanja kwa wetabani haku yaani popa baba mwenye tangidi para haku atamu mwimoto diwa rodea na wika haku vanjwa ngushuhide chingate kucha mwana nge waka wika haku haa uchuhididi ukaja hae kutende mwashi malowe kibao kanji nyamane trevezi ya di balabala kunyatanga para wana mekupagwa hospitali yaani pangkuba mwa hapa utindimbu kumituji oku kunjiku na mwa para hapa tindimbu kumisanja na genelo wantatupale la valwele ingani ya shibitali ya shinapagwe shinupepi pepepi wetu na muwetu hapa tuwe pakati pakati hakuni kushu kumisanja kuntesa kuni na kwa naku na mwapa ala kushu ya dao ya nipo kuota upati usafiri wakuota utuamanda ukiukawiki kushibitali pangupa wapurugwema inkuwa shini cha kupita utangodia imota kwa haliba na ibasikeli man imota ibeye wakua uli hiyo hiyo nao mwanya mani wakua uli do balabala indini hata na man imotu nami wetu pakaja hapa palupu ana
2: Nepanelo utambulingano ya wakongo wakwale ya bae vanji wapari wavalakela nandila Malole lanji lapari hapa bae uveli upande kwa kumaleka bae
1: Malole lanji lapari mfano mambo wakwali shala kutapika Uti ya wanu wankuja ishi ngumi shingati ndila kabla kana kuwika Mwa tretamentu kwa iwe tretamentu kukanda distansa ya kulepa Mekuwai kuwika munu bae kujia ishi ngumi shingati ndila mwa kutoka na distansa kwa distansa ya kulepa pukoto kukanda wika kupata matibabu kwa ikundawa jinuja ukamadi anga vinu wabi uti ingututandeka munda, muti, ingutukode vinu wabi gafula na pene wikazidi hata kula tunawika shinu kumatibabu kula kumitela kushpitali kula
2: mwanti ane unkupatikanika na menu lwele wakutapika pa likaja kengali unapagwa shinu ulanda mamakaja mudiangu
1: ulanda upali kila munu unapangandi pake apali ya wene ulanda kupagwa junji meni kuwana ulanda uti hai kompletamentu ya munu pangandi pake kama na mwama ikadi auwe aulula kulingani ana uti pakaja pa mmarele
2: kenga wako ulishunga dashi kwa vile
1: nangu ulishunga kwangu nikapagwa pangani ndawa na sho ndawa na shagwelo pakaja inga pala na kupia hila pangani pa palale
2: kila wakati
1: kila wakati kutaka tu gari amba kwale akpali mwanangu baini kutuwa kupia hila anga pakaja pala kulangala pronto avi ukanga vyani au kanga vikopo kutuwa kukanga vikopo kushagwelu koneni mweni ndenji kupia hila kubilimpu hakuna pagu yani nguika ala baidi mula ngutenga doni mene munu hata kawa njeni akawika mado munu aji ujishingu nkoda lakini shingu nkade deki nga momo shiweli tu kawaida kanjika parapana angu tratamento wankuwa nao shinu aji ndata ndedia
2: Mana milwala unkutenda kuweka kwa alivenenteti uti pa lupu anapapa nkoda
1: Nangu shina milwashi angu walanganga dutu unkutenda uti pa lupu anapapa nkoda mene Shinuashi chua ngushangapa Ila kwa nangu tratamento wapa nangu pa angu ipari mwa wandai igwa mumu diradi umu Kenga mwa ila takela kuikala ni yamu Mene nangu ngodi edia mumu nakapanyi shingumi shila ishindava cha kulepa
2: Ushilide shingumi shaka
1: Ushilide shingumi shangu Mwani nkuigwa pakawandika lishu bae waku vipali viuma mwana kunyanga owe bae lo mabi ankualoka na membe kukandeka mabi mabi mwankuma ndeka mpratu waku patayari umunungu pasari mabi na mwiu nandi kwa dedi ya vio ni kukandoa na mwiu mwana membe na bidi shikuma waku au mikucho haidaika mshagulia vyanyanga nae pavi inji lazima waku patidioma dikawe mana
2: Kenga umweni ntete uwe na manamilu lamboni palikajali yako shiloto leki ntenganchani kwa vavao palupu anapa I district uche metuji kupona na meni mbureji mbole ya kabu delegado pa kulota tulinganga shile na malwele
1: nangu ntenga wanguleka katika palupu ana na district wa metuji uti nguleka ntenga tuwina kulitratari panangu pa uvele sinantandi kulitratari anga sinantandi uvina sio uvina pa kulingi medi ata shikanga shiwe mumomu vinu avi uti wikulinga nani sinantandi asio na uvike ambao nyamani

Uwe tu baada ya luimu lo tugulidile, tu palake deshipindi cha shingumi makaja mavanama venintete. Tundilambo lela mbodi pa kupagwa shalumu na wako nelo. Tundipata kumanya, mavanamila venintete valikaja lia kwa lupana pakati pa shingumi. Uva nditumanyia, uva kongwe vanji vangu shuluidi ndila vaenda kushipitali kwa mwa waviluta vioye vivawena. Momo, kutapika, ulweli wakudalola na malaria, ni malweli anji pakati paloe, alaida la vakuna venintete kwa lupana. Ijipindi ashe, ishindikandangigwa na nangu juwangu Ernesto Nkapoka, pamu na mufabia umari kijinai pamitambo. Shingumi Shavenintete.

0: chilikali boma yokumweda inkwanda vade mitenga vanu valinjidi yange kujalanga mishaju na kutenda mazoezi kwa mbidi kuna na wanga shingumi minjini vya kumaputu bera na kuna mpula vinguva vitengu vya mashindano ampila basketball mwishumana debaliani na dinji kwa ngwipi na mbambulanga kuidana kwako muligazeti le mishaju mpokele nandeli watu wavao Makongeli Junior kamali yanga kuvitali kutali shikidana kwako shuwa waramandu nkova Vanangolwa shirikali kuiboma ya kumweda, kushanya ligimbuli ya kabdragadu. Vankupita, vandavade mitenga, vandu valinjidi yange kujalanga mishajo. Vya kulingananga, kutenda mashipoti kwa ambidia, kuna na wanga shingumi. Malovi alo antangaleka, na munchadolu waiboma ya kumweda, tanazi amba, patindiru kalakowa na radhi msambiki, wamanyi ya milugu, vitandeka pakati mishajo.
1: Mumutu nkwanda adena mene shima dengo sha kuwala ili lavanemba na hata vanu vakulumuike kenga mpila wajalangi. Dia inambalibali ya mpila dia wajalangi. Mwandivinu vitupungula maluele umili. Patutuku utapala patujela mpila bae vio inamene vinkuka na pungula. Na pene tunkuwala ilila na vinu wa vitunkutandedia. Kwa mwaka utandi wa tulangala dile. Tundiva na uligi ya distritu natu, Mweda, Mwidumbi na Mumu Simba da Praia. Na Mumu tundiva na michezo vyo ina meni vya kuwa njidianga vali, kujalanga mpila na kuwa njidianga vanemba. Na sinu kingashi Mumu tunkukalela madengu pakulota shivishana.
2: Nchadolo, weli mpila bae wa madodo ipali michezo vyo njivitandeka pa Mweda?
1: Vinkupagwa michezo vyo vitandeka, vinkupagwa mipila vya madodo, mipila vya makono, na vinkupagwa michezo vinji wetu tunkuva na vanemba, vatenda, kiswahili nguwa nangawa shema mazinga ombwe, vatenda vinu vya kutikini kanga na meni. Kwa mfano, tunkuva na nemba jumu vanchema mesi, na yane nkupikitila mpila kinga shinu sha kulava na meni. Ankulula jeli mpila viki pamuti apiti atukuta mpila unagwanga viki kunyuma ashushi na muongo panji widi gwilili mushluwali agweti naye tunkuwa na vanemba va manya kuimila vanji kukwela pamuti pao va imidile hapa junji kuida na kwela kavili pamuti wa ijia imidile tunkuwa na michezo vya malodio la kujedia maimyo letu latandeke panyuma. Kwa mfano, tunkuwa na shpinga shawasha manga Operasa Omar. Yani, Operasa Omar ni limbu njuma lia kuna Omar. Kuna Omar ni kushinu kwa Ivele Kalapo, ndi pagwe Balanja. Liutu lia vanantenda ngondu wa Ferelimu. Washa manga Bazi Limpopo.
0: Atanazi wamba. Nchadolu waiboma ya kumweda. Kushanya ligimbuli ya kabdragadu watumanyia, mwaukila milugu, we mishajo, nesha baya kuna na wanga shingumi, kuntetia wo waligimbuli ya kabdragadu.

itimu ya baya di Pemba intataka nila bila kwa bila na muferroviario ya kumaputu. Mpilu jarangiki wiku Alhamisi, batundu wangela undi 12 ligi le Mosambola na mwaka. Itimu ya baya di Pemba indi nyema isemu ya shijoidio kushuluka. Kuke na pasi ya 11 na di pointi 8. Kuleka na pasi yoyo itimu ya Asociación Sportiva ya Papemba na di pointi 8 ya Dao. Mwila undi ya tika ya 13 ya Jumamosi ai. Asociación Sportiva ya Papemba inajalanga na muferroviario ya kumaputu. Bahia de Pemba inajalanga na mu Black Bulls kushuwanja shaku Arena Sportiva Lalji. Itimu ya ferroviario ya Kubeira inkukamushu ya Ngosha Mosambola na di pointi 23.

0: Minjini vya Kumaputu, Majimbo Akwina Shilambo, Bera Shingati Mosambiki, na Kunampula Majimbo Akushanya Mosambiki. Mkuu wa vitengo vya mashindano Kutunduwanga wiki wa Ijuma mpaka Jumapili yai yalangika mashindano ampila wa basketball ni timu ya Valumi na Vakongwe gambanila shipito kuka kuligi likumene ya basketball mushilambu shetu. Majimbo Akushanya Mosambiki vinilodi vya kunanopa pakati wanji kujalangila mpila itimu ya klubi Ferroviario ya Kunampula. Lijimbo ya Kunampula dingu pagwa ditimu ya Uniao Juvenil na Pipini, na mu Ferroviario ya Kunakala ditimu ya Vakongwe. Ferroviario ya Kunampula na mu Solusons Rurash ya Valume dilota kujalanga na ditimu ya Mulijimbo ya Cap Delgado na Kuniasa. Mulijimbo ya Cap Delgado inapagwa timu ya Nudexi ya Papemba ya Kuniasa Akademia Sitampa Local ya Vakongwe. Di timu ya Valume Neo Vision ya Papemba na Muniasa Basketball Team. Na nangaledi wa mungano wangalila mpila basketball kulijimbo ya Kunampula vapangili mashindano alo ate dola utivini wandikalakowa mishaji vyukilanda Candida Shirinza andiamba mbidia kutumilika kwa shuanja cha Pavilion Klubi Ferroviario ya Kunampula. Kwa najalangila ngwengwe mashindano alo vakana lotivene vanatumila kupavilion ya Kuunilurio.
1: Associação está preparada, não é a primeira vez, já estamos habituados nesse aspecto.
0: Mungano wetu, undilipanga, aunabashi numanda utandi, tundiva nao upundi wa mashindano. Tunatumila, shuwanji cha klubi Ferroviario ya Kunampula, tunkuba na wadao nugu, wa shuwanji cha Kuunilurio. Jitimu dida, dikuba na mashindano alo, niditemile, mashindano a basketball mwashedo.
1: São os vencedores da época passada, 2025.
0: Candida Shirinza, membro wa mungano wangalila mpila basketball kulijimbo le Kunampula, watumanyi upangaji utandeka, mashindano atunduwenge Ijuma, avaloto kumalila Jumapili ya Tuvele.

Itimu ya Costa do Sol ya vanemba va basketball vanditwala shikombe cha ubingwa kunjini wa kumaputu baadaye ya kutema 78. Itimu ya Mashakene magoli 67. Mchaji utandi itimu ya Costa do Sol inditema itimu Mashakene magoli 72 kwa magoli 70. Vakaida natema kavili Imandi ya 2 magoli 81 kwa 70. Kumwisho natema magoli 3 kwa bila.

chungutila kumwisho ligazeti lya mishajo shirikali ya kuiboma ya kumweda vankwanda vade mitenga vani valinjidi yange kujalanga mishajo na kutenda mashipoti kuna na wanga shingumi minjini vya kumaputu bera na kunampula vinguwa vitengu mwishu mana yalangika mpila basketball gambadina shipito kuka kuligi ya mshilambu shetu debali adi na dinji kwa nguipi tunduisha kwako ligazeti ya mishajo nelo Makongeli Junior andikambili ya nkuvitali kutali shukudana kwako Juan Armando Nkoba mpokele nandele wa mishajo.

Atungo pagamo wakati wa dimu diako velingana ngambode. Jitopela kedi mpaka wakati wa saa moja. Saa moja kamili pata kutakujunga nangana wafetu kavile kina bondia kumaput. Atungo pishu madengo cha diabale. Mo inangodi ya shputu gesh. Bada ya diabale. Atunda kulo dia malove la tulota kwa mangila nelo. Mwishipindi shamana malove polota kuwika wakati wa saa mbili na didakika 15. Na nelo, igwilisha ana shipindi ashi. Akamana tulota kunga lilo vili mboto, manala akenelo igwilila.

Radio Mozambique imepalapanda mwili jimbo ya Cabo Delgado matangasho wakati awamu inangodi ya Shimakonde. Ukalota kutoka mula panjini ya papemba tukupatika nika pa 89 lideni ja Bemegart ya ini FM. Kuibalasha ya kumitoro tukupatika nika pa 101 lideni 7 Megart. Kuntipwe 101 lideni 9 Megart. Kumusimbo da paraya tuswini lideni 6. Makomia tuswini lideni njeshe. Kupaluma tuswina 3 lideni 7 Megart. Muonda media momo, tungu patika nika. Atukava muli uku, tunda kukodia. Ukandambuandia pa 1220 na ncheshe kilohertz. Haya vano, ulando mweka homa, lambada.

Ashambo na mene bae ngubele na nyango fundi metambo tuvi na lambada mumo studio bae tushona hivi ndo kutaladi anga taladi anga kulibali bagenga dibali dikiti dikana timba kutameka tukandi tagonya na wetu nelo mukwe gwiti krrrr vindu kubamu langa tuvanu wakati ya ulando mwe Mr. B leo ilota yango Kabai shikomene ni kutandede mapenji wakati ya mulotana Haunani ndi muji watonga wako kulota inyuma unaliambila Unuka nalikuesha wako na nchu wake Wakundila ula wakala Ndiona Bai kologeti kutwali shildi kushaga domeno la shwaleli kushanga apa kushanga Haina apa ya kushwale meno apa Undi shanga Danyamani Wakati yao ni wakulatana Iwe di Benjamin Tendo limanya linga wakati unkuka Kila liduwa bako pambedi gwegwe Chacho Mwenu kudobia mwenu Paku kutumbilika kukupambedia Kuida kwenu nomi ya mali kukupambedia Kukushumila dinguvo kukupambedia Chacho Chacho

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ambi kulikukala, kwa vele kwa likulari yako, akuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, delight, TTMT. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila, julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini, kwa mwedi. Unalole mitandao, vya kupunde shilini, vya mshilambu shetu, na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila, di novela, vinema, dimu, vipindi, vya badioko, na vinji vyoye. Uti vya ulota kulola, mshitu vishimo, shabugaluka, shakujela mmuku mwako. TMT, lipakoti lia laiti. Burdani yoye, na shipatu shoye. Lipila na neu, pakulota, kumanya vyoye. Pigila simu, utumila inamba, samanina ncheshe, jabe, 97. Jabe. TMT, ITV, yabalikola Mosambiki.
2: Ashamba na meni mbodi wetu badai ya diabali ya wakati wa samoja liamba. Wakati hao tukumanya kufa samoja na didakika saba. Siti urazi sete minutush. Wakati hao leka tukulodi malove latulota kwa mbangila mwane lo mshpindi. Shamana malove paulota kuwika wakati wa sambili na didakika kumi na tano. Nelo lilove litandi tunda ujidi ya momo lilove ya uwana maduva. Venentete wendiju ugwa tuji kama na shumana ila tuigwe nishana. Wana maduva, hali ni lilovi litandi kwa nelo. Lilovi ya mbili inyenje, ni nkujila lilovi ya mbili inyenje. Lilovi ya ntatu shilindimu, ni nkujila lilovi ya ntatu shilindimu. Lilovi ya ncheche kulauka, ni nkujila lilovi ya ncheche kulauka. Lilovi ya mwanu kudududa, ni nkujila lilovi ya mwanu kudududa. Lilovi ya sita ulalu. Ninkujila lilovi ya sita ulalu. Ala ni malove la tulota kwa mbangila mwanelo pa ulota kuwika wakati wa sambili na didakika kumi na tano. Na nelo tundadududila lilovi ya mboto kama na tundipata kulambela tundiwena distritu ya kumweda, kumwidumbi, kumusimbwa, tundiuka mpaka kupaluma, tundingide malove lilovi kengali manalaki, tundipata paiu. Na tundipata ya dao na jio mwene au midie lilovi ali pakulota kujugwa mana kumbe nae andimanya mana lake kanji upali utato shimida nao kama na momo lilovi kengali lishinigunikila munji. Bainelo tundapata paiu na tundamanya mana lake mboto kanji uchavi paulota kuwika wakati wa sambili na didi.

0: Ujukulu wanzentu mbaila Mr. Dallas Watu pambuluku utambodi wakati yao Watu kumanyia kuva saa moja Na tidakika kumina moja Pata shpindesha ikoma choka Botelegado nkova Kalibu
1: Ikoma choka Botelegado Radio Msambiki Ikurumua Ulanda wadimu Murjimbuli ya Cabo Delgado Umbao dugulila Radio Msambiki Mapala panda murjimbuli ya Cabo Delgado Karibu Wigulili shpindi sha mashindano a Ulanda Wakuimba kwa dimu na mwaka Shpindi jotangasha Na kuwatumbianga valanda vetu Ikoma choka Cabo Delgado Nelo Unapagwa na tubavau Fabio Marquez Pundi mitambo Kudana kwako Jean Armando Nkova
2: Ikoma choka Cabo Delgado
1: Maanya kushidola shipindi sha ikoma choka Cabo Delgado Shinkutalishigwa na Radio Msambiki Nalipo wa shalelu ya shirikali Yalijimbu ya Cabo Delgado kupitila ku nashalangola wa Ulanda na utali Tunkuwa na uyadao lipo wa shalelu Lia kompleksu makifilyu Shikola di kondusan uminika sana Grupu Osman Yakubu na mu Abubakari Varinda Vambodi matuwa lambolela Nelo tunatangasha dimu dipatili dikula Kanji ntenga ukumene ni yao. Kwa wako unanda, ukapatili dikula, au, uwe inapashi ya mwina. Au naloti kulinyonga, tenda dimongo, dia kujugwa dikula kwa wambodi wakuna gwaledia. Pakulota vatandole, kama anakutandola, akuna kabalianga shinu. Ukandika ese, kwa mfano, ese moja, mpaka ese sitini. Unatandola ulimu, lumwe nanda, wauna gwaledia.
2: Ikoma choka Cabo Delgado.
1: Pakati valanda makumi sita vagambela kutema ila bai 42 vandipata dikula mwishumane tubele. Inapasi 42 legzine atuimbila liakani kolotandola andika ese 58 mwishumana yandipata ikula imo.

0: inapasha 41 di Black Lira atwimbila idunia pakulota kutandola andika ese 52 mwishumanai andipata ikula imo.
1: Wewe Mungu ni baba Shingondo wa faida the king Filma

Mtala ya 38, Wizi Daya, aimba Mwana Osoma, andika ese ya 51, Mwishuma Natubele, andipa atadukula mbili ya dao.

Litala lesa sina mbili. Dance Kwaya. Aimba lui mubarua. Potandola andika ese 29. Shumana ya tuwele. Andipata dikula mwanu.

inapase 30 damazena aimbalimu amwana mwanaka pakuna tuchagula limwalo andika ese 57 andipata dikula 6

inapasi ya 21 malaji na limu lake ni kusi pakuloto kushagula ese 43 andipata dikula 22.

Hospitali ya 16 Mtesa na ulanda wake kazi yani madengo na kama dianga shinu ese 11 andipata adikula 41

ina pasi ya kumi, just easy, ladu wa ladu, na ulanda wake, ukino pola, ese kumi, nadikula 68.

inapasi ya sita, LOS ni nchuja, na ulanda wake makondi original. Chagula kwake ese 32, andipata dikula 137.

na pasi ya mwano puto armandu loranda waki ikaldu ese 33 shumanai andipata dikula 140 cheshe.

Nandele, tunkudana kwa kudiabali de mrijimbuli ya Cap Delgado. Vanu wakuponde de lupu mwanu, vanama kwa aldeku na kololo kuiboma ya kwa nkwabe, mrijimbuli ya Cap Delgado. Tangu wiku alamisi, vantundu wangu mbila medi, a sistema idangeki ambi. Sistema ayo, ya medi, pakolota kudenga manditumila njuluku, wakuponde di milioni 16 di metikash, kujaulika na banku itandedi ya makulumkrilo, kwa lekele kushilambu sa kujerimani, kumiligwa na UNICEF. Lutavi la umoji kima taifa luwa poshela vadioko. Gavana mrijimbuli ya Cap Delgado valishita wabu, paungu ili sistema yoyo ate dola inaida na wapashela vakongi na vadioko vashuwena wakati woe valambela medi ambone. Vana nangaledi vashirikali kuiboma ya kumusimba da praya, mrijimbuli ya Cap Delgado. Vangu valalika vateja, vashilambushetu na vanji kwa lakele vilambia panda vauke vakatandedi vikole vashipato kutumila mali apagwa kunteti ya womu. Nchadolo waiboma ya kumusimba da praya, Seru Cipriano, andilodi mpano, kwaka kwa diomba, mishulusho na mali anji, milango vya muandwa, kwa mbide vakatandede vya madengo vya shipato. Sekretari wa mungano wa nkonge Mosambiki, OMM, ankuvala ilila, vakonge vanama mrijimbuli ya Cap Delgado, kungana, kwa mbide, vashumbi kunonopa vipita, pakati vitendu vya ngondo ya magaidi. Sidale Shauke, andile kalila ililu alio, wiku alamisi kukutano watandili na wakongwe vaiboma ya kumituji kuoda ujeni watenda mrijimbuli ya Cap Delgado. Kungana kwa wakongwe kulipanga muvipinga nidindila dia kushumbe kunanopa vipita pakati vitendu vya ngondo ya magaidi itandeka mrijimbo ya Cap Delgado. Mishajong.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Wabambode wetu baada ya kipindi cha Ikoma choka budelegado na njeto washimadengo João Armando Nkova kwatika diabali de mwede jimbo lia ka budelegado. Wakati hao wetu tukumanya kuva saa mbili na dakika kumi na moja isaa ya kwa Mosambiki. Hapa tukumanya kenga wakati padioko tunkuda na washipindi shamana malove.

Humbodi wa mapalapanda radi Msambike pokela mashala tu nkububu wa shpindi shamana malovya kune kumapalapanda radi Msambike nelo wiko watale nane mwedi wa nane mwaka 2026 wakati ya utukoma nyako vasa mbili na titakika 15 kenga nandipaka nila kunyuma nelo wetu tukana hava kuwaneya tulota kwamba ngila padioko inganu yalilove lia mboto ni yalilove lia tukukile na iguanya dishumana mbili kunyuma nelo ni shumana yantatu bai nelo wetu tundi wana wananga mudiboma de kubilinga nanga pakolota kupata payo lilo vilia mboto manalake tundi uka kumweda tundi

0: Jambanga na umwa venetete vaku wika kenga tisa vatedo ni mboto ni mandugwa. Venetete vanji kukumwedo vatedo ni mboto ni lumbulu wanashwe. Kumwedo umbe tundiambanga na umwa venetete vaku wika kenga saba. Voe vatedo ni mboto ni lumbulu wanashwe. Kanji vanji momo vandishiri di mboto kuwa mandugwa uwa manjano. Kupaluma tundivude ngeda venetete vanji vatedo ni mboto ni mandugwa. Kanje ni mwandugwa wa manjano. Kumosimbo da praya mwenetete jumu watombenge na mwa atedo ni mboto ni mwandugwa. Kanje ni mwandugwa wana uvi. Atulu ile kwambanga na umwa venetete vako makomia kwa ngano ya nimeni kuigwanashana mtandao wetu wa simu na wetu mapalapanda radi Musambiki kenga undimanya tunava gweka tunkuba na vambodi vatupashela mchipindi shamana amalove mbodi moja wapo watupashela mchipindi shamana amalove vanjamanga Rafael Kilosa ajuni mwalimu wa shikola Kilosa na nae anditenda dimongo pakulota kwa mbanga mwa na aija nangolo au midi lilovi liamboto pakalota kumanya manala. Kita panelo tukanava kuwaneya leka tugulile mwau mwaukila. Karibu kugulila na tegamatu mwamanyi manala mboto nelo.
1: Nawa sikilongi kama danga na mene. Mboto yukisaidi pa mwandu ugwa walinjano.
2: Mwandu ugwa walinjano.
1: Walinjano. Mtasangolo nangu hapa ni mpandi mboto gweka.
2: Napane walinjano ai mamba walinjano kenga da spo.
1: Yo mundu kwa wiyo mkati mwato shtupa.
2: Shtupa idao.
1: Shio shtupa si. Mkaenga mkakalula mkati mwalinjano.
2: Ni apala pa wasema doni mwandu kwa mboto.
1: Mboto. Apapali pati. Pali papali. Mboto kutoka na disemu lizikala. Ukatinama mbondi mwuna kenga wenda mutipele uma pamombu wenda mutipele mbondi mwuni mwene.
2: Wenda kumwalu kumwalu ko.
1: Lupari lumbulu tuwele ngewa na tuwa nati doni lumbulu hii walu wachema akumboto
2: wachema la ujidipa di hiki wanaja
1: akumboto
2: akumboto
1: pende jinkupa dimboto
2: jinkupa viepu yake wachema anga dimboto
1: viepu yu dimboto viepu yake yu ndani nguwe na menu kama mena na ukama mena na digaga ni mpomo so kwa wanu wanji kubabada pantima kenga kubabada kutima kubabada Liepo vyo, dimboto, ikawa dioi dimboto, ikawa imo imboto.
2: Ikawa dioi dimboto, ikawa imo imboto. Napane tukalumu vitu shuido mboto. Inamana tunkwamba vinu vyo vivili avi, o kwali imboto, ahili rovili inji hapo vikidipa avi imboto, o wakumboto.
1: Apala unkuku tangola mboto, kanji au tangoli mboto undatundu wangu kwamba na sinisha aki, sinasa uloto wangu wala utishala. Ukawa upandi walumbu huu. Na kota imboto mwaimo. Ukawa upande wa mwandugwa, tuwa mboto jo.
2: Mwamba mwandugwa po?
1: Kwari, nukupata sana po?
2: Ninkukuka mula sana, yani kwa ungwipi, tunkulu kushidoni, lilovi lia mboto, linkutumikana malambili. Oo kungushidoni kumianda miwili. Tunkulu la kutumila lilovi lia mboto, tumwamba mwandugwa. Mwamanjano, choshitu upashila sa manjano mkatimo. Mboto na panelo kutuwa kupagwa dimboto yani viepo viuma mulumbu lawa shamanga akumboto
1: akumboto
3: malovilo malovilo malovilo malovilo.
0: Ashamba na mene wetu kuna balela njetu Rafael Kilosa mwalimu wa shikola pakutukumila kulambela mana momo lalilovi lia mboto. Kumbe akumboto ni lumbu lwanashwe kanji lunkupa viepo vashamanga dimboto. Viepo hai vashamanga dimboto vikava vioe. Ishikava shepu shimu vashamanga imboto. Napane lumboto, mboto ni mwandugwa. Hapa laveli maluwe mavili. Apali mboto mwandugwa kupagwa akumboto lumbu lwanashwe lupa viepo vashamanga dimboto au imboto. Nelo tunganila palilovyali lia mboto. Aju nangolo matiaji alatile akumboto au kinaude lilovi lia mboto. Mboto manalake mwandugwa wa manjano. Nelo tuandika doni lilove lya mboto malove lanelo lilove litandi wana maduva lilove litunkuji dia momo nelo kama na shuma na yela vanu voe avukili na shana lilove lanelo wana maduva lilove litandi lilove lya mbili inyenje lilove lya ntatu shilindimo lilove lya ncheshe kulauka lilove lya mwanu kudududa lilove lya sita ulalo na malovi ala wakutopala kadiedia ni venentete Santos Bartolomeo Magunga wakwa Lupwana i distritu yeko Metuji aju handitopala kadiedia lilovi lia wana maduva na lilovi lia inyenje lilovi lia shilindimu lia lakela kumetuji wakutopala kadiedia tataki lia liumbulu ya dao kulauka jiojo tataki liumbulu lilovi lia kudududa wakutopala kadiedia ni njetu ntambalika wako maati panjini wapapemba lilovi lia ulalu wakutopala kadiedia Simon Zakaria wakulotete. Na panelo ni wakati wakwambanga mwana wako mboji mkigulila. Karibu. Karibu mboji mlongo.
4: Uwamba kama mwana angu Abedi kufaruma arde ya barabarani.
0: Abedi? Abedi, undigo malowele etu?
4: Nguzo malove lakini hapo yangu ya nangu malove mawiri yangu manya kulauka kudududa
0: karibu kulauka
4: kulauka na kudududa
0: karibu tukinao
4: kadioko na mbu ndabianga kujia mula
0: ya tukinao kulauka tukinao
4: kulauka mwa njoko au nangolo.
0: Abedi?
4: Wakuja
0: Abedi.
4: Kinu.
0: Abedi?
4: Eh.
0: Tukina ostandi kulauka lilovi liatika badai wambambule. Kulauka lilovi liatika lia kwashi. Ukanawa kwa mbambulanga.
4: Kulauka?
0: Kuna ngogwe lilovi nchali liatika.
4: Kuna ngogwe na kuna kufanya kinase na kumaku kumakupayu bako. Kuna ngogwe na kumakonde na nguwa kumanya.
0: Abaye, nguwana kenga na mwabedi tunegwa nyashiana. Shatutangola wetu njetu waenda munji. Wetu tulota lilovi ya kulauka kuna ngogwe nyamani. Napanya ilu kanjanga na shimakwe na kumakonde. Apo, ahi, atuigwa nyashino. Mbodi mulumbu karibu mapala pandara di Msambiki. Lina na Ovepash.
5: Nangu nguwelea kutana mina hawe hapa.
0: Lina?
5: Lina, Shiviga.
0: Shividia?
5: Shiviga.
0: Shiviga nyani?
5: Shiviga binamu.
0: Shiviga binamu.
5: Eh.
0: Kuna mina hawe?
5: Kuna mina hawe. Kuna nyushi.
0: Kushwenge dashi kuna mina hawe?
5: Hata kunu kumbone kwa hali ya kukuradi Mosambiki kwa mbana.
0: Wetu momo kuna mbole nungu. Karibu, tungupaga mchipindi shamana malove.
5: Aya ngupaliwa vilitandi.
0: Rilo vilitandi wana maduva.
5: Wana maduva.
0: Mm.
5: Wana maduva ni sawasawa munu akaigwa.
0: Akaigwa.
5: Ni wana maduva.
0: Akaigwa.
5: Akaigwa.
0: Aha.
5: Andialo kako kundu mashinu leku uchibo. Yo wana maduva jo.
0: Aha.
5: Andiwika.
0: Kenga mweni nguwai.
5: Kenga mweni nguwai.
0: Mm-hmm.
5: Jambi.
0: Rambili inyenje.
5: Inyenje ni sawa munu anauma pangandi pake shiro kulanga dinguko kana taka tukila munu shiro.
0: Napani kuna ngogwe tushidashi.
5: Kuna ngogwe. Tivalanti kulavalava.
0: Kulavalava.
5: Wavi.
0: Kulavalava kwa wavi. Shambone, rilove letika shilindimu.
5: Shilindimu?
0: Shinu
5: sha ukona doni. Kuhishi kubati chipari shilindima.
0: Shiviga?
5: Nangu.
0: Shilindimu kuna ngogu nyamani?
5: Kuna ngogu.
0: Rilove letika.
5: Kuna ngogu shinu shitika sha ukaigwa.
0: Shiviga?
5: Nangu.
0: Shilindimu nyamani?
5: Shilindimu?
0: Hmm.
5: Nangu manyiki chini shakulindima.
0: Shilindimu kulindima.
5: Eh.
0: Kanja unaujie shinu popo, unadinguka shinu popo.
5: Hati nangu unaujie shinu.
0: Hmm.
5: Eh.
0: Haya. Kulauka?
5: Ha?
0: Kulauka.
5: Kulauka.
0: Mm.
5: Kulauka nangu mangu mangidi simakondi kulauka shinusha moto.
0: Shinusha moto.
5: Pauta, pepa utai moto.
0: Napende loviali, alivye kuna ngogwe? Kulauka.
5: Kuna ngogwe, mm. Shinusha moto. Wasema, shinuacha kipi moto, shindilauka.
0: Shinu, shinu, shinu, shinu shinaba shinu?
5: Shinda pagwa.
0: Shinu nyamani.
5: Shinu, ashira cha uona, shira ni shinu. Shindipita moto, kutokuwalanga, shinuacha kipi moto, shindilauka.
0: Shiviga, shiviga, shiviga, shiviga.
5: Neni wako shiviga kuna kufali.
0: Shiviga, wakubayuru kuna nyoshe. Kulauka nyamani.
5: Kulauka nangu umanyiki moto, kwa shimoko ntishangu nangu.
0: Kulauka moto.
5: Shinu shikapile.
0: Moto. Shinu shik... kulauka moto.
5: Kulauka ni moto. Shinu shika. Shindi pita. Gushba. Kinacha kipi moto. Shindi leuka.
0: Haa. Haya. Kudududa?
5: Kudududa?
0: Hmm.
5: Sawa kudududa kutipula mutuli kwa nangogwe ni nundunya.
0: Kudududa inundunya?
5: Kudududa kwa nangogwe ni nundunya.
0: Inundunya?
5: Hee.
0: Oo kutundunya?
5: Kutundunya da.
0: Shiviga, shiviga, shiviga. Akula mbwale labai shiviga ndika duka mlombu wetu tunguka mushu na shpindi sha mana ama love ya kuni kumapalapanda radio Mosambiki. Leka tumpata njia tujua nje mlombu. Karibu. Karibu.
6: Alo.
0: Karibu. Tiyari undipata radio Mosambiki. Lina.
6: Nangu nilangu Enrique Simbatirini.
0: Tukukuji ugwa uangale kushu, ndivandika na mpaladi yubo?
6: Nene, ntituku mielako kuhusu kwa ambako.
0: Na malove, tunkumu yegwa.
6: Tunkumu yegwa na malove.
0: Uvepashi, Enriquez.
6: Nangu ngweli, bisiri yu ntipo.
0: Ntipo yewe yoyo yoyo.
6: Uteda?
0: Ntipo yewe yoyo yoyo.
6: Bango, di chifu mtufu ya bere, kuna pai.
0: Kuna pai, haha. Ndiguli la malovi letu la nelo?
6: Ndiguli la nfok.
0: Tunkupagwa mshpindi shama ana malovi, Marcelino. Ndiguli lita andi wana maduva, tukinao?
6: Wana maduva?
0: Hmm.
6: Yani, wana maduva ni munu anaida akufala au akudyanga. Ni wana maduva.
0: Wana maduva, munu wa kudianga.
6: Eee.
0: Undudu dila? Tukipanji?
6: Na, kukubali, njibu ndo wako.
0: Inyenje?
6: Inyenje?
0: Eee.
6: Inyenje ni munu au kandala wala vinyanje ya munu mweni kanji kuchipipi kwa jindiye ya kumanya mweni deshi wavi wavi.
0: Napani alo lelovi liatika inyenje liakwashi mwapu mkwa mbambola.
6: Lelovi liatika inyenje?
0: Inyenje lo lelovi liatika liakwashi bila kwa mbambolanga.
6: Ya inyengi latika kaviri mwina ni muna tumila uwavi kanji munu mwena ya umoki ya na wantenda inyengi mekuli manya
0: uwavi
6: uwavi
0: inyengi tuandiki uwavi
6: uwavi
0: uwavi
6: uwavi ndika dado uwavi.
0: Bojaje njeto andikaduka mulumbuka njeto shambanga na mwana mu Enriquez Marcelino wako ntipwe wetu leka tumpata njeto jonje mulumbuka libo Nangu pari unambo la tata wakuwali na nyani na vipasho njetu?
7: Nemba wakulianda likala lede jio.
0: Likala lede?
7: Kajia mulianda.
0: Kushwengi dash kulianda?
7: Pomboni mebu tu.
0: Mepo?
7: Mepo doni neli nungu aji wali vamiji jebe juu njako. Bai ndabidi mepo vanyitu wali.
0: Kulambalela, tunkupagwa mshpindi shamana malove. Malove leo tulandigwe kulianda?
7: Malove na ndigwa, ngalembelembu mwadio dimeko ninafunga na mwani. Kanji, ndigwe lembelembu, kadigwe.
0: Kenga lia kuashili wigu iti lembelembe?
7: Wanamaduwa.
0: Wanamaduwa, lita andili olu, tukinao?
7: Ida, wanamaduwa, tunango wiku wake, wangwengwe.
0: Wangwengwe.
7: Loma wiku, namaduwa. Mwamaduwa, no? Nafito, ngwe, ngwe. Yani kui muka, wiku, ngwe, ngwe.
0: Wangwe, ngwe.
7: Wangwe, ngwe.
0: Akanova.
7: Ida, lo. Yo, wanamaduwa, jyo, wangwe, ngwe, jyendi, ida.
0: Mweni nguwai.
7: Mweni nguwai.
0: Lovilinji, nyenje.
7: Nyenje, nangu, mekula payanga, nyenje ni wavi.
0: Wavi.
7: Wazi kanji, mungu kato na tenda, nyomi. Unyomi ya uwa kupitila kuwai, mungu mwende mekulimanya, mwitenda muivanga.
0: Da tukashi doni uwendi wa uwavi, dashi tunakowa.
7: Mene, tandatoa, sepandika izana papulungoto.
0: Ma tukashi doni uwavi, uwavi pitidimu we.
7: Bae, wendi wa uwavi, uwavi wako ndindu na mkijana.
0: Uwendi wa uwavi.
7: Idavo.
0: Eti,
7: Yo linji.
0: Tulo vilinji, shirindimu.
7: Nangu hapa, leka ngwimi lipo, kakua lawe matatulo.
0: La pari la anji mwinamu.
7: Pari punda lio, mwana lili kange.
0: Kulauka.
7: Kulauka ni kwa mamanga. Mkupita ulauka kwa mamanga, tima ula meku ikade sana.
0: Kwa mama
7: lau yani mebi kade jana ntima dumani muna jana lau
0: kwa mamanga kwa mamanga kwa
7: kupitila
0: kukupujungula
7: kukupitila kwa kulava lava mujo kwa kulava lava
0: kulava lava papali panji
7: nangu paka panji ngu kwa nene nikarishindu andale
0: Ngudali lovili wali ya likulauka.

0: semana UNICEF.
1: Saudi vida. Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: O que que a vovó está cozinhar hoje?

Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

Tunao dozi ya namna utu 11, dozi ya reji 11 minutu. Tena wapa habari hila waku institutu di lingua pasidade ya Pemba ya kuereza wanu bia wasaka kurifunda kuswera lugha ya Kiingereza, Fransesi na Kimakwa. Kiamba uanza futi mpango wa matrikula wa masomo ya miezi mitatu ya nafasi ya pili ya mwaka wa 2026 ukani mukare matrikulari wa kwanza kufyome sa tarehe 28 mwezi wa kenda uja na mwaka musasi kupita nafasi konta kurifunda lugha na muna kupakanira na wanu ndunia. Kazi za Instituto de Lingua zitumika pastadi ya Pemba nduani ra shkola sekundaria ya Sidadi ipatie kuelewa sana sana mwao ema mpango wa matrikula ita telefoni 84 72 10 784 84 72 10 784 ema uite 84 tuswini 035 84 90 90 035. Eza ni telefoni za Instituto de Lingua pastadi ya Pemba. 11:12, tamba pensa fica 12:00 da latini, jornal da tarde na Wednesday Maputo.

0: wakwere zangano za kweri kengera ajali mbarabara na supo yarero tisa kupaka nyira kuhusu namna ya juzi kuri tafiti shofere ya kisa kuingira mbarabara ipate kuendesa mkukuta wake na tipata kupaka nyira na mwalimu mmoja kwa kushikola ya kuendusa kuminika sana nepa tinkaribisha.
1: Omi ni kuitua swale na warelaya. Omi na nifumesa kushikola de kuendusa kuminika sana na instruktore.
0: Nganoni muno wakuendesa karo za juzi kuwa na
1: primero ukisakula kuingira mbarabara kwane cha kuijua karo yako primero uone kadri sawa ya sana karo ya ne maji olu ya niveli peneo zile za equilibrado kalibre za peneo zile za stabilizado sambi vikiwaka vinu pia ziwapo za kutengemana za wenye epo uwepo podi kuingira mbarabara.
0: Na kinu cha kwanza sajuzi kuriwa la shofera saka kwa onse kinani
1: na mpodi kuriwa la primero ukiingira nkaru na mpodi kuriwa la cinto de segurança na kuajustari asento zako pia na kilo pia wajustari. Sim.
0: Na faida niri na kutenda kinu kamba H
1: contra cinto de segurança ukitaya pare ikiwa ka ikuwa accident ikulidiri cinto de segurança ire ayukupermitiri kulawa nkaru kulipanjanisa na vidru ya mbere ire.
0: Na kina ni cha mwalaizira mashoferi pia wenende sa mikukuta
1: mashoferi pia konselyu ya tiri kuwapa iwe kamba wakuwa ni atensao na tena isiwe kama kawa mbarabara barabara yao wenenese vya isa kwa vyonse ikiwa kawa mwona munu kaluansi epusive likuri distrairi eopo waprestari atensao ikiwa ka nsana wambuzi narele falesiwe epa na epa konta wapo wasofreri tensao sambi presizu kuto kubozi nare epa na epa iwe distansia para kwa alertarika kwa mbarabara presizu wangupe.
0: Bada ya kupaka nira na swale na urelaya, mwalimu wa kushikola ya kondusau kuminika sana tipata kujua kamba munu wasaka kwa onse ya kisa kuendesa mkukuta wake kanza kawanaye kivala sintu ire iwa pakadeira na kisa kunanganiza nanganizanga kamba karu ire iwanaye uwezo wa kuenenda mbarabara kwa ire suku ire ipate kurikengera uwepo mwenyewe na ajali za mbarabara akipata kulaizira kama shoferi pia kamba kiwa mbarabara kuwanaye kuwa makini sana na taratibu na ukiwasingana wanu usiwabonzi nare karibu konta wawapo wale wali naye ulwere wa tensao sambu kuwabonzi nare karibu kuja kuwa sususa na ukipata kuwa sususa wa salamura ule ulwere wawo wa wali naye sami mpaka kuwa makini kuwa na taratibu ukiwa mbarabara pare. Sikilizaji rafiki javi ndivyo kwa mpango wetu wa kueleza namna ya kuikengera ajali za mbarabara ukilongozwa nami Fedha Anibal na Fabia Umar Kishtani mkazi za ufundi ofuti kwamba kwa irini mpaka suku nyingine.

Salama tena sikizaji, wakati pa wa kuhijue sana munani vya kure kunja rero mu provincia ya Cabo Delgado. Na bari hilawa kukaza zipima mepo na mvula hinamo. Jumamosi ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wapima wakiona kamba kwa kutoa haya rero mepo ya kufunga haya kusi. Na tambe kuhusu na novyo urlani na utenda mawingu usubu kusisi nya aba mvula upande wa mwani na novyo kuala jua. Pa sidadi ya Pemba, Mweda, Montpuez, Musimwa da Praia, Mituji na Nangadi. Uvijusa kwa kuvijusa mpaka grau 31. Pastade ya Montpuez ifulata nyuma Musimbwa da Praia na Ngad na grau 30. Mituji grau 20 na Kenda, Pemba, Areru kwa kuvijo sampaka grau 20 na 8. Mweda ndesaire kuvijo sapakulu na grau 20 na 4. Pasaka kwanza kuswa jua, mepo ikuja kubadilika na kwanza kuzizima baridi mpaka grau 20 na 1 ya Mituji. Grau 20 Musimbwa da Praia na Nangad, grau 10 na Kenda pasadade ia Pemba, Mweda na Montpuez kuja kuzizima baridi mpaka grau 10 na 5. Umbari mkuja kunyata aba, maluimbi ya lamuka tambea mkulamuka mpaka mima mbiri na subu tenda umanda na barsaka novyo. Kwanza kuswa jua, kwanza utenda umande fala, akuloza pa kujia kunyata pakulu, makuwepo tofauti saka kwa mose nkata ya bari. Kazi zipima mepo na mvula, wangaripa wa kizidi kulaizira kwa kwa wesikizaji, usasi kufula tiza abari za uetangaza kuhusu ali ya mepo mprovincia kamba novyo muint. Kipata kuri kengera na mapema kamba kuloza kuja kunyata kunja ema kuna kino ki mujuapu nkate ya ali ya mepo mu inti ya Msambiki. Tisaba ufio mabari hilawa ku inam kazi zipima mepo na mvola mprovinsi ya Cabo Delgado. Zare rujuma mosi ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Minuto moja ndia tibakire nao tipatee kusikiriza Jornal da Tarde na wenzetu Maputo, lugha ya Kizungu.

0: most like you.
1: No fetingari tikizidi kulombera siku za mwisho semana hangema pakulu wakati huo tondore kwa pamoja na imiso provincia ya Kablagasha Radio Mosambiki. Tarero Jumamosi kavya tambire na vya tijiwa pia fwe ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Jumamosi ino vya tire kwa langira suku 220 tangu kanze mwakao tingari nao mbere kwa suku 145 tupate kulaina nao mwakao wa 2026. Kwa jafti zidipa kupa nguvu nia ya kuziti kuendeleza mipango yako tofauti siti zilawirira kavya na manga tofauti zitula kuwa wijuifu na mfano wa maisha na usinyongonyike kwa kila kimoja chikuna uzunika fala na kisa urembe moyo upumuzike na wambe epafika futi wakati wa kwasa pia vile vipitire ma viwere tofauti ni tafite namuna ema njira nyingine ya kupindula ali ya makulamula chire chire kutaya tofauti fala pia viwengate ya usalama, aki, upendo, uruma, masikizano. Anze nambe 3:41 tingariti kina nao pa nyimbo hange mangema za titondola kula na mustuju za emiso provincia ya Cabo Delgado. Jumamosi ei ya tizidi pa kulombera kumu mwingi maisha mema kwa kuhutenda miaka reru. Mwezivo uwa nane. Tiwe ya libaki nao miezi mine basi. Pate kulaina nao mwakao. Uri suku zikangupa pakulu futi. Kawapo amba ona kwa ngupa konta wapo cha utenda ya magwa nao shugule mwiju wapo. Falatuga tikinanganiza kwa sukuzi. Sukuzi na kupita zikangupa uwakati novyo. Una mara moja juwa riswa, mara moja kunja kucha. Fala ndi ali ya mapinduzi ya mepe matambe novyo. Ya matambe novyo ndi ali ya ulumengu wangu zungunuka na ndi vino vya tire kuona kwa wakati u. Nsambi pata nkuja ati burdake, tiki kumbukira novio shauti ya maharemu João Batista. João Batista na nyimboi ya patire kusifu Cidade ya Pemba. Ulu ya provincia Cabo Delgado, Pemba isakula kupokerera novio pa mpango umoja wa kufungula nafasi ya wakazi. Tambe wanemba watenda mitaji ya kazi za kila aina kuloza kazi zao, kusakula novio kupatana na makazi mengine. Lele kiwe pupari nafasi ya kuzidi kurimbi sana kuendeleza kazi zao. Zekilaina zichangira maisha yao, novio zichangira kupata na kukula kwa kaya ya Pemba ya provincia Cabo Delgado. Jambul sakula kutende wangata ya kupiti sa tarehe 12 suku hiwa kumbuka uanemba mdunia.

Πάντα Ιακούμπ Μπουρδίκα Πάχνα, σε ό,τι εγγέμα για Ντενίζη Κουσάλα Γιόντο, η Ιωαννίκα Νακουαζίνα Ραγιόντο Σίστα, wa ngoma ya aina rumba kiwajave Congo fala ya wetire novyo kwasa kwasa ema sukusu naijuanikana kamba rainya wa ngoma kamba i mu Afrika kitufisa wakati wa 3 horas da minuto Amsini Nandano, 3 horas e 55 minutos, vai só ficar 2 horas e a Girone, 14 horas. Agatiu a Kulungana na Wenzetu, a debate se abari za Wakati, um lugar e a Kizungu, Kulawa Maputo. Tingaripa, tikizit kukaribisha, pate, pamoja, tukisee kwa salama kazetu za lugar e a Kmani, paka, agatiu a Kufunga, na kuzit novio, kukaribisha, pate, tipane. Abari ema tikane ali kwa nafasi ya tija kufungula paisa kufika 14 hora na minuto 10 tikwamba telefone tipate kupana ali na abari nyingi futi kwa siku za mwisho ya semana asaka kulivuta mpaka wakati huo ndi nembayo mwimbaji wa sadi ya Pemba Starlis Martins na nyimbo yake Ferias de Amor.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikete lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
3: Pipi, mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasiwe la yoja.
0: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape ya ni mrerelo soki sive la wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko e hopa yo uma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida,
7: itanto mu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: Saudi vida,
9: saudi Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami ni weta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira ni hana masi wa kiviru. Umolo kone.
10: Omar. Omar. Ikwa hachikinaku, chitu johirika, chinakala chorika. Masi omolo koni arine huvaa, wa kiviru onanara. Longo la weita, uhana wiki kijeriha ni masi. Konta. Masi opula anawana mavi, iko kola, ni asamungu akinaku anohala uwanela ireta.
9: Vano kihojwe la Abduli.
10: Vano?
9: Vano unhala wira masi andriki ya mamio lokone ni mahime ni ohiratelia, anlamule okutihia, wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine majirihe, ireta joharia ni kolera.
10: Ikweli. Vawana juela, Omar, vanu unetiki miha isiani.
9: Mayodhriana, utumiri wakula imara masi okutihia au na otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wana na kaireta kampa toko, woharia, nuyo wokolera. Ula unhupi ukavihiria ni ufundu da jinason junidas, unakavihira sinamwane UNICEF.
11: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likololi yako, hakuna kama janga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, delight, TTMT. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilamushetu na vilambi ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya vadioko na vinji vyoye. Utwe ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. TMT, lipakoti lia light, burdani yoye na shipatu shoye. Lipila na neu pakulota kumanya vyoye. Pigila simu utumie la inamba, samanina ncheshe jabe, tisina saba, jabe, jabe, jabe, jabe. TMT, ITV, yabalikola Mosambiki.

Alifa kina nyimbo yake Juliana tanao 14:23 mwiti ya Msambiki sikizaji ita telefoni 86 55 88 ema 85 032 98 30 86 50 50 888 pate kupana habari nyingi futi na novi kwa perekera salamu wa jamaa na urafiki suku za mwisho ya semana zitipa nafasi ya kuwa pamoja na jamaa pakaya kwa wakati huwa kutoa nzuri kwema kambati na nzuri kuiwapo mipango rais ya kwa kambati pata kutenda pamoja na jamaa kamba kulana kulawa na wasimana tukipita tikiwaona jamaa zetu kwa loza nofyo wa jamaa wekala habaide wekala bairo nyingine mpango nofyo mwema na muna nofyo ya kwa tula pamoja wa jamaa kwa kiwajiwa wa jamaa wengine nofyo wa rekolo retu wasa hicho wale na uwezo kulawa kwenenda paseyu kwa lotera asmana na muna vya kuri kaya ya wekala, bairu ya wekala, kue afunda na munani ya kulumula barabara. Kwa asa hicho novyo, kupita novyo mkwa loza, epa chitumika kinu fulano, kamba makazi, kamba viwanda, kamba kini chila kwa tionsa chiripo kaya ya mwekala. Yapo novyo mwakupata kuafunda, namu na nofyo ya kuja kwenenda suku za mbele makamba suku mwijuwepo wa mwere na uwezo wa usakula kutenda kinu ya mwikisakula fala muatuma uwasimana uwatenda mkati ya kuafunda na nofyo kuereza kila kimoja vya kwenendira tikwamba ni namu na mwijuwepo ya kwa kamba upata kupitisa suku za mwisho ya semana. Na novyo kuikala pakaya na semana kupaka nira nao, kuseza nao, kuafunda misezo ya kwa kamba ya changira kufyoma kwao na novyo maisha yao ya kwa kamba ya furaisa na wapata novyo kupata kutu untukuta majoto ya wawazao kipata kujiwa na munani vya seka baba na munani vya seka mama tiona ku wengine fwe tiona ku uwa vinu sa vina mana fala vinu vya mana vinu vya kwa kamba wasimana pa wakula wakuja wakumbukira kila kimoja cha wakitenda pamoja na wawazao pasa kula kuja kukula Bet na lunde uranda wa imamu ashir.

0: Nikuimisa tena uranda wa imamu ajita na usikizaji mwingine karibu tangusura na nani mwa upandeni?
1: Mwana manami majere juwao wa
0: Mwena majere Mwena majere juwao utambireli na mnani vya muru kupichi sajironi ya Jumamosi.
1: Alhamdulillah ni mwini mjiita unawatukuru nihele kwa umana. Kaiku mitekwa ni mwini.
0: Yofu novyo tiwapu tishukuru suku za mwisho wa semana mpangoni utindi wako.
1: Kinoona wa kino paka samananga wa matato.
0: Mwena majere juwao
1: Tabeka
0: mwezi ta nambeta mwezi futi wa nane tibaki nao miezi mine tipati kulana nao mwakau na munani vya monira kamba wanemba wakijuzi kutaya nguvu maendeleo ya provinsi ya Cabo Delgado. Asante sana mwe na majirishu wangu kwa angano kambe ipaka wanemba pia na kweli mono kwanza kina chia kujiwa kinani nambe akatala kuitiwa fala akatala chire chietiriwa. Mana yake ukiwana kamba kinuchi hachinifuai fadare kutoa kuendendera na novi kutoa kupupira kuingira ngira sazi juzu ema sazi ya kwavya maendeleo ya kuwe na pamoja novi wana inti kwa kaya ya uikala. Mwe na majirishu wangu salamu zenu mwangu pereka upandeni kwa jironi ya Jumamosi. Bati mbaya tisire pa kujiwa ndepika saka kupereka salamu zake mwe na majirishu wangu munafasi ya tiri kupaka nila na wasikizaji wetu na wasikizaji mwingine karibu tangusara na nani mwa upandeni. Karibu.
2: Mwangu sewe na Mr. Sani kama Palma.
0: Mr. Sani.
2: Ya, Mr. Asani, Amisi Asani.
0: Amisi Asani, nisikira Mr. Asani. Amisi Asani mwapalma upandeni.
2: Ni wa Amisi Asani mwapalma kuzanetu ya fuji tuwa manguna.
0: Na mnani vya muru kupiti sajironi ya Jumamosi iko?
2: Nishukuru nungu nungu konta pangu, wame ya usiri chua chonte, kepo aviema, sijuari mwazani mwazambiki iko.
0: Yofu novyo tiwapu, tishukuru na tizi dikufura kujiwa kamba mwa pamoja nofwe. Mpangoni mkulu tindi wako.
2: Nada numbu, wekwe tuku mpango mkulu ndi no, wano tuleka jangaisha, wengine goteante, wengine kulima, basi ndi mpango mkulu no miakai, konta mwuri kama wabili jangaisha.
0: Sambi umwepo mkwanga ikanga na mpangoni ko.
2: Omi numbu na munu mkulu wa babu.
0: Nawe?
2: Na munu mkuli wa basi.
0: Salamu zenu mwakupereka upandeni.
2: Salamu zangu za kwanza wana na kupanka wangu ni mwenyewe. Wamuita Amina Abdala Kambata. Salamu za pili. Jota Jamaika. Salamu za tatu. Za mkuka njika nubu mako. Ikansingane profesa. Zinsingane kimwengu. Zengizi rudizi. Nopo nopo kwa mapakaya hapa. Kwa singane pia wanzangu wali kusikia Mr. Sami. Na zengine kwa tibu nyeo mwenyeo ipapakati kwa.
0: Zisa?
2: Konde nnumu na pasi unyi ingi wanzangu wali kapite.
0: Asante sana na ufeta nkuzide kulombe la suku za mwisho wa semana ngema na salamu wajama pia wa Palma kwa.
2: Asante.
0: Tana wansambi pa muinti ya Mosambiki, 14 hora na minuto 37, 14 horas de 37 minutos, número ingari moja, noi tamanina si, tamsina msimi ya nane na tamanina nane, tamanina ntano, 0, talatina ambirsu na nane, talatini, karibu, tangswara na nane, mwa upandeni.
3: Norma Chava, Narabi Saidi, Aldeo Bezi, Kuiboisi, Wapili, Vichukisanka.
0: Kisanga, posha administrativu ya Bilibiza. Tambireni Jumamosi, mwakupiti samwaja.
3: Jumamosi na waniri, ote lia wewe, Jumamosi olewe na. Ni, nosukuru neka hivurati u.
0: Ofo novia tiwapu, tishukuru. Tikuijua kamba Bilibiza mpira ko, ndajibi sasuku za mwisho wa semana. Kipani riku seza rero.
3: Mpuhono nono wabara na jia tifosimu filipijan uyo obe vindu.
0: Sambiki.
3: Ni ntubikuna ururu wonu.
0: Kipani ya muri kupendelea.
3: Kipani.
0: Kipani ya muri kupendelea.
3: Ntemi ya obe vindu kintemi ya wa.
0: Efe tankudairi kipani kwa jibuni.
3: Kipa tifosimu filipijan. Muringa obe vindu.
0: Salamu zenu.
3: Mwana kipi nehana muringa.
0: Salamu zenu mwangu pereka upande.
3: Omiwa kinovene lihera nuhuni nyunga nukulu manawe. Salamu jenjiyo.
0: Asante.
3: Kinduwa mpaka wamu ina majira yova uyendai salamu. Kinduwa mpaka wamu ijanko janko tempo salamu. Kintoto wavele lihera mwaraka viyaki saidi. Salamu kayandewa mujawa. Ihana mwana na kawapa ulino arabi salamu. Yahana
0: bati mbaya salamu wa hazisire fala hazifika noze ziperekiwe numero ingari 1086 5588 85 032 3238 itai pateti pane habari ngano na kwa perekera salamu wa jamaa na wa rafiki karibu tangulebe lazina mwapandeni
4: Mimi wakona pano na manje, kuna pano Kisanga, mimi Samueli Katimala.
0: Mwe Samueli Katimala na manje Kisanga, tambireni na mwanani vya muru kupitisa jironi ya Jumamosi.
4: Jironi ya Jumamosi, mishukuru alhamdulillah, ni wankomu sana sana na wajabazangu pia tuwa wakomu kuna pano.
0: Masi vyema, vyema. Vyema na tilombeda vizidi kuwa novyo pate kuzidi kuendeleza maisha yenu. Tambireni na manje kwa mwaja manembo wangaripo ema waza kupunguka.
4: Manembo kuna kwa naweza. Manembo eti watena kumu wa uku eti ofepa. Tuwa fungira nkitundu na tuwa fungurira.
0: Mana yake muzoere la kuhinshi nao ni novyo wakuja kuzoere la kuhinshi noomwe.
4: Kama muribo nukurukuru.
0: ila mkuja kumana suka musakula kukosa na kamba vya mwikala novyo munu paka ya pake na wanawe na jama zake.
4: No, naswa. Kepa tigawere rana. Mwengina jituta kuno, tigiwonani. Awanako kuhu sasa muonyo. Atijiwa kuhu kumu manjama wako. Besa atijiwa katukirra.
0: Basi hapo kwa kamba tikolana novyo manyama huwa wiri wa kuopesa. Iya kuopesa kwa namuna zake na binadamu neno vya kuopesa kwa namuna zake.
4: Ato. Ayo manyama. Ato watu opa. Ato kwa kameo kali. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa. Mwe Samueli Kachimala tambireni jironi mpangoni nkulu tendiwa na manjeko.
4: Kuna pane wakati wapo wale kutema. Wapo wale kutake la sami kwa wangiwewe. Umileka yangu sinamba kutenda kane kinu feri ya tunangari nae.
0: Mungari mkipumuzika.
4: Nangari mkipurudika.
0: Aya basi vyema lazima kupumurira novyo. Salamu zanu mwakupereka upandeni.
4: Kupate nume po nujeni ta pamoja nea ripateki nikayo.
0: Asante.
4: Nikituwa kuzi wala kwa hiri ya nchonge ranga chima ya mazaka ya mikiri rinika wangu no safi ya ndani.
0: Mwe Samuele. Mwambe na angu mpelekera novyo salamu hiri ya nituangi ranga chima magaga nikiri ya nukukutuwani. Nukukutuwani chima magaga nukukutuwani.
4: Ani sukutuwa ni mwani. Mukipita pare mukipita na kula tawa la fumu. Kwa wana kwa kama kata na manje ndi pare.
0: Salamu nyengine mwangu pere ka upande.
4: Nipere Samuel Rashid Antonio. Kamwe na majireyo. Kamwe kapu kambu. Mwe makobayo. mfano miajua rifidani no koko ujuzi mamu kaya no mamu ursu irindisufu ukaya no mamu pamoja na nkawake mwe mpini bakari na ya salamu zake mwenye jangu jangu yo mwana magwe na ameno maria mariano imachele ni mtakuwa mwala ermini ujuzi Bonifacio Paulo Munguti, Sergio Masanga, mwenye Samuel Mangongo, mwenye kardiali, alikuwa beko kawapo kwa itu ya mwenye mkubu, lungu wangu umita kumita ngoo njewe, na manamala ngoo nezo, pamoja na mdumase. Nikitakuzi wala tena pa mwenye rafiki yangu mwenye Hamisi, kawapo. Kwa wakilapu hindi iti wananyama na kawake mama na mala angone enolo andono swahili nikita kundu wala patena mwe ayuba bakari wakaya no mwe mwe alufayate mwe na hoda nikita kuwa ribala wafa wanangu kama kanyimala andra ni abudu na abudu na kawake no ajira bao Jose Antonio mwe kukongo yu nye salamu zake waka tundunawa kwa lakua kutisa wenzangu salamu pia mabingwa musini kimire nye wanatena mwanangu jamii za wako jamii meeno na ndumake mwe Antonio noko kwa nanyo mano
0: salamu hozifika na novyo na muda vyazi tungeze tupikira salamu za palunsa za mwesa wa mweli kachimala na kushukuru pakulu futu wakati watu nao 14:45 za nao sikizaji mwingine karibu tangusora na nani mwa upandeni
5: mwakusora na mwenye Antonio Swahili
0: tambireni rero mwankuti sikiriza upandeni
5: amina mwankuni sikira baka mmoja
0: mhm
5: Gani lita risa salama rangupuka salama.
0: Mhm.
5: Ni jibasa kukinda kupu.
0: Mhm. Na fano vyote wapo tishukuru mepo kumwaja.
5: Mepo kuna kutendelio.
0: Mhm. Vumvu rangola mkaringira wenye.
5: Pesa.
0: O pesa pia zikundua la.
5: Tangi kutuka kukuzika.
0: Mhm.
5: Katika ufufura mwenzetu ile mwungu.
0: Hmm.
5: Tuzika salama atifu.
0: Ah, vyema. Mwenyezi Mungu ajiandie na nofonofyo utakuzidi pa kukulomberani jironi ya Jumamosi ngema. Tambireni mwe Sumaili kwasa kuka kupuzika mpangoni nkulu utendiwa. Kusiwe basi umwepo fala wanaint. Mpangoni nkulu utendiwa jironi ya Jumamosi.
5: Mpango tindiwa pa kwa nkunseza bwona wa nkunseza wa simana kushikawa nako na kumbungwa wa kusea simana wa nkunseza kwa kini wa mamasa ndamu wa wabu kire wabu ule kukusika kutu amazundi mwa pia tuwa wapu mpango wakuri maajipo na muna kihine
0: salamu zali mwankupeleka upande
5: Ni salamu zikusimani kwa njume bonjeni.
0: Asante.
5: Mbora muti bunda na barabara mkuuka kwenu keimba. Hini mchike na lajitia zamba.
0: Ewa.
5: Baasi jimfinda na mwe Samuel kajimbala. Kawa nguba kusulio tantimika. Na mwanangu kusulia na Antoni. Kutipa Antoni. Nambi chukuku matungu wa kurasi, jantoni, kampu, sahi, utende kumwe chanko, na mzao, mtasi paulo mungkuki, na mzake, anangu mkamocha na baba wa mwita hija, na mzake, na mkawake na wana pia, na mzuke paka, mkipa siku, mwenye ntiki papa, na mkipakari mpate, andiku ustaya, Pia mapingwa salamu zao mpaka mwe na majiri Arabi Saidi na mkawati wanangu kawapo na wakuwari Arabi kukuri Arabi kureji na Antonio Pia sabezi ndugu wanu kutense mza.
0: Asante sana. Na ufanovyo tangu shukuru na tangu zidi kukaribishani msase kwa pamoja nofwe. Asante. Tanao msambi pa muinte ya Mosambiki 14 na minuto 49 14 49 minuto telefoni ingari tayari 86 58 88 85 032 38. Tambo ni tambo tingaripa na shauti ngema uranda novyo mwema tikamba pa nyimbo ikumbusa nsezo mwema na nkulu foot utenda na utendira disingati ya maisha kila mmoja. Tambo ni tambo.

0: Shetwani kalandandana sambipa, tankuja kumpokelera sikilizaji mwengine. Karibu, tansara na nani mwapandeni?
1: Mwangusua na mwenye Mario Kambo, nangupatikanika Pemba.
0: Mwe Mario Bairu ya Fazenda.
1: Fazenda,
0: mm-hmm. Fazenda mwe Mario Kambo Bairu ema ya
1: karibu na kashaka siyankuwa intapa.
0: Mm-hmm.
1: Tambi kwa kana pakulu Mercadinho.
0: Mercadinho. Tankwamba po upande wa Shuiba. Bahati mbaya naona kamba doshu yaka na mwe Mario Kambo telefoni haiwere nyingi fala tipata pa kushukuru kujua kamba mwe Mario Kambo ka pamoja nofwe telefoni ingari tayari 86 55 88 tana usikilizaji mwingine. Karibu, tanswara na nani mwapandeni?
2: Ni karibu ya Mwangusaru na mwenye Bakari Mpate.
0: Mwe Bakari Mpate, karibuni.
2: Mwenye Wezina.
0: Karibuni.
2: Alhamdulillah kwa kutikaribisha kwa mitambo.
0: Fondoveti wapo. Tambireni Mwe Bakari Mpate, mpangoni nkulu tendi wa jirone ya Jumamosi.
2: Mpango wa jirone ya Jumamosi ndu kuipanda kukumula, tuturudi Masamba, tuturudi tangukumula. Kwa mzituari wakati mwingi, maajio habamo.
0: Salamu zenu mwakupeleka upande.
2: Alhamdulillah rabbil alamin kwa kutina kwa kunipa nafasi ya kupata
1: salamu za kwanza zikwaje mwepo na baba na wasimano pia ukaya. Zije zimpate mama kunipa na salamu zake, mpate mtawangu nwa hawata bara shi salamu zake, mpate mwanangu mpate, mpate Bakari mpate salamu zake, atuya Bakari mpate salamu zake, Wauzia Bakari mpate salamu zake, Atija Bakari mpate salamu zake, au la Bakari mpate salamu zake, lakini Pakulu akujanikana na yule Bakari mpate salamu zake. Kwa mabingwa mpate mimi Antonio Swahili salamu zake, ukempata ndipo sisi kanzingani mimi ndimi Bakari zake, ukempata pesa kanzingani pamoja salamu zake, ukempata kajembe kanzingani mimi Armando yisa salamu zake, Zinzinga ni mwinyi na maje ni shuwao salamu zake, Zinzinga ni mwira Shidi Antonio salamu zake, Mwisho Zee Imamu salamu zake. Na jamaa pia wari kumusikira wari kupaka kwesha ujamini Bakari Mpate pia salamu zao, pia kundondola munu na mabingwa pia wa Makonde, wa Makuwa, wa Mwani, wa Jojo pia papichiri bingwa onzi salamu zake. Nikisa kunziri wala bingwa moja Endire Sandi Sufu Rashidi salamu zake pari konte kwa kamba nomi mkinitambula ningirandi ya mobati salamu zake nyingi paka ya pagi kuna nkawagi na wanao. Alhamdulillah salamu ndi nufi ya kuona na ebu wakati wakira jabu wanu wangujua kwa mwini Bakari Mpate kwa hapo.
0: Asante sana Mwe Bakari Mpate na ufuta nkuzidi.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Tankuzidi kulombera suku ya Jumamosi ngema matambesi uzamwisho sumana ngema na kweli. Salamu ndi nusu ya kuonana na telefoni ngaripa ikiita, maana yake ndikuwa kamba ujukulwa numu anasa Baraka Azimwasa. Karibu, tangu sara na nani mwapandeni?
3: Nolu majamu ina majerishu wangu ya alteo nita patiae.
0: Mm-hmm, mwe na majerishu wangu. Tukeni koni salamu zenu mwakupereka upandeni.
3: Salamu mwanaka ahimi ya kajowanja yenyu wa mwujanandla mwayo mwakumaka wa ntefoni.
0: Asante.
3: Salamu jiruweke mpaka waamu Yusufu Rasidi akende pia rwayo. Salamu jingi ni pura rayano. Kafa nyeke mpaka alawa akumalala wa mwini Bakari Mpate. Bindi Bakari. Bindi Samueli Khatimala. Amizi uzee imamu. Tempa uo bingwa wa madaiswa hafupati upawu ni mungu si salamu. Pamoja anamu janko janko ayo. Kuna kutwa mwenye agora. Mpaka kanasiri. Mahadura dali. Mpaka unsanja. Tampaneke makuba jeremia. Mwini kampu. Ulu pala kabisha hejuwa uongu mtancha wa mujana amara we hamisina ayuba. Tempa uongu arokora kuma tubairi wa mujana awa nyaya amiva. Isalamu oteni batu malindi yoteni ukari ya kongu anu mwa tubairi wa. Tohoko liyaki uwa mpaka unzapati wa ni makari yu. mwi Rui, mwi Tarupa, nani Pumpudu, niroweke mpaka Amara Kantiru wa Lakindia kala wami ni Tasalimu, salamu kinki, mpaka na wami Salimu ayarada Amara Kuntipwe hii, amujanikunya atu akamungu wa mwinya alifiretu, salamu kinki chinene, asana aka Iliza na Machere, Fatimita na Machere, Sima na Machere, Zura na Machere, Kasidi na Machere, Atilini na Machere, Musa na Machere, Bishere na Machere. Inoena panka, isalamu chetiroeku mkwape, kafanyeke awo wabingwa, mkwape mwamu hanacha ya ndiku ushkaya, amu nchimuze imamu, isalamu chintu uchirumpa mwo, mkwape o ndiku ushkaya yo, kafanyeke Mr. Kotonta, amu nchibufaru, amu saiti na mbula, isalamu chinki, mabingwa wapale mpaku mbingwa wadikala jeje, isalamu chinki chinene, imadela wawa asilamu, tika pachayo, isalamu, tuwala wiroyo, amu nama teramene tulipita, isalamu chinki.
0: Asante sana mwe na Majere Juwao kwa kuwa pamoja nofwe na tingaripa ti kizidi kulombera suku za mwisho wa semana ngema. Sikizaji ti kifika pa kwamba tafuti wakati wa kufunga. Fala tanao unangana na fasi ya kumpokelea sikizaji awe wa mwisho. Karibu tanswara na nani mwapandeni? Karibu.
4: Hello.
0: Tangswara na nani mwapandeni? Mwe Rashid Antonio na Tugo. Tambireni na munani vya muri kupitisa jironi ya Jumamosi. Mashaka na munani. Mashaka na munani mwe Rashid Antonio.
4: Mashaka na munani mwe Rashid Antonio.
0: Kwamba pole pole pole sana mwe Rashid Antonio pamoja na wajamaa pia na Tugoko. Salamu zenu mwakupeleka upandeni kwa tatina muda mwingi pa. Asante sana mwe Rashid Antonio. Mwe Rashid Antonio kwamba sintabula ntamu unu falaka ntamu sintabula ne Bakari mpate nena fala watambula futi. Salamu zifika kapia wajamaa pia ijue wonsi kama mwe Rashid Antonio Keta. Salamu zifika na salamu za Palunsa. Tikwamba asante sana na nofu novyo tanguzide kupereka salamu kapia pia wajamaa wari pamoja nofu ya wakati wakisikirize miso provincial ya Cabo Delgado. Tikwamba tipenda na vitajibu kukola kazi. Ema tambe kukorira kazi jironi ya Jumamosi ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kamba kuonda kosa risaka kwa ronsa yeweleka sidi yetu. Sukwa ziringana na po binadamu sana makosa. Ngano ya nukwa siromi jeni damanda la mustuju. Evo anatona mkazo za fundi ndi noire ya daima. Tafiti kutenda pia vino aba, ngati ya aba, utende pia vino. Asante na karibu kamba vya janovi kutimbira Felix Bishere.

Mashikamo loyi hali cho wileliya navirana i radio Msambiki. Niraka hilelo hisabado mahoko nane mweri wuna nane mwaka wa elfu pilo na mwaka 26. Iluka ima kuwa virike mpanto upachira inaura mpako kati viriko kaliole wo sezora wo hiyo ni minutu miloko mitanu na mitanu. Mwishitudu uchu radio Msambiki onokele hon virike wa viri asikuna niho iluka yekunya. Uwira chicho ruehele uholu mteko uchu radio Msambiki. Vuira chicho ikalani ukati wokalani mavrana o radio Msambiki. Trezoro chechilo ni minutu saba mana wira kinzora zi sete minutu. Ukali ukati ivrike wo Msambiki. Ni harumaka trezoro chechilo ni minutu talatini. Mwishitudu uchu radio Msambiki nukelo kupachiri havrike ukumira meteko chikanle choma sentano matikeli ompira meteko chino kelo ni chisa mpako katilo achile hongo sinkora virike wuchi chilo kono kele hongo kachira meteko chihu chikale choma sentano matikeli ompira nikulu vile kato virike chisendra meteko chihu studio wachira kukatilo achile hongo sezura uyu minuto miloko mitano na mitano ina virike meteko chene ililu vava no halo kala vamochani me grasinda masura microfone umakina ni hevo mozeja natona oyele wi hono fentela no kala no kumi mwinch ni mito ko chungu chupo ni usalama na kurumisha kavere kale kale mayolima wokati kampa tokola wira nyuva kanola mulia utumi hacha choile chio chotene makupini kamana itala pinyele wokati weita wakila mwana, wakila mwamuhima, wano pavelawe ule wakila ni huko. Kama na matumia chake chuhile chiyocho tene, paholo na kela to wupuela, mana nani chotu miache chuhulia, va asila mwane anulia isiane. Ni hina verikomite kochene kwenena na cho, ni vila nchiponi kali numa koma cho mo studio cho Radio Msambiki. Paholo nukile huchi sendra perkene miteko chikina ko chikanle chona ko so ni kakare ko no kati wo pavila upachere miteko chihu chikanle choma sintano matikelio ompira mu studio cho radio Msambiki ni chone verano ratano wa chopa handle okuma district Mbalama e province Cabo Delgado ni chipona wena kino poela papa na mama wani

0: siwerewa kwamba kani mopa munu nikiseza vontade na kija munu nikindominare kwazi munu ile vya nisaka vyonse forma nisaka yonse na nikiseza vontade sambi wenzangu wale wakuona maja ile pare timpe zina ranani rafiri ubruke kankuwa meli mbole wake apokeriwa atenda maja akimpata antonga vya saka sharia yonse na kwa kuseza ominikisa lateral esquerdo de defesa 5 kwazi lugar omi namba kwa kamba asipite muno asa kwa onso kwamba kwa kamba nishinda mahala pare kipa yangu ne adversario yaje kupita pangu pare na kweli apitire temporada za nisezire zizone hapo apitire so nuka nasa kuseza ni parare ya balandi ya shkola nikila nuka kushkola fala a 3 anos atrás pa niludire ne pananza kutua na niludira nombure na nikuwa free unoire na mwako saa kwa 11 naona kamba Radio Mozambique akuja kune entrevistare ejue na mnane kamba ndi free unoire au kamodarika
1: free yo kwanza kunseza mpira na miaka mengapi
0: omnaanza kunseza mpira na 17 anu ibunopa omnaanza kunseza bola na 13 anos nikimpasanga paso nikisakulanga jietu nikivilinga bola ire nikaanza kumseza na wenzangu no vire ajueze nikitwalanga nzuri kukaya nikiwa so nuka kusakula kumuza bola para kumseza nione mbere karera yangu vya sakula kuwa nomi namba mpaka niseze nkulubi disportivu lando nikuwa naambisa una nikuwa kutrenu kuru wakini tuisanga wakaamba yu kisimana fine manji nomi nikuka nikinanganiza nao nomi pandaki ncha kutenda esforso ya kwamba kwa kama nomi nikuingira mpaka nomore nkulubi disportivu mure kweli miaka yangu nikuka mpaka miaka 13 nikaanza nomi kuona talentu zire na nkuka wapo mwaka moja nifuja kushkola son landu ya bola fala nikuka ukaa kule nikitu usio asuku sikipoa chakuri landu nikilawa nikamba nanga kushkola malivu nuka nikefia nikilani uka vyangu kubola fala nuka mbere ko nirina kinzianu kweli kuno nikishoma
1: ankelezi kitengemana
0: kuno nikuka kushkola nikishoma disiplina mbili nikitira nuka kukampu nikitira nikuka kushkola no viransi vameti mpaka 17 anu kweli trenador Filipi akuka akini integrari un club sportivo be nikaanza kuternari muri akinoona kwamba putuka ne talentu adari ngire mwa kweli ndipana nzire kuseza pare 2012 nikiintegrariwa un club
1: pakarero
0: pakarero
1: sambe frio tereze aba wakati wa wanzire kukonseza mpira kawapo nsezi mmoja wapo akukwajibu kamba ni nseza mpira yo konta kawapo nsezi fulano aseza no msala niwe kamba nei ema kuinge ukinsezanga mpira kwa kamba nsezo usaka kwako mwose wakukwajibu
0: omi kiukweli nikiseza kwamba kwa kamba nsezi ire nsezo uri wankuna ajibu na nikisikira enti nyengine watu wala tasa paromba wao vya iki nitenda huku inajumu na tasa ili nomi ibu mpaka ingire no ire tasa ili sambi na nikuwaona wenzangu wa niseza nae ndino wari kuseza no mure ware sambi nomi ndipani kitenda esforzu ya kwamba kwa kamba tukui kala pamoja tenda pamoja riternari pamoja na ufo tituare tasa mpaka na verdadi tuka tituala tasa mweda tija nae kuno pano
1: na kwa wasezi wengi waripo muiti ya Mosambiki wa maana futi wejuanika ni na wejuanika na mpaka re rofi kawapo moju wapo kwa kamba umbo na kamba mfano mwema kumfulatiza ema kwa ajibu
0: na nkuma na prezemplu kapo Renildo Mandava kankuseza fora Europa kwa omi kwa Mosambikanu vyankuna ajibu sana peruke tangu pata sifa ma Mosambikanu kapo Jerkatamu novio katamu kankuseza novio fora sambi ndire nomi vyangu najibu sana ni kuona wakiseza kamba jere pare
1: na wakati wa uwa nkati ya kampu ya mpira pa useza uriona kamba nsezini
0: ompa ikuwa na amure pare
1: uriona kamba friyu wawenye ma kwamba ipa na kuseza na nkuriona kamba Jenny Katamu na nkuriona kamba Renildo na nkuriona kadu Mingejo uriona kamba uriona muna munane
0: mba niro.

0: kamba free unoire fala sambi na niru nanganiza pengine kwamba kwa kamba kwanza president wetu wa munisipi ukankutisaka chatisakire kasakula forma pia kwamba kwa kamba titendera kampu kamba noire ya, ya warikweta nga wazungu ire ija mpaka nomu sambi omi na nkuzidi kwazi kumpa moyo iye pamoja na wenzangu mpaka sampa wari kuseza asmana wasije kuharibu kampu na wakontinuari kuseza sana sana woke mbere pantore kufika omipa ewa wafike
1: na kwa sukuzi kwa nkonera mwaja misezo ya mpira ndishiritu ya hivu
0: kwa sukuzi kwa misezo wa mpira na nkona kwa kamba wankuka mbere landu kwa kila mala sambi o kwa kila bairu yetu ya ibui iwapo klubi sambi disputa ire ulu sana
1: kwa wakati upazo wapo kipa nyengapi ndishiritu ya ibu
0: kwa ndishiritu ya ibu nona kamba zifika 14 so ndishiritu ya ibu no ibasi
1: pavila nopa pavila. Ema mukalangira za kirimba matemwe na munani
0: eza pavila nopa
1: za pavila
0: Tikuwa tangu kontari na bairu tendeko kamba vairi kirimba, kirambo, matemu. Nona kazi kuja kwa engezika mpaka vinti na kinu zikuja kufika.
1: Na ite ndi wanga mashindano ya distritu basi likamba torneo.
0: Ye, ite ndi wanga mashindano. Hawa ni wanga nshindi. Na wapa tanga tasa zao.
1: Na mwankunsa za mpira, mkampu noi ulu ya mpira mujengeri we?
0: Ye, kampu ulu ya tijengeri we noyo.
1: Mana yake kamba siku moja muka kuseza inti za panja konta ndi wapo kampu namu na moja noi amuja kususuka
0: atija kususuka na vita ajibu sana sambi ikuwa tankuka inti ya panja tisingana kampu ya kwamba kuwa kamba saina minyani relvado kamba ire tika zika nandu tizowea kuseza relvado
1: Ewa tamberero mwa ngufura mwa kamvya mbanga makwa mwa atu sana.
0: Hatari kwa ngufura sana. Nizidi kuapa tendeko forsa wanu wakulungwa wetu kwazi wa pa district. Wazidi kutinanganiza sana sana na kampu yetu. Wazidi kusakula torneo zire ziwepo nyingi za kwamba kwa kamba atikuja continuari mwinti mwetu mu iwepo. Iwepo kinani? Iwepo
1: mashindano
0: yare movement ure uzidi ukontinuari kamba vya uri kuwa novi usinyamazikane kwa hiyo ominikasa kwa amba kwa kamba wazidi kutajudari isiwe so kutua basi kwa futebole onzi tanae mubasket, tanae kampu zetu tanae kampu ya salamu na nawe tisakurirwe mabola na kampu zile zimeliorari kwa kwamba kwa kamba na mure tikuja kuzidi kuriziuka
1: Asante sana tiki pakanira naopa nsezi wa mpira wa klubi disportivo ya Ibu mojiwapo iseza ngati ya mashindano ya mpira provincia ya Cabo Delgado.

0: sinkoro chechila ni minutu 11 wakati wa Mosambiki. Zasetorazi honzi minutush. Chovrake ninkilo truwela kalato va mochani kula ni honjeni da mandala. Nukilo ni himachera. Mana no makalelo a jogador frio. Distrito yo wibo.
1: Salama sikizaji, mnafasihi ya kupanda habari za michezo tangu sako lapa kuijiwa aba adisi ya maisha kati ya mchezo wa mchezi mmoja wa mpira wa distrito ya Ibu aseza mu klubi sportivo ya Ibu tisakula kuijiwa ne Rini Panzire kunseza mpira kinani chintendese na nkata sportivo ya Ibu aseza kamba nani karibu tangule belazina
2: ame nikuitwa Frio kwa jogadora klubi sportivo do Ibu naanza kuseza 2012 2013 2014 E nipa rendimento sana clube desportivo, ni temanto alo campeão provincial, nuka regional, no lideraco regional. Na viki najibu sana kwamba kwa kamba niwape força wenzangu atualmente wari kuseza, wawe na subira, wawe na moyo mmoja kavya tikwa naye ofwe. Na kamba vya wari kupita wakenenda wekola kazi inofe tikuwa nawe tikuwa mashkravu mbere kutukuja kupata kinu chetu cha kwamba kwa kamba tirepresentari ibu yetu
1: Ponte ya kina ni zina ra Frio. Frio tuka ti kamba kuluga yetu kimwani baridi. Mana yake mukiwa nkampu ya mpira wasezi wa mushindana na wakipa nyingine wazizima kwa kukopani Frio na munani vya reji rezinare
2: rezinare nipewa na wenzangu kuklubi landu tempo ya iwere kwa amba kwa kamba ume nikisezanga siwere kwa amba kani mopa munu nikiseza vontadi na akija munu nikindominari kwazi munu ire vya nisaka vyonsi forma nisaka yonsi na nikiseza vontadi Sambi, wenzangu waru wakuona maaja, ire pare timpe zinara nani, rafiru upuruke. Kankua, meji mbole waki, apokeri wa atenda maaja, akimpata, antonga vya saka, sharia yonse. Na kwa kuseza, ominikisa lateral esquerdo, de defesa, 5. Kwazi lugar, omi namba kwa kamba, asipite muna asa kwa onso kwa amba kwa kamba, nishinda maala pare. Kipa yangu. Ne adversario aje kupita pangu pare na kweli apitire temporada za nisezire zizone hapo apitire so nuka nasa kuseza ni parare ya balandu ya shkola nikila nuka kushkola fala a 3 anu ya traj pa niludire ne pa nanza kutua na niludira nomure na nikuwa Frio noire na mwako za kwa onse nona kamba Radio Mozambique ya kuja kune entrevistare Ejue na mnani kamba andi Frio noire au kamodarika.
1: Frio, kwanza kunseza mpira na miaka mengapi?
2: Omnaanza kunseza mpira na 17 anu. Ibu nopa. Omnaanza kunseza bola na 13 anush. Niki mpasanga, mpaso, niki sakulanga jietu. Niki vilinga bola ire, nikaanza kunseza na wenzangu, novire. Ajweze niki tualanga nzuru kukaya nikiwa so nuka kusakula kumuza bola para kumseza nione mbere karera yangu vya sakula kuwa nome ni namba mpaka niseze nkulubi disportivu lando nikuwa na ambisa una nikuwa kutare nukuru wakini tuisanga wakambe ukisimana fine manji nome nikuka nikinanganiza nao nome pandaki ncha kutenda esforso ya kwamba kwa kama nome nikuingira mpaka nomore nkulubi disportivu mure kweli miaka yangu nikuka mpaka miaka 13 Nikaanza naomi kuona talentu zile na nkuka. Wapo mwaka moja, nifuja kushkola, sonlandu ya bola, fala nikuka, ukaa kule nikituhisiwa, asuku sikipa cha kuri, anlandu nikilawa, nikamba nanka kushkola, malivru nuka nikefya, nikila nuka vyangu kubola. Fala nuka mbereko, nirina kinzianu, kweli, kuno nikishoma.
1: Ankelezi kitengemana.
2: Ankelezi kitengemana, kuno nikuka kushkola, nikishoma disiplina ambiri, nikitira, nuka kukampu. Kitira ni kwa kushkola no virani suvameti mpaka 17 anu kweli trenador Filippi akuka akini integrari mklubi sportivu be nikaanza kuternari muri akinoona kwamba putuka ne talentu adari ngiremwa kweli ndipananzire kuseza pare 2012 nikintegrariwa un club
1: pacarero
2: un pacarero
1: sambe frio tereze aba wakati wa wanzire kukonseza mpira kawapo nsezi mmoja wapo akukwajibu kamba ni seza mpira yo konta kawapo nsezi fulano aseza nomsala niwe kamba nei ema kuinge ukinsezanga mpira kwa kamba nsezo usaka kwako wose wakukwajibu
2: omi kiukweli nikiseza kwamba kwa kamba nsezi.

0: Ele demandava que seja fora, Europa. Como moçambicano, vem com a Jibusana, porque tanto para si foi moçambicano, capo, Jericatamo, novio, catamo, que seja novio fora, sabe dire. Não me vem com a Jibusana, nem com a que seja campeã, repare.
1: Na wakati wa uwa nkati ya kampu ya mpira pa Nseza, uri ona kamba Nsezini?
0: Ompa ikuwa na amure pare.
1: Uri ona kamba friyu wawenye ma ukwamba ipa na Nseza, na nkuri ona kamba Jenny Katamu, na nkuri ona kamba Renildo, na nkuri ona kadu Mingejo, uri ona kamba uri ona munamunane.
0: Ompa niru ona kamba friyu noire, falasambi. Na niru nanganiza pengine kwamba kwa kamba kwanza president wetu wa munisipi kankutisaka chatisakire kasakula forma pia kwamba kwa kamba titendera kampu kamba no ile ya warikweta nga wazungu ile ija mpaka no musambi omi nankuzidi kwazi kumpa moyo iye pamoja na wenzangu mpaka sampa wari kuseza asmana wasije kuharibu kampu. Nao wa kontinuari kuseza sana sana, woke mbele pantore kufiku wa mipa, ewa wafike.
1: Na kwa sukuzi kwa nkunera mwaja misezo ya mpira, ndishtritu ya hivu?
0: Kwa sukuzi kwa misezo ya mpira, na nkona kwa kamba wankuka mbele, landu, kwa kila mala sambi, o kwa kila bairu yetu ya hivu, iwapo klubi. Sambi disputa ire ulu sana.
1: Kwa wakati upazo hapo kipa nyengapi ndishiritu ya hibu?
0: Kwa ndishiritu ya hibu nona kamba zifika 14. So ndishiritu ya hibu no ibasi.
1: Pavila nopa ema mukalangira za Kirimba, Matemwe na munani?
0: Eza pavila nopa.
1: Za pavila.
0: Tikuwa tangu kontar na bairu tendeko kamba vairi Kirimba, Kirambo, Matemu. Nona kazi kuja kuengezeka mpaka 20 na kinu zikuja kufika.
1: Na ite ndi wanga mashindano ya distritu basi likamba torneo.
0: Ite ndi wanga mashindano. Hawa ni wanga nshindi. Na wapa tanga tasa zao.
1: Na mwanku nseza mpira, mkampu noi ulu ya mpira mujengeri we?
0: Kampu ulu ya tijengeri we noyo.
1: Mana yake kamba suku moja muka kuseza inti za panja, konta ndi wapo kampu namu na moja noi, amuja kususuka.
0: Atija kususuka, na vita ajibu sana, sambi kwa tankuka inti ya panja, tisingana kampu, ya kwamba kwa kamba saina minyani, relvado, kamba ire, tika zika, landu tizowea kuseza relvado.
1: Ewa tamerero mwa ngufura, mwa kampu ya mbanga amaku wa maatu sana.
0: Atari, kwa ngufura sana. Nizidi kuwa pa tende ko forsa wanu wakulungwa wetu kwazi wapa district wazidi kutinanganiza sana sana na kampu yetu wazidi kusakula torneo zire ziwepo nyingi za kwamba kwa kamba atikuja continuare mwinti mwetu mu iwepo kinani iwepo
1: mashindano
0: yare movement ure uzidi continuare kamba vyauri kuwa novi usinyamazikane. kwa hiyo ominikasa kwamba kwa kamba wazidi kutajudari isiwe so kutua basi kwa futebole onzi tanae mbasket tanae kampu zetu tanae kampu ya salamu na nawe tisakurirwe mabola na kampu zile zimeliorari kwa kwamba kwa kamba na mure tikuja kuzidi kuriziuka.
1: Asante sana tiki pakanira naopa Nsezi wa mpira wa klubi disportivo ya Ibu. Mojiwapo iseza ngati ya mashindano ya mpira mprovincia ya Cabo Delgado.

0: Salama sikilizaji, mnafasihi ya kupanda habari za michezo tangu sako lapa kuijiwa aba hadisi ya maisha kati ya mchezo wa mchezi mmoja wa mpira wa distritu ya Ibu aseza muklubi disportivu ya Ibu tisakula kuijiwa ne Rini Panzire kumseza mpira kinani chintendese na nkati ya disportivu ya Ibu aseza kamba nani. Karibu tangule belazina.
1: Mimi ni kuitwa Frio kwa jogadora Clube Desportivo do Ibu. Naanza kucheza 2012, 2013, 2014. Ini pa rendimento sana Clube Desportivo. Ni temanto alo campeão provincial, nuka regional, nuka regional. Na wiki najibu sana kwamba kwa kamba niwape forsa wenzangu atualmente wari kuseza. Wawe na subira, wawe na moyo mmoja kavya tikuwa nae ofwe. Na kamba vyari kupito wakenenda wekula kazi inofwe tikuwa nae tikuwa mashikravu. Mbere kutukuja kupata kinu chetu cha kwamba kwa kamba tirepresentari Ibu yetu.
0: Ponta ya kina ni zina ra Frio. Frio tuka ti kamba kuluga yetu kimwani baridi. Maana yake mkiwa nkampu ya mpira wasezi wa mshindana na wakipa nyingine wazizima kwa kukopani Frio na munani vya reji rezinare.
1: Rezinare nipewa na wenzangu kuklubi landu tempo ya iwere kwa amba kwa kamba ume nikisezanga siwere kwa amba kani mopa munu nikiseza vontadi na akija munu nikindominari kwazi munu ire vya nisaka vyonsi forma nisaka yonsi na nikiseza vontadi sambi wenzangu waru wakuona maja ire pare timpe zinara nani rafiri upruke kankuwa meri mbole waki apokeri wa atenda maja akimpata antonga vya saka sharia yonsi na kwa kuseza ominikisa lateral shkerdu jadifeza sinku kwazi lugari ire omi namba kwa kamba asipite muna asa kwa onso kwamba kwa kamba nishinda mahala pare. Kipa yangu ne adversari aje kupita pangu pare na kweli apitire. Temporada za nisezire zizone apu apitire. So nuka nasa kuseza ni parare haba landu ya shkola. Nikila nuka kushkola. Fala treja anu ya traj paniludire. Nepa nanza kutua. Na niludira nombure na nikuwa Frio noire. Na mwako saa kwa onse no na kamba Radi Mozambique akuja kune kune entrevistari ejue na mnani kamba ndi Frio noire au kamodarika.
0: Frio kwanza kunseza mpira na miaka mengapi?
1: Omnaanza kunseza mpira na 17 anu. Ibu nopa. Omnaanza kunseza bola na 13 anos nikimpasanga mpaso nikisakulanga jetu nikivilinga bola ire nikaanza kumseza na wenzangu no vire ajweze nikitwalanga nzuri kukaya nikiwa so nuka kusakula kumuza bola para kumseza nione mbere karera yangu vya sakula kuwa nomi namba mpaka niseze Clube Desportivo lando nikuwa naambisa una nikuwa kutare nukuru wakini tuisanga wakaamba yuki simana fine. Manji nomi nikuka nikinanganiza nao nomi pandaki ncha kutenda esforso ya kwamba kwa kama nomi nikuingira mpaka nomore Clube Desportivo mure kweli miaka yangu nikuka mpaka miaka 13 nikaanza nomi kuona talentu zire na nkuka wapo mwaka moja nifuja kushkola son landu ya bola fala nikuka ukaa kule nikituhusiwa suku sikipa cha kuria landu nikilawa nikamba nanga kushkola malivu nuka nikefya nikilani uka vyangu kubola fala nuka mbere ko nirina kinziano kweli kuno nikishoma
0: ankelezi kitengemana
1: kuno nikuka kushkola nikishoma disiplina mbili nikitira nuka kukampu nikitira nikuka kushkola no viransu vameti mpaka 17 anu kweli trenador Filipi akuka akini integrari Clube Desportivo B nikaanza kuternari muri akinoona kwamba putuka ne talentu adari ngire mwa kweli ndipana nzire kuseza pare 2012 nikiintegrariwa Clube Desportivo
0: mpakarero sambe Frio tereze aba wakati waanzire kukonseza mpira kawapo nsezi mmoja wapo akukwajibu kamba ni nseza mpira yo konta kawapo msezi fulano aseza no msala niwe kamba nei ema kuinge uki msezanga mpira kwa kamba msezo usaka kwako mwose waku kwa jivu
1: omi kiukweli nikiseza kwamba kwa kamba msezi ire msezo uri wankuna ajibu na nikisikira enti nyengine watu wala tasa paromba wao vya iki nitenda uki na ajibu na tasa ire nomi ibu mpaka ingire no ire tasa ire Sambi, na nikuwaona wenzangu wa niseza nae, ndino wari kuseza no mure ware. Sambi, no mi ndipani kitenda ishforu, ya kwamba kwa kamba tukuika la pamoja, tenda pamoja, titernari pamoja, na ufo tituare tasa, mpaka na verdadi, tuka tituala tasa mweda, tija nae kuno pano.
0: Na kwa wasezi wengi waripo muiti ya Mosambiki, wamana futi, wejuanika nina, wejuanika na mpaka re rofi. Kawapo moju wapo kwa kamba umbo na kamba mfano mwema wakumfulatiza ema kwa ajibu.
1: Na nkumona por ejemplo kapo Renildo Mandava, kankuseza Afora, Europa. Kwa omi kwa Mosambikanu vya nkuna ajibu sana. Porque tankupata sifa ma Mosambikanu. Kapo Jerry Katamu, novio, Katamu kankuseza novio Fora. Sambi ndire... No, mi vyangu na ajibu sana ni kuwaona wakiseza kamba ya erebare.
0: Na wakati wa uwa nkati ya kampu ya mpira pa mseza, uriona kamba msezini?
1: Ompa ikuwa na amure pare.
0: Uriona kamba friyu wa wenye ma ukwamba ipa na kuseza, na nkuriona kamba Jenny Katamu, na nkuriona kamba Renildo, na nkuriona kadu mingejo, uriona kamba uriona munamunani.
1: Ompa niriona kamba friyu noire, falasambi... Na niru nanganiza pengine kwamba kwa kamba kwanza president wetu wa munisipio kankutisaka chatisakire kasakula forma pia kwamba kwa kamba titendera kampu kamba no ile ya warikweta nga wazungu ile ija mpaka no Musambi omi na nkuzidi kwazi kumpa moyo iye pamoja na wenzangu mpaka sampa wari kuseza wasimana wasije kuharibu kampu Na wakontinuari kuseza sana sana, woke mbele pantore kufiko omipa, ewa wafike.
0: Na kwa sukuzi kwa nkunera mwaja misezo ya mpira, ndishiritu ya hivu?
1: Kwa sukuzi kwa misezo ya mpira, na nkona kwa kamba wankuka mbele, landu, kwa kila mala sambi, o kwa kila bairu yetu ya hivu, iwapo klubi. Sambi, disputa ire, ulu sana.
0: Kwa wakati upazo hapo kipa nyengapi ndishiritu ya ibu?
1: Kwa ndishiritu ya ibu, nona kamba zifika 14. So ndishiritu ya ibu no ibasi.
0: Pavila nopa, ema mukalangira za Kirimba, Matemwe na munani?
1: Za pavila nopa.
0: Za pavila.
1: Tikuwa tangu kontar na bairu tendeko kamba vairi Kirimba, Kirambo, Matemwe. Nona kazi kuja kwa engezika mpaka vinti na kinu zikuja kufika.
0: Na ite ndi wanga mashindano ya distritu basi likamba torneo.
1: Ite ndi wanga mashindano. Hawa ni wanga nshindi. Na wapa tanga tasa zao.
0: Na mwanku nseza mpira. Mkampu noi ulu ya mpira mjengeri we.
1: Kampu ulu ya tijengeri we noyo.
0: Mana yake kamba suku moja muka kuseza inti za panja. Wanta ndi wapo kampu namu na moja noe, amuja kususuka.
1: Atija kususuka, na vita ajibu sana, sambi ikuwa tankuka inti ya panja, tisingana kampu, ya kwamba kuwa kamba saina minyani, relvado, kamba ire, tika zika, nandu tizoea kuseza relvado.
0: Ewa tamerero mwa ankufura, mwa kamu vyambanga amaku wa mwa atu sana.
1: Atari, hota ankufura sana. Nizidi kuwa pa... Tendeko forsa wanu wakulungwa wetu kwazi wapa distritu wazidi kutinanganiza sana sana na kampu yetu wazidi kusakula torneo zire ziwepo nyingi za kwamba kwa kamba atikuja ukontinuari mwinti mwetu mu iwepo kinani iwepo
0: mashindano
1: yare movement ure uzidi ukontinuari kamba vyauri kuwa novi usinyamazikane kwa hiyo ominikasa kwamba kwa kamba wazidi kutajudari isiwe so kutua basi kwa futebole onzi tanae mbasket tanae kampu zetu tanae kampu ya salamu na nawe tisakurirwe mabola na kampu zile zimeliorari kwa kwamba kwa kamba na mure tikuja kuzidi kuriziuka.
0: Asante sana tiki pakanira naopa hansezi wa mpira wa klubi disportivo ya Ibu, mmoja wapo iseza kati ya mashindano ya mpira provincia ya Cabo Delgado.
2: Perché la puna motene minuto mochina la bugrani pio kati wo sezor woyu wo pelotanante kona skrani maputu wirani gulele hapari chon la ponu

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa district wanyo. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikatilo so tena dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi haolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire oja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
3: Pipi, mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atu yo hasiwe la yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sive la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samu nyaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida,
7: itanto wa mu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: Sezoro hiyo ni minutu kenta, zoito razi 9 minutu shukati wa Mosambiki. Nicho ni tumakela wakati wa sezoro hiyo ni minutu miloko wa mitano mitano. Mustudio cerad Msambiki vanokele ho vrike kwa vriha sikuna ni ho heluka ikunya iluka imakwela mpanta upachira na chira katotruela mpanta kona yeli unhu kona nulelo nicho mustudio cerad Msambiki chorera uchuwe lihana chino kuma u instituto mapro hale no fonti osomia iluka isdadi yuva pempa instituto mapro no fonti osomia iluka isdadi yuva pempa na wahimachira tuotene Fawira nena nacho, uri tayari, uichantiki hanachia, uacharaka hina umeri miraru chino wa mwaka umitano, ina ukursu yo inglesi, fransesi, nichicho imakua. Mruwe mwichantiki he, ni vreke usomia, unakila pachirihia, unakila upira mahuku 28, mweri wa setembro nwa mwaka umitano. Mwi halele, institutu mapuro nafunti usomia iluka, ino panyanya ikampu yo shkola sekundaria vreke yuva pempa. Ino upavelu chula sana mwaterami yetu 4, 72, 10, 78, 4, aulo yetu 4, 90, 90, 0, 35.
9: Ratano wa Carlos Delina. Ewe pechipo Cap Delgado.

0: titakie
1: wa mama titakie
0: atitakie wa mama
2: grupo shoke vrke ukisanga praya Sezuro hiyun minutu shirini na nane Minti makalokati vriko sezuro hiyun minutu miloko mitona mitano Kura mushtudu charadu msambiki luka ima kwa mpanto upa chile piru kumoni Na chile katoturu ila ukati hiyun mpanta wuna yeli
1: Ima utatiaja

Bareke ni chono pia humuisho hino miteko chiho chelo ke makwa mpanta wa wopachira ilelo bareke isabado mahoko nane mweri wa nane mwaka wa 2026 sezoro hiyo ni minuto miloko mitano na mitano zoe tora ji 50 i 5 minuto na chira katoturo lokati wo hiyo mpanta wona yeli ni chomo mwari wa mchani migra sinda masura mikrofone bareke humaki nani hevo moze janatona Neraka pahero viria na miteko chova radi Mosambiki.

Ichipo mama yanrati aljilaila ikoti kiyothalelia ese 17 wosumanela uryale ivoto eminya imotshani wa 50 na chese ni aphonenaka mapuro kenta.

Ilelo isabado ntifela wakati kwa 21 horas 52 minutes wikwela kumana Radio Mozambique rera wenye nyavakane ni Radio Mozambique karibu.

0: Untoto pa mo halwa binasi salam chindro ampaka mapuroni chipo ning halenyo lepela bahol
1: ni salam chindro para asana ka Marcelino Alua Jacques Alua George Alua Pedro Alua Linya Alua Adra Alua Sa Alua Mariam Alua ni mama na wali salamu chawe Abubakar salamu Donito Alua, ni mano kwa rawe alu, salamu chawe, ni kinunye lepela weba, kinunye lepela aga.
0: Ichepo,
1: salamu, na yu ambara wala maake na mwahi mwere, na yu salamu na mwe haluo ntutupe.
0: Amwe binasi.
1: Kaya kanuki waba.
0: Amwe binasi. Ichipo ikina kongale pelani ichipo ikina ko.
1: Amwe katri pahe. Ala olpele warawe maputu.
0: Melo no haluro maparone?
1: Neno pile pelaka. Kaya kumwe katri ahabo na ayen ni momo.
0: Kahike unasa levale no haluro maparone?
1: Melo kina momo la kalni karwalu kwa hila jalufasiwa mana jahino pipia yungo. Melo kina mumu le domingo yile akintali vya kihala weta mwazee mtuku mumu.
0: Ah, maana havo iwale mwa kantali vya fuhira kano hala wapacha.
1: Na kina pela wapacha halu wa mena mena. Ili hala rukunuwa chantuku wala lerere. Oha wapacha. Kina hala weta.
0: Eni huwasu korela ne mpahira la wikula wa salama hiradu Msambiki. Pahi nira nipankila kaikuru wira nikumihiri ke ichipo ya kathiri na unatoko hiri utiawene na so ichipo pichipo hii na kumihira ya kathiri wa kiviru wa pela wira nihitipe upicha picha.

0: Kateo nira unitawaka hafa wa harindinya ni nira buwanoi tinchina mapura rinyo vile lihani salamu nule pele chipa bakan.
1: Wanuolu machewa na Arabi Saidi, aldeo Pevindu, poisi wa Filipi Chuanu Kisanka. Dade?
0: Wana kinchuwa la tu maana hini rale ukatunani tawa nchina mapura rinyo vile lihi salamu wa holu le pele chipo ni hirwe kukoko hakuwa na tu maana no, no tekela na mo.
1: Kilawe leli hera mwina asiri ya dolufu anuoluma jaya wa salamu na amuara ya wani kinduwa mpaka wa papa Abduli wakati salamu kuhuwe lango kinduwa mpaka wa brevi nduwa kihala mwara kaviyaji saiti salamu Paulino Arabi salamu Altumani Arabi salamu Uhani Lena Arabi salamu Harusi Arabi saiti salamu Kinduwa mpaka wamu janko janko salamu jaya Kinduwa mpaka Rashid Antonio salamu Kinduwa mpaka wanamachere salamu Kinduwa mpaka na mmoja amu ya Antonio Swahili salamu Kinduwa mpaka wami Makuba salamu Kinduwa mpaka wamu Rashidi Nambula salamu Kihana mpana kanehani ya na kwatu salamu Kihana mulpaliaka kanehani ya mwikati na mwarawe salamu Kiyoru kunware, kinduwa mpaka wanu lindi. Kihana nyenyaka harusa Arabi. Salamu, mamunaka Arabi saidi. Salamu, kiyoru kunwa kinduwa mpaka wabevi ntuwa kihana mpanaka maliki.
0: Salamu, chote ni salamu, ni hiu kati uhunita wa mwaka.
1: Ni hiu vi salamu chenjiyo halu kihao wa.
0: Ni hosu kurela ni mpa herre wiku ilapo salami radhi Msambiki.
1: Asante.
0: Nihini rasante na rinamwe Arabe Saidi Faradi Mosambik nira nipankele ke ikuru tukon wi wonela mapuro ankela ka isalamu jo wantikia kamana hafu wa muchi ya kina kwa mfilele haka isalamu jo wantikia wakatula toko isalamu chamwe usaili achali raleri umagide unkwape pafila ichipo ikaldo no vira ki temali no vira subanela uire vire kempanting kina kungina o masintani koma cho cap delgado ira fentela kamucho tena ankwape ni kirimu yo nkwape achwana ka vire kwasa kwasa ira na fentela pani chicho amucho tena onkwape wo hilia la ni kuru no mpira no itania ni kuru football club o sporting ni Ninova Alianza, Oteno Mwakide, Afendra Kamucho Oteni. Salamu, wohingia la chicho. Amwara wa Elena Julio, na Pankela Ikuru Wehera, Salamu Chikalecho, Uwantikia. Amwe Omar Alfane, Riva Yumaganja, nireke Omar Alfane Maganja, ri yarele ushuri, na sampwene ni Sida Dio, na kala wampula inre, ya veke la ichipo ya Rosa Mahando, ya fendela kamuchi otene wira wiri la fosalama ku ni huku nolelo. Isa mwe kina ku ya ndiki ye, toko na mwenye tirobola. Ere salamu na mfanda pa mwama nawe, Nizia, aveke le chipo ya Clara, Mateus, vahia Iopema, ukate unira, unitawaka. Ichipo, nireke salamu chikina kucha Eliote Augusto Cipriano, ira rima proni, zi untipo hi alepele ichipo ichipo pahi ya Idris Aide isamu chikina ku chakile humonrad Msambiki toko cha Daniel Salimo Red Street Wangoshe wampule irale isamu chore kcha pwenye katoka tumwani Salimu Daniel ni anumwane Suhura Paulito ni chicho ku hali ya lasimu chawe oltene ni avekele ichipo ya Mr. Ama Marapo Samu chatapule huchari cho uantikia chasume humo radio Mosambiki. Chakele hukati tokola wa radio Mosambiki. Kamana hafu wa mucha kina kuwa rindinya ni wahali huwa kelo malihera. Inira buwanoiti nchina andrima poroni?
2: Buwanoiti rati Mosambiki. Buwanoiti miki ndabula. Epaira wana mtala. Tishkiriti ya wankota. Wampula.
0: China mapuro, ngohima cha wankota, isalamu chundra mpaka vai, wapacharan China?
2: kusina shuli virgiliu esalamu sengwa para amara katalila arturi primero anaili ngwa para anaka vatewa kava saita shuli toniza shuli pelvio shuli pelton shuli nilta shuli erwaka mpaka wapava foromika wanapita wanamichi vale nimba esalamu Iraka kava kama Malsera Celestin Okiara Iraka kava kama Tiaka Akandon Nazitawa Niria Julieta Luis Napapa Gomish Inava Isalamu Mio Kinira Kovikana Kimale Lavao
0: Ni hosukurela ni ukume mwenchi ni wikwela wapama I Radio Mosambiki Ukatula hii wampihere humwisho wakela telefone mo nradi msambiki ni wasukurela ni nasukurela ka chichwa mwe Saida Saidari unkwapeng Agustinho Manuel umukubure wampula Alfredo Alda wampula Maria Constantino na mana wa Agustinho Paulo wajwani apelo menos wampula Pedrito Jorge Meconta wampula ohinlia la chichwa Elias Inacio wampula Chicho wa mwihalua binasi untutu mkwape Fernando Saraiva ukwambu niyasa Wohinlia la reglo kabo Araibu Said Ari Ukisanga unokabda kato

Nam waligani mpenzi msikilizaji wa redio Mozambiki, popote pale mulipo, pasipo na shaka mabweri wa afya, karibuni sana katika matangazo yetu ya Pambazuko, Radio Mozambiki kwa lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe 9 mwezi wa 8 2026. Nam, kama ilivyokuwa ada, mpenzi msikilizaji, kumbuka tu kila inapofika weekendi lazima uweze kupata uhondo kupitia na lugha zote ambazo zinazungumzwa katika kituo chako kibora cha matangazo. Leo hii ni dhamu ya lugha ya Kiswahili. Kumbuka tu kuanzia mida hizi mpaka pale itakapotimia majira ya saa 10:55 utakuwa nami Rajabu Sedilad. Fundi mitambo si mwingine ni Pankaras Benedito. Tunakualika tu pamoja katika pambazuko hili hadi pale tutakapo weka kalamu yetu chini na hatimaye kuweza kuapisha wenzetu wa lugha ya Kimakonde kuendelea na matangazo haya. Ni saa 6:08, mpenzi msikilizaji. Kumbuka tutapata majira saa 6:20. Tutakuletea kipindi cha salamu za Pambazuko Radio Mozambiki. Ni kipindi maalum kabisa ambacho kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 8 na ushehe hivi. Tutakukupa burudani ya mziki mchanganyiko kutoka katika kituo cha kubora cha matangazo. Mara tu baada ya kusikiliza burudani hiyo mchanganyiko itakayotupeleka hadi karibu majira ya saa 9 na saa 10. Saa 10 kumbuka tutakuletea kipindi cha afya, kipindi ambacho kitakuwa tunahitimisha makala yetu ya Pambazuko kwa siku hii ya leo, siku ambayo imekuwa ni adhimu, siku ambapo wa raia wote wa Mozambiki, kwa wale ambaye hivi sasa wako pamoja nasi wakisikiliza Radio Mozambiki, bila shaka watatambua nini kinachoendelea. Lakini ni Jumapili ambaye ya watu wa dini, tunazungumzia waumini wa dini ya Kikristo, na wao pia wanapaswa vile vile kuweza kwenda misikitini ama makanisani kwenye masinagogi ili kuweza kuomba Mwenyezi Mungu bariki taifa la Mozambiki. Lakini ukiachana kubariki taifa la Mozambiki, pia kuweza kutuondolea vikwazo vyote ambavyo vilivyopo katika taifa letu hili na kusababisha ama inasababisha taifa la Mozambiki lisiende kama inavyopaswa. Kwa hiyo cha msingi, mpenzi msikilizaji, lazima tuweze kufikiria jambo lolote linaamuliwa na Mwenyezi Mungu. Shukrani za dhati kwa wale ambao hivi sasa wako nyumbani wametulia tuli. Tunatakia vile vile mapumziko mazuri, na wale kwa wale ambao wako kazini tunawatakia vile vile kazi njema. Lakini kama itoshi wagonjwa wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya, basi tunaombea vile vile Mwenyezi Mungu awabariki ili waweze kupata afya njema, hatimaye waweze kuungana nasi ili kuweza kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Lakini kwa wale ambao wanaishi katika masuala ya ukakasi ama afya zimekuwa ni mgogoro, basi vile vile tunaombea wapate uzima ili tuweze kuwa pamoja vile vile. Radio Mozambiki daima inapenda sana kutoa burudani, na kama burudani basi inapaswa vile vile tuweze kuwa sambamba kabisa katika kuburudika. Tunazungumzia weekend njema, lakini kipindi ama niseme ni kituo chako bora ambacho vile vile kinaelimisha jamii kupitia vipindi mbalimbali pamoja na taarifa kede kede zikiwemo za humu nchini na mipaka ya nje ya Mozambiki. Itakuwa ni bora sana kama utakuwa unasikiliza Radio Mozambiki. Hivi sasa ni saa 6:11. Baada ya kukupa dibaji, tupate kwanza rekodi hii kutoka kwa Afro Sabini Band, wimbo unaitwa Weekend.

Nam, ni siku ya 212 mpenzi msikilizaji, maka tunabandua taratibu taratibu. Leo tunapozungumzia ni siku ya 9 mwezi wa 8. Kwa hiyo siku takriban 200 na ushe hivi mpenzi msikilizaji. Kwa hivyo ndivyo tunavyobandua huu mwaka 2026. Kwa wale ambao waliweza kuwekeza, bila shaka tunatakia vile vile waweze kuwa na mafanikio kupita hapa walipo. Na kwa wale ambao kwa namna moja au nyingine waliweza kupanga mikakati lakini hayakunyooka, wasikate tamaa, bado muda upo. Cha msingi ni kujipanga upya na hatimaye kuweza kupelekea moja kwa moja ndoto zako katika mlolongo wa maendeleo wa taifa letu la Mozambique, hususan na jimbo la Cabo Delgado. Tufahamu tu kwamba changamoto zimekuwa ni nyingi mno, lakini zinapaswa vile vile kuweza kukabiliana nazo siku hadi siku.

Na mpenzi msikilizaji, hivi sasa ni saa 6:27. Karibuni sana katika kipindi chetu hiki cha salamu za pambazuko. Unaweza ukatupigia kupitia namba 86 50 50 888 au 85 032 98 30. Narudia namba ya kutupigia katika pambazuko la Radio Mozambiki kwa siku hii ya leo. Tunazungumza hapa ni Jumapili hii ya 9 mwezi huu wa 8 2026, ni 86 50 50 888 au 85 032 98 30. Ukitupigia mpenzi msikilizaji, tutakuwa pamoja sana katika pambazuko hili la Radio Mozambiki leo, ikiwa ni siku adhimu kabisa. Tunakuomba tuwe pamoja hadi pale saa 10:55.

0: Mpenzi msikilizaji, kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Halo, Radio Msambiki.
1: Halo, vipi?
0: Fresh, habari yako bwana?
1: Mimi boa. Hapa huko.
0: Halo?
1: Halo?
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Halo baba.
0: Nakusikia, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Baba.
0: Halo, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?

0: Hallo, ms gesagt? Hallo,
1: Aló.
0: abariaco.
1: Mimi ni jambo labda wewe.
0: Fresh kabisa, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Kwa jina langu naitwa Santos Antoni Sauti, niko Montikwezi huku Makupulu.
0: Santos Antonio
1: Sauti.
0: Sauti, habari za Montepuez?
1: Huku kwema, sijui huko mjini huko.
0: Mjini salama kabisa. Mapupulu kuko vizuri?
1: Huko vizuri huko.
0: Haya, karibu sana katika pambazuko hili la Redio Mozambiki, uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Mwenye bahati kwenye leo anaanza na Jango Jango, Saidi na Mbula mbili. Wewe Saidi na Mbula, mimi Milanji kama wewe. Leo pata kujua. Vicente Domiao, Kilosa, Mama Pama, Mama na Malangu, Rashid Antoni, Abdalla Shilaloma, Mariano Tiago Majele, Ermina Jose, Dottor Shiku, Samuel Mangongo, Banana, Niku Shupi na Wakwenu, Galinya Simao Shipungu, Kardiale, Miguel Kadera, Kuming'oko, Kampu Kampu, Matano Rupava, Boniface Paul Munkuti, Makuba Makubano, Samuel Kashimala, Mpashoka Wantatu, Putu Kumiguai, Noeksi, Mpini Bakari, Momadi Kulanda, Ntita Titikida, Tomu Tamanga Shoe, Nalibadaye, Abu Asani, Bilali, Nalombo Nchamoko, Kosa Bili Kashomba, Simawa Mbone, Bonifasi Bokilo, Kwala Nemba, Mwanasinyala na Mwaladia na Mwedi, salamu nyingine apate Mwashi Mwamba, Apaji wote hawa salamu zao. Salamu nyingine natuma apate mke wangu anaitwa kwa jina Eugenia Fernando Shipitali, pamoja na baba mkwe Fernando Shipitali. Huyu yuko huko shuhuri na shivari pale. Natuma salamu nyingine upate wewe ndugu mtangazaji na wote nyinyi mnayofanya kazi kwa leo, kwa siku pata salamu, siku mwema.
0: Asante pia, nakutakia usiku mwema bwana Santu Sauti.
1: Nitarudi tena baadaye. Kazi njema.
0: Asante, tuko pamoja. Nam, tulikuwa tunazungumza hapa hivi sasa na Santush Sauti akiwa pande za Montepuez. Wakati tunaelekea kule, ama tulikuwa Montepuez, na sasa hivi kuna msikilizaji wetu hapa ambaye naye pia anataka kutuma salamu kupitia pambazuko hili la Redio Mozambiki. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu. Halo, Radio Mozambiki.
2: Halo, Radio Mozambiki.
0: Habari yako bwana?
2: Huku kwetu huko salama, huko sijui hali za huko kazini huko.
0: Kazini kuko shwari? Tunapiga simu kutoka hapo. Unaitwa nani ndugu yangu?
2: Hapo baba, unaongea na mimi Dr. Sauti ya Nyoka huku Mbada.
0: Sauti ya nyoka.
2: Dokta huyo.
0: Dokta Mbada iko mitaa gani?
2: Mbada ipo mtaa ya Magomia, yaani ukipita kuruza mepu ya Kisanga, ile kijiji ya Minazi Kibau pale, eneo
0: unatupa
2: za uza nyama pale.
0: ndio unatupata kupitia kwa njia ya nini? Redio, simu?
2: Mimi hapa nipo njia ya redio na simu FM.
0: Okay, karibu sana katika pambazuko letu. Karibu sana kwenye pambazuko ili uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
2: Asante, asante. Salamu za kwanza zikamkute nzi arifu lote, mzunguke zende mpaka Magomia, zikamkute kijana. Kuna kijana pale anamwita usinifuate, Kwala Nemba,
0: Ndio.
2: zunguke tena wakuti wale mabingwa wote wa maridio, kwanza Windi, Sem Frontera, Mozambiki, na wane kunisikia kwa sasa izako apate salamu za kutoka hapa Mbata, kuambia kama mimi nipo.
0: Ndiyo.
2: Na mbele huko mtangazaji, na kuomba mwimbo wa Rosa Mwando.
0: Rosa Mwando, sio?
2: Asante kaka, kazi njema.
0: Bwana sauti?
2: Ni kijana.
0: Vipi lakini makao, mafanikio yakoje katika masuala ya uzalishaji kwenye mazao?
2: Huko mazalishaji ndani ya mazao huko kwetu huko naona kwa kuwa kwa fresh. Na masiku hizi hapa nashukuru tunaishi hivyo hivyo kutaka kwa nye mwenyewe Mwenyezi Mungu tuko.
0: Lakini vipi, umevuna nini mwaka huu?
2: Mwaka huu kusema kweli nimevuna mahindi. Na miogo mashambani mulipo, mpunga huu nilipata gunia 16.
0: Na ongera sana.
2: Na watoto wangu siku hizi mimi siwapatanie tabu, na wapa chakula wanakulaga.
0: Mambo ya pochekere siku hizi hauna nao.
2: Mambo ya pochekere nimeshasahau. Tunatwanga mpunga kutoka mashambani.
0: Okay, hongera sana bwana sauti nyoka doctor, na kutakia kila laheri na weekend njema.
2: Asante.
0: Asante. Na tulikuwa tunazungumza na sauti, ama tuseme sauti nyoka doctor, huyo akiwa pande za Mbada kule katika wilaya ya Makomia. Na tulikuwa Mbada tukizungumza na bwana sauti nyoka ama doctor akiwa pande za Makomia. Kwenye line kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Msambiki.
3: Habari zako mzee Rajabu?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu bwana, mzima wewe? Wewe mzima? Nakupata mzima wewe?
3: Habari zako?
0: Safi kabisa, mzima.
3: Mimi yupo tosi wewe kwenye kazi kwako Radio Msambiki.
0: Fresh kabisa. Karibu uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Unaitwa nani kwanza?
3: Jina langu mimi hapa ndiye kushtaka kunkwapa kuna nkapa.
0: Jina nani?
3: Andiye kushtaya kunkwapa kuna nkapa.
0: Kushtaya. Habari yako bwana kushtaya?
3: Mimi nashukuru Mungu, sio huko nyumbani kwako mzee.
0: Uko
3: Rajabu.
0: Uko wilaya gani? Ankwabe, Kisanga, Makomia?
3: Ankwabe kuna nanga papa.
0: Kunanga hapa Ankwabe. Kwema huko nanga hapa huko?
3: Yupo tu, sina matatizo zio huko nyumbani kwako.
0: Safi. Haya, karibu tume salamu bwana Gustaya.
3: Asante. Mimi andiye Gustaya. Salamu ya kwanza nampa mke wake Tama Tilivi hapa Ankwabe kuna nanga hapa. Na mwanangu Adelina salamu zake. Salamu ya kwanza na hiyo mzee Rajabu hapo Kurazi Mosambiki.
0: Asante sana.
3: Kazi sasa hivi hapa.
0: Asante.
3: Rashidi Antonio Kisanga. Samuele Mankongo. Mteno Bakari. Anaka Jokwe. Antonio Swahili kuna mmo chapa. Mema Kuba Jeremia Mosanja Kumetushi. Na hiyo nze Anaka Jokwe Zambezia. Mwezi Ito Martini Kumetoro. Chango. Mteno Bakari. Samuel Mankongo, na hiyo kampo, salamu zake, verde, mwema kuba Jeremia, na hiyo, nani huyo, Karasinda Masura salamu zake, Nasa Dolfo salamu zake, Alindu Nikawane, Abu Manyanga salamu zake, na hiyo mzee Ain Kalima salamu zake, na hiyo mzee Zenake Juanino Mashono salamu zake, na hiyo mzee Zenake Zee Gabrieli Duwazo Liasi salamu zake, na hiyo Jenida salamu zake, Feda salamu zake, na hiyo mzee nani huyo na hiyo watu na kuingwa hiyo Radio Mosambiki kifanya watu wote kazi huko kwa Radio Mosambiki kama Armando Nkova, Nkapoka, salamu zake wote. Kazi ngoma zen.
0: Haya, asante bwana Kustaya.
3: Ndiye Kustaya.
0: Okay, asante sana, Jumapili njema.
3: Asanteni, kazi njema.
0: Haya, asante.

0: Halo, kunye laini? Halo, Radio Msambiki?
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Habari yako bwana?
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Mimi nakupata vizuri ndugu yangu. Unasikika?
2: Hello, kina linye loko.
0: Na mpenzi msikilizaji, lazima tutoe rai. Kuna wenzetu ambaye wanategemea simu tu peke yake, kwa hiyo jambo kama hilo linaleta ukakasi sana katika mawasiliano. Cha msingi, lazima uhakikishe kabisa unatupata vizuri Radio Mozambiki, ndipo utakuwa tunasikilizana na tunaelewana na hatimaye kuweza kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Lakini kama utakuwa unategemea huku simu peke yake, mawasiliano lazima yatakuwa na ugumu zaidi. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Halo, Radio Msambiki.
3: Halo, naongea na mimi.
0: Nani?
3: Mama na Malangu.
0: Aha, mama, habari yako bwana?
3: Niko baba, sijui alienu kazi.
0: Njema kabisa, shikamo yako.
3: Maraba, mjambo.
0: Ah, tupo, unatupata vizuri mama?
3: Ah, nakupata.
0: Okay, karibu sana katika pambazuko letu la Radio Mozambiki, uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
3: Ndiyo, salamu ya kwanza natumia baba na Malangu huyu. Salamu ya pili natumia mama Pama na baba Pama. Salamu ya tatu natumia Herminia Zoze, Ale Kusaya, Yanku Yanko, Zeo Mataifa hapa Mkuti, shikamu yake. Wa baba zangu wanapatikana Shuri, salamu zao. Na watumia wabingo wa Radio Mozambiki wote wapate salamu zangu za kutoka kwa mama na Malangu huku kazini huku, wakina Nkova na wewe baba pia. Wapati salamu za kutoka kwangu.
0: Naam.
3: Hapa simu nampatia baba na Malangu aongee kidogo.
0: Haya, mpatie na mimi nisikie sauti yake baba na Malangu.
4: Eh, mwanangu, habari gani?
0: Mzuri tu baba. Shikamo.
4: Maraba.
0: Nipe habari baba.
4: Ah, sisi hapa tupo.
0: Vipi baridi lakini?
4: Ah, ya hivi huyo hapa Pemba hapa sio baridi, hapa baridi ilikuwa huku kuna nini mweda huyo.
0: Okay, karibu sana baba ili uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
4: Ndio.
0: Haya.
4: Salamu ya kwanza nampeleka mke wangu mama na Malangu.
0: Upendo.
4: Ya kwanza mama Pama, baba Pama. Na wazee wote hapo nyumbani.
0: Okay.
4: Naendelea napeleka hapa bwana Mkuti wa taifa. Yangu yango. Kampu Kampu, Elmina Zuze, Pasoka Wantatu, huyu mwanzangu anakaa kwenye nani huko Mtamba Limakondo. Salamu zake, Kinyentu, Ntoli salamu zake, nawapeleka wazangu mabingwa wote, ananijua mimi baba na Malangu, sisi hapa mabingwa wa zamani.
0: Ndio.
4: Lakini hapo basi nimesimama hapo hapo nampa mwenyewe mama na Malangu.
0: Haya.
3: Haya baba, kazi njema.
0: Mama samahani, leo ni Jumapili?
3: Ndio.
0: Kukicha ama kukipambazuka vizuri unaelekea wapi?
3: Ni baba hapa nyumbani baba.
0: Ah, uende kwenye ibada?
3: Hata leo siendi.
0: Kwa nini?
3: Sijisikii vizuri.
0: Okay, baba. Okay. Asante, asante, asante.
3: Asante baba, kazi njema.
0: Haya, haya, asante. Haya. Na tulikuwa hapa tunalonga hapa na mabingwa hao wakongwe wa salamu. Tunazungumzia mama na Malangu pamoja na baba na Malangu pia wamepata fursa ya kutuma salamu kwa ndugu na jamaa kupitia pambazuko letu hili. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe 9 mwezi wa 8 2026. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Msambiki. Hello, msikilizaji.
5: Hello.
0: Habari yako? Habari za
5: usiku. Nzuri, habari za leo.
0: Njema kabisa kakaangu, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani bwana?
5: Naitwa Isa Ismail Libibo, napiga simu kutoka Lindi postu ya Kionga.
0: Habari za postu za Kionga bwana Isa?
5: Lokalidadi ya Kilindi
0: hiyo. Yeah, lokalidadi ya Kilindi. Vipi huko Kilindi?
5: Kilindi amani tu, sijui za huko kwenu huko.
0: Huko poa kabisa. Unatupata kupitia njia ya simu au redio?
5: Na kupata kupitia njia ya radio.
0: FM au masafa ya kati?
5: FM.
0: Okay, karibu sana bana Isa, uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa kwa popote pale walipo.
5: Asante sana kwa hilo, nashukuru. Salamu ya kwanza inafika kwa Bonifasi Munkuti. Mama na Malangu na baba na Malangu.
0: Naam.
5: Mtini Bakari. Nyetu.
0: Ndio.
5: Mzee nani huyo, Mzee Majele. Hizo zinakwenda hizo zikankute Mzee Omi Palma. Mtundu. Mzee Kima cha Malove. Baba Pama. Pamoja na mama Pama.
0: Naam.
5: Mzee Mpita Ntitikije. Mtundu Zintundu. Mzee Liatu.
0: Duji Liatu.
5: Uli Liatu, eh?
0: Liatu Duji Liatu.
5: Okay.
0: Endelea.
5: Salamu zende zikakute huyu hapa Tambalika. Banana. Salamu apate mabingwa wote niliowajua na sio bado kuwataja majina nisiowajua.
0: Ndio.
5: Wapate hizo salamu. Zikirudi zinafika nyumbani pangu hapa. Wakute watoto wangu Siamini Libibo.
0: Okay.
5: Amuliwanu Libibo. Fatima Libibo. Bakari Libibo.
0: Ndio.
5: Zaluki Libibo. Sabu Libibo, Amene Libibo, Nulu Libibo, Abdu Libibo, Afusa Libibo.
0: Naam.
5: Nishuti Libibo. Abdu Libibo.
0: Yes.
5: Nazi Libibo. Apate na mwenyewe wili yao Mzee Bitisa na Libibo. Salamu nyingi kwa mabingwa wote wa Radio Mozambiki. Kazi njema baba.
0: Hai, asante bwana Hisa, nakutakia kila laheri huko Kilindi. Nadhani unatupata vizuri sana kupitia Radio Mozambiki, na usichoke kusikiliza Radio Mozambiki. Karibu sana.
5: Hai, asante. Mimi hiyo ndio radio yangu.
0: Au sio? Hai. Asante, weekend njema. Utaenda baharini leo?
5: Kukicha na Mungu akinijalia kwa uzima, natarajia kwenda.
0: Unaweza kuvua?
5: Mimi ndio mwenyewe.
0: Ah, kivuvi gani? Maana kivuvi viko aina nyingi.
5: Kama makalambisi, machewa, pweza.
0: Aha. Kwa hiyo mambo yote hayo, pweza, pweza, makalambisi, shughuli yako unaweza vizuri.
5: Aswa, aswa.
0: Haya, asante, nikutakia kila heri na kazi njema.
5: Asante.
0: Haya.

0: Na mtulikuwa pande za kata ya Kilindi katika wilaya ya Palma tukizungumza na baba yetu kule bwana Isa. Bila shaka ametujuza mengi, yeye amekuwa ni mvuvi halisi kabisa na kukipambazuka, tayari anaendelea na kazi ya ujenzi wa taifa letu. Kwa ile ni kuna msikilizaji wetu hapa ambaye naye pia anatuvuta shati. Alo, Radio Msambiki.
1: Alo, habari zaidi?
0: Mzuri tu, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani babangu?
1: Mimi kwa majina naitwa bwana Jamaica Jean Jamali, napatikana Manguna Palma.
0: Mhm, Jamaica. Karibu sana Manguna Palma bwana Jamaica Jamal.
1: Asante. Salamu zangu za kwanza zimpate mtangazaji wa zamu.
0: Asante sana kwa niaba zangu. Mhm.
1: Asante. Salamu nyingine zimpate mabingwa kanzia jangu jangu, kampu kampu, kardiali, mama na malangu, baba na malangu, humu lilama, Saidi Nambula, Mariano Majele,
0: ndio
1: mzee Kulanda, huyo libibo huyo kionga huko huko Kilindi, tusaiane. Mimi Jamaica nipo hapa. Mimi ni bingwa wa zama hizo, lakini nilipotea tu katika line mazingira fulani.
0: Ndio.
1: Naomba mabingwa wote wanielewe. Salamu nyingine zimpatie mke wangu Laina Alfani. Watoto wangu Biansha Jamaica, Imu Jamaica, shemeji yangu Amadi Musa akipatikana Msimbwa, Rambo akipatikana Msimbwa, marafiki Isa Mwarabu, Amisi Hasani Mahaba, wanapatikana Manguna hapa hapa, Mabunda, mzee Mbonde, wote nawapa salamu marafiki zangu wote na mabingwa wote nisiowataja mazina, na wale niliowataja majina basi nawasalimia. Kazi njema huko studio.
0: Asante, na mimi nakutakia kila laheri na
1: muziki wa North Jazz.
0: Asante, asante sana.

0: हेलो कैलाइनी, हेलो मुस्किजा जी, हेलो मुस्किजा जी, हेलो रादिम साबिकी, तुनakupata vizuri ndugu yangu, tatizo liko wapi? Na mnaweza kutupigia namba zetu kama kawaida ni 865088888 kwa laini ya Movitel, lakini pia tunapatikana kwenye laini ya Vodacom 85032983. Kwa laini kuna msikilizaji wetu hapa. Halo Radio Msambiki. Halo Radio Msambiki. Halo Radio Msambiki. Aya, bado kuna ukakasi, unaweza ukatupigia kupitia namba 865088888 au 85032983. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Hello Radio Msambiki.
1: Hello Radio Msambiki.
0: Habari yako, habari yako, habari yako kakaangu, habari yako.
1: Ah, mimi nipo sijui hali kwa uto kazini, uliotoka nyumbani umewaacha vipi?
0: Ah, nyumbani nilipoondoka kule nimewaacha wako vizuri tu. Labda wewe familia yako ikoje bwana?
1: Eh, vizuri sio.
0: Unazungumza uko wapi, unaitwa nani bwana?
1: Ah, mimi naitwa Jango Jango, napatikana hapa Kariakoo, sehemu ya Shibabwari.
0: Okay, kwema huko Shibabwari?
1: Haya, naona kama upepo unapita vizuri.
0: Haya bwana Jango Jango, karibu sana katika kipindi hiki cha Pambazuku, uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Salamu za kwanza fuate wako wewe.
0: Asante sana.
1: Naitwa Najabu Saidi Ladi, mtangazaji wa Radio Mozambiki.
0: Aha.
1: Wanaongea lugha ya kijojo. Sawa. Wengine pate huyu aliyotoka huko Palma.
0: Jamaica Jamal.
1: Jamaica Buni Jamali.
0: Naam.
1: Apate salamu.
0: Okay.
1: Na mwingine anatoka wapi? Anaitwa Baba na Malangu. Na Mama na Malangu. Herminia Jose. Tufasi Paulo Mukuti. Salamu nyingine ziende wapi? Rafiki yangu anaitwa Kampu Kampu Rashidi Antonio Makuba Jeremia Bintani Bwana Yali. Habari nyingine ziende wapi? Ndino Bakara pate salamu. Pinsi Meta Tambalika Banana apate salamu. Hao nyingine ziende wapi? Kalama Mpiri Saidi Nambula Kardiali Maoganye Shifungu Inyentu Ntoli Jeri Kadera Bela Shiraloma Damiao Vicenti Mariani Tiago Majele. We umwambie huyu Jamaika kamba huyu anaitwa Umu Lilama.
0: Yeah, ameshasikia huyu
1: kutoka amienda huko huko aliyo wakati mwingine tuwankuta huko amefariki. Ah, mwambie kama Umu Lilama sio wetu amienda.
0: Okay, amesikia huyo, amesikia.
1: Sasa mwambie.
0: Okay.
1: Sasa nyingine ziende wapi? Nampula. Atano Rupala. Konstantino Mario.
0: Naam.
1: Yo filo Kaikara Arturi. Na Kachopwe. Nyingine banana hapo wapate salamu. Francisco Nokwa apate salamu. Jamfari napatikana wapi? Ni Shinga. Na watu wengine wapate salamu. Aliyekustaya Rashid Antonio Antonio Swahili Arabi Saidi na kaka yangu anaitwa Mozesh anapatikana wapi? Vilibiza Tapara. Wengine hao wote wadogo wakubwa Tapara hapo wapate salamu. Na watoto wangu wanaitwa nani? Amisina Jango na watoto wake watano. Maria Jango na watoto wake wanne: Rabia Jango, Sofia Jango, Kisha Jango, Zinya Jango na Jango Jango ndogo. Hapa anapatikana hapa nyumbani. Na wasikilizaji wote wapate salamu. Shima Shamalove Miezi wapate salamu. Na watu wote walikusikia Radio Msambiki, na mapenzi wa Radio Msambiki, na wasikilizaji wote wa Radio Msambiki, inaona kwamba tuwe pamoja na tusikilizane. Na mwingine aliyokuingia na matatizo sio njia wetu. Habari njema na kazi njema, kaka yangu Rajabu Saidi Ladi, mtangazaji wa Radio Msambiki, na watangazaji wote wa Radio Msambiki walikiongea lugha zetu za inji. Habari na wa jamaa wote, ukienda nyumbani waambie kwamba yangu amepeleka salamu. Kazi njema kaka.
0: Haya, asante, asante, nakutakia kila laheri na mimi weekend njema.
1: Ah, basi tuwe pamoja mpaka mwisho wa mpango.
0: Haya, asante, asante. Na tulikuwa na Jango Jango kwa pande za Kariakoo maeneo ya Shibobari. Ni saa 7 kamili, kama ulikuwa bado hujarekebisha stopwatch yako, ni saa 7 kamili. Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Karibu sana katika pambazuko letu la Radio Mozambiki leo, ikiwa ni tarehe 9 Agosti 2026.

0: Rekodi hii kutoka kwa shika shika amba. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Halo Radio Msambiki. Halo Radio Msambiki.
1: Halo Radio Msambiki.
0: Habari yako?
1: Salama, sijui za kazini.
0: Za kazini njema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Sawa. Mimi
0: naitwa
1: samani kidogo. Ananiita
0: Rambo
1: kutoka Centro de Resentamento huko ya kuna nona. Yani kuri Nkwabe.
0: Nanona Nkwabe huko. Haya,
1: Nkwabe.
0: Okay, Rambo, karibu sana, uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Asante sana.
0: Mm-hmm.
1: Ninashukuru kwa kunikaribia. Salamu za kwanza apate kaka huko na mavi huko.
0: Mm-hmm.
1: A Lorenzo Aifa Marase pamoja na wakawe au wakawa zake ya Kiswahili hizo.
0: Wake zake. Haya, endelea wake zake.
1: Nitarudi po mpaka pa mshara hapo apate rafiki yangu ya Bakari Kashimu Bakari akajulikana jina la Nkongojo.
0: Okay.
1: Nikatoka hapo pamoja kamoja mpaka Mtipwesi zikampate Ntini Bakari. Nikarudi huko hapo nimesikia huyo kijana wa Nkwape huyo aliyakustaya na yeye apate ziende Bagomeni zikampate mama nzazi kwa jina Razina Swaibu Mashudi, kwa dada zangu huko kina Maria, kina Safia, wa kaka zangu yani akina Lexi, Sufu, Faki. Basi ninaona kama nikarudi hapo zije hapa panili kuzungumuza hapa zimpate nani mke wangu hapa kwa jina Ansha Faki Saidi na mwanangu Alimama Nzazi huyo, lakini huyo mwanangu nimimpa jina la mama nzazi. Basi Razina Arambo, basi na huko Nkwape huko apate kijana wangu ahieve kaya. Basi ninaona kamba ninasimama hapo hapo. Kazi njema.
0: Asante, na mimi nakutakia weekend njema.
1: Kazi njema.
0: Asante.
1: Asante.
0: Na huyo si mwingine Rambo akiwa pande za Nanona kule Nkwabe.

0: Hallo, Radio Msambiki.
1: Hello, hello.
0: Habari yako?
1: Safi, habari za huko?
0: Mzuri kabisa. Unapiga simu kutoka hapa, unaitwa nani?
1: Bwana, napiga simu kutoka Palma.
0: Palma, unaitwa nani?
1: Kwa jina naitwa Mzee Omi.
0: Mzee Omi. Palma ni pana sana, labda maeneo gani?
1: Palma anapatikana hapa Palma Sede, Bairumwa.
0: Palma Sede, makao makuu hapo.
1: No.
0: Okay, bwana Mzee Omi, karibu sana uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa kupitia Radio Mozambique.
1: Asante sana kwa kupata nafasi hii kwa ajili ya kutuma salamu kwa ndugu na jamaa popote pale ulipo, na hasa wasikilizaji wote wanatusikiliza kwa hivi sasa.
0: Ndio.
1: Salamu zangu za kwanza kabisa ni kwa mabingwa wote wanaopatikana katika wilaya zote. Anajifahamu kwamba ni bingwa ambaye anaishi wilaya na Ngadi, Dar es Salaam. Na yeye anajua kwamba ni bingwa anaishi katika wilaya ya Mwenga, Dar es Salaam. Anajifahamu kwamba yeye ni bingwa anaishi wilaya ya Msimbo, Dar es Salaam. Anajifahamu kwamba mimi ni bingwa anakaa wilaya ya Makumi, Dar es Salaam. Anajifahamu kwamba yeye ni bingwa anakaa Mtepwesha, Dar es Salaam. Anajifahamu kwamba yeye ni bingwa Radio Mozambique anaishi na Munu Shuri, Dar es Salaam. Anajifahamu kwamba yeye ni bingwa anaishi Kisanga Ibu, Dar es Salaam. Na mabingwa wote wanajifahamu kwamba wanaishi hapo Pemba Mjini, Dar es Salaam. Na ndugu jamaa wote, hususan wasikilizaji wanaotusikiliza hivi sasa popote pale walipo, na mabingwa VIP na mabingwa vile vile ambao wanaishi hapa mjini Palma, wote kwa ujumla yao na katika vitongoji vyote kwa ujumla, wapate salamu.
0: Mzee Omi,
1: asante kwa hapa, naishia hapo. Nawashia wasikilizaji wenzangu nao basi waingie kwenye line na watume salamu. Asante,
0: asante. Halo, Radio Msambiki. Halo, Radio Msambiki. Halo. Halo.
2: Halo, halo.
0: Habari yako?
2: Halo.
0: Habari yako ndugu yangu, habari yako?
2: Naam.
0: Unasikika, habari yako?
2: Halo.
0: Haya, kuna matatizo ya ukakasi na hatuelewani kupitia mambo ya simu. Daima tunazungumza kwamba kabla yoyote natakiwa uweze kuwa na uhakika kwamba unasikiliza redio, kama iko pembeni utakuwa unasikiliza na unatupata vizuri, na nahisi tutakuwa tunaelewana. Lakini kama unatumia tu simu peke yake kusikiliza na hatimaye wewe mwenyewe, itakuwa ni vigumu. Kwa hiyo msingi lazima uwe na vitu ambavyo mawasiliano yetu yatakuwa yanakuwa yanatufanya kuwa rahisi sana ama kuturahisishia natimai kipindi chetu ama vipindi mbalimbali ili kuweza kuendana na ule muda ambao sisi tunahitaji. Hello, Radio Msambiki.
3: Hello dada, unasemaje huko?
0: Huku mama, sisi hatujambo. Kwa faida tu ya wasikilizaji ambao wanatupata hivi sasa kupitia kipindi cha Pambazuko, unaitwa nani, unapiga simu ukiwa wapi?
3: Mimi naitwa mama tu kuena, mama kufa kwenda mbeza.
0: Mama tuwa kuwena. Mama kufa mkwenda.
3: Yeah.
0: Vipi za huko miezi?
3: Huko kwema, tu sijui huko mwanangu unafanya kazi huko, unasemaje huko?
0: Hatujambo. Karibu mama kufa mkwenda, uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
3: Basi mimi mama kufa kwenda.
0: Ndio, mama kufa kwenda,
3: he? Ndio.
0: Tuma salamu.
3: Natuma salamu ya kuwewe mwenyewe hapo fanya kazi hapo.
0: Asante sana.
3: Mwenzako wankinakova. Wote, sijui majina lao naweza hao kidogo, kina utoto wangu.
0: Ndiyo.
3: Natuma salamu kwa bwana wangu kufa kwenda. Natuma salamu mwenzangu huyu mama na malangu, baba na malangu, salamu zao. Natuma salamu mukuti bwana wangu kaka yake bwana wangu salamu zake na mashikamu yake Asiroti sauti ya nyoka wangine wangine hawa makanga hapa hapa miezi nenda Asiroti nenda uko miteda sijui huko wapo mabinga kile na wasahau sana mimi bingwa
0: akina kardi akina kardial
3: anapotea sana
0: akina kardial
3: basi nataja mimi upo mwimbo huko mimi napenda
0: mwimbo gani mama
3: mwenyewe sijui
0: Chiputula mangele chiputula Okay, asante sana mama na kutakia kila heri na Jumapili njema.
3: Wale mimi namupa baba yako huko pa kwenda.
0: Haya. Mpe.
4: Halo ndugu mtangazaji.
0: Baba kufa kwenda, habari yako bwana?
4: Jambo wewe hapo kazini baba.
0: Nashukuru shikamo yako.
4: Maraba, jambo.
0: Jambo, karibu uweze kutuma salamu kwa njia ya simu kupitia Radio Mozambique.
4: Asante sana.
0: Mm.
4: Kwanza namtumia huyu mama huyu kwa kuenda mama kwa kwenda salamu zake. Natuma salamu kwa watoto wangu kwanza. João kufa kwenda. Silvestre kufa kwenda. Inês kufa kwenda. Tomás kufa kwenda. Naenda kwa mabingwa mzee Bonifácio Paulo Munkuti mashikamu yake.
0: Naam.
4: Wewe ndugu mtangazaji hapo ulipo salamu zako.
0: Shukrani sana.
4: Wenzako.
0: Nashukuru.
4: Tunafunda mitambo wote salamu zao. Natuma salamu kwa ndugu na Katembo hapa miezi. Natuma salamu kwa ndugu Dei akiwa huko na Havara shambani huko. Salamu zake. Natuma salamu kwa baba na Malango pamoja na mama na Malango wote salamu zao. Sasa nikawapa mashikamoo bado sijawaona pengine tuko idadi moja. Natuma salamu kwa Makanga akiwa hapa miezi. Natuma salamu kwa ndugu Asoti akiwa huko mjini. Natuma salamu kwa ndugu Manyunyu akiwa huko Mituji. Natuma salamu kwa Kristova akiwa huko Mituji. Natuma salamu kwa ndugu huyu ni ndugu yangu tu ni kijana mfupi hivi natuma salamu kwake yeye pamoja na mabingo wenzangu wote salamu zao mimi ninavyoona ndugu mtangazaji naishia hapa na kutakia kazi njema hapo kazini
0: asante baba kufa kwenda na mimi pia nakutakia kila heri na weekend njema
4: asante sana kazi njema
0: asante Na tulikuwa tumetua katika tarafa ya Miezi katika wilaya ya Mituji tumezungumza na mama kufa kwenda bila kumsahau vile vile father kufa kwenda wamekwisha farijika mno kwa kutuma salamu kupitia kituo bora cha matangazo RM tupate bila na muziki kutoka kwa Norte Jazz wimbo auita

0: Nam barabara kabisa, ni rekodi hiyo safi kutoka kwa Norte Jazz, wimbo unaitwa Mpenzi ya Wita, na ameweza kutufikisha hivi sasa saa 7 dakika 33, lakini bado tunaendelea na kipindi chetu hiki cha salamu za pambazuko. Kwenye line hapa kuna msikilizaji wetu hapa. Hello Radio Msambiki.
1: Hello kaka, sijui za jingoni huko.
0: Na mjingoni huko mambo shwari kabisa. Unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani, kwa faida tu ya wasikilizaji?
1: Napiga simu kutoka Mtipweshi nikiita bwana Ntini Bakari. Kaka, unasahau kupokea redio, ulikuwa na muziki ulikupiga sana kichwani humo.
0: Tunakwenda salamu na burudani kaka.
1: Ndio najua.
0: Sasa, kwa hiyo tupeke salamu, tutupeleke tu salamu, tuna burudani ndugu yangu.
1: Ndiyo, ndiyo hivyo hivyo mambo ya kisasa.
0: Yani salamu na burudani, salamu na burudani, ndo mambo yanakuwa vizuri. Au wewe unaonaje?
1: Ndiyo, mi naona vizuri vile vile. Hata mimi siku moja ilikuwa nikataka kusikiza, nikataka nani msanii wa kwetu huko DJ Mapiko nimpate hapo nisikie bwana, nilimwacha zamani kutoka kwetu Msimba da Praia kule.
0: Okay, na Ntini Bakari, ukiwa mpande za Montipwege, vipi, kuna neema gani Montipwege?
1: Huku kaka shwari, huku tunakula pwili huku tu kaka. Na nyanya hizi hapa muda huu na majani haya.
0: Nimesikia
1: pasi kovi, alhamdulillah.
0: Nimepata taarifa hapo umevuna sana mwaka huu.
1: Kidogo kidogo hivyo hivyo kaka.
0: Haya, karibu sana katika karibu sana katika pambazuku, uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Alhamdulillah kwa kunipa nafasi kama hiyo hapo. Salamu za kwanza chukua wewe na fundi mitambo wako aliokuwa sasa, hiyo sijui ndiye bwana tuona sijui.
0: Niko na Pancras Benedito.
1: Unao hapo jingoni hapo?
0: Pancras Benedito.
1: Pancras Benedito apate salamu kwangu kutoka kwa bwana Ntini Bakari.
0: Mhm.
1: Na salamu nyingine wapate wote wanaosema Radio Mosambiki walio tahafu kuacha.
0: Mm-hmm.
1: Na nyinyi mnaoongea sasa wote mpate salamu.
0: Naam.
1: Na salamu nyingine nawatumia wake zangu mimi hapa hapa Mtipwezi nikiwa na Waji Zakaria.
0: Mm-hmm.
1: Na salamu nyingine atapata Dia Ibrahimu.
0: Mm.
1: Hawa ndio wake zangu ninao hapa hapa Mtipwezi na watoto wangu kamba bwana Musa Ntini akiwa na Mpula.
0: Mm.
1: Na hapa hapa ninao Fatima Ntini nilipo hapa apate salamu.
0: Naam.
1: Na salamu nyingine ninatuma kwa bwana Sefu Ntini.
0: Mhm.
1: Ibrahimu Ntini, Uma Zainaba Ntini na Saidi Ntini wapate salamu, niko nao hapa hapa Mtipwezi.
0: Mhm.
1: Na nanjua hapo ninao Bakari Ntini. Mm-hmm. Na Fatima Ntini vile vile mwingine na apate Mwarabu Ntini hapo hapo.
0: Mm.
1: Hapo tarafa ya Mpate hapo nanjua hapo. Salamu nyingine wapate watoto wangu Musimba Kamba Seya Ntini, Salima Ntini, Ansha Ntini, Fanyeni Ntini, Manzinya Ntini wapo Musimba da Praia. Na nikitoka hapo na kuja nao salamu zangu upande wa mabingwa. Mm-hmm. Wenzangu.
0: Ndam.
1: Salamu wapate Kanza ndugu yangu. Kuna wanamwita Santu Antonio.
0: Mm.
1: Yupo hapa hapa Mtipwezi hapa pale wanapoita na nini nisisahau postu ya nani. Nasahau kidogo hivi hapa.
0: Mm.
1: Lakini kuelekea sehemu ya Balama hapa.
0: Mm-hmm.
1: Na salamu nyingine apate kaka yangu Mzee Saidi Nambula.
0: Mm.
1: Apate bana bana Alfani akiwa Nyasa.
0: Mm.
1: Apate kaka yangu Samuel Mangongo akiwa Rapale Nambula. Konstantino Maru, Francisco Nokwa, Asuatera. Wao wako sehemu za Nampula. Nikaja huku pande wa kwetu huko sasa naingia hapa hapa Mtipwezi hapa apate Putu Makondinyu.
0: Hmm.
1: Na kuna mkubwa hapa hapa wa Kimakondi mwenzangu apate na yeye salamu hapo Mtipwezi hapo.
0: Hmm.
1: Nikatoka hapo na kuja Nkwabe apate Mzee Bakari Mpate apate mwenye Rambo wakiwa hapo na Nona, ukule Mkwa Besedi apate Andy Kustaya, Anyeve Kaya, Jirg Martinyu, nikitoka hapo Buffalo Habi, wote wapo Mitoro hapo. Nikatoka Mitoro kuja miezi hapo, apate baba kufa kwenda na mama kufa kwenda, salamu nyingi, apate Serge Makanga wakiwa hapo miezi. Nikitoka hapo Mbonje hapo, wapate wa Fiu Dimeta, wote wapate salamu huko Mbonje, na wote wa Mbonje wapate salamu mabingwa wa Mbonje. Nikija hapo Unjini, apate Costa Bilu Kashomba, Ermina Juze, mama Pama, baba Pama, Mzee baba na Malangu na mama na Malangu, apate Mzee Paul Fasi Bunumukuti akiwa ndi mtoto wangu kupongoliwa kwetu kumwa. Nikatoka hapo Mwalimu Kilosha, nikaenda upande wa nani, apate Mzee Kashimu Bakali kujulikana babu Mkongojo, jangu rafiki yangu mkubwa hapo Pemba, apate salamu kutoka kwa Valentini Bakali na wake zake wote na watoto wake wote akinyadi yangu jangu wao nyumbani pake hapo. Nikitoka hapo kwenda Kisanga, Rashid Antonio, Samuel Kachimala, Zuze Imamu, Armando Insa, Arabi Saidi, Antonio Swahili, Juan na Majele Juan Ntapwati huko, rafiki yangu Kampu, Makuba Jeremia, au apate salamu. Nikitoka kwenda kwetu Palma, apate Insa Libibo, Mzee Omi, apate Momadi Kulanda, pale mute apate nyenye wangu Nombo Nchamoko, Mariano Tiago Majele, kwetu Musimba da Praia, Putu Komigu Wai, Nombo Matulubu, apate salamu brada limpata liake, Mzee Kumingoko, akiwa Korani na Mpula huko, katoka nani huko postu ya Mbao, na mzee wangu huyu ambao mzee Vincent Damiao Mulukanga. Nikaenda Makonde Kardiale, Mpashoka Wantatu, Garinye Shmau Shpungu, Likalale Delilanda, rafiki yangu apate salamu kutoka Kambaya Nantini Bakali, Putu Kinyentu akiwa Ntori, Luizi na Mwaladi Ampeme pale, apate Tita Titikidia Mweda, apate Alfani Makunguni akiwa Nangadi Sede, apate Abdala Shilalo akiwa Nangadi Sede, una salamu apate rafiki yangu wa kumuita Sulai Jamali, Shafi Mauji, Andi Sufu, na apate Shakuru Amadi na maustazi wote wa Musimba da Praia na wengine wako Aldea na Nkidunga. Na salamu nyingine wapate kina hawa ni bia kwa sahau wa Kinya Konstantinu Mario, wa Francisco Noko, wasu wa Tera, wapate salamu kutoka kwangu mimi Banantini Bakari. Na salamu wapate Apaji Musa akiwa Shuri pale Treasure Antenna, na wote wa Treasure Antenna hao, mabingwa wa Treasure Antenna hao wapate salamu. Na Shuri huko kuna dada mmoja ilikuwa ninakaa naye, wanamuita hawa Frudiliku, Rosa Frudiliku, Juma Frudiliku na baba wao Mzee Frudiliku Ramshi wapate salamu, na baba Mzee Juma apate naye salamu. Na wote wananijua muda huu, kama hiyo ndi sauti ya Bwana Mtini Bakari, nimewatumia salamu mabingwa wote wa Kimakuu, wa Kipwani, wa Kimakonde, wote kutoka Ruvuma mpaka Maputo au Zumbwa Windi kwa Bwana Mtini Bakari. Mimi nipo mtukweji hapa na wewe ukitoka kaka kwenda nyumbani, semeji na watoto wetu wote salamu, na jamaa zetu wote na ngadi huko salamu.
0: Asante baba kaka Mtini Bakari, nakutakia weekend njema.
1: Asante sana nao jamaa zetu wakiamuka wende wakaabudu salama huko ganisani huko.
0: Asante. Nam, huyo si mwingine Mtini Bakari akiwa pande za Montipesh akipata fursa ya kutumba salamu kwa ndugu na jamaa. Ni saa 7:42. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa ambaye naye pia ana kiu sana. Halo msikilizaji. Halo.
2: Yule sana. Santi Antonio sauti Mapupuru.
0: Unarudia tena Santi Antonio. Aya, karibu
2: kama
0: tena
2: kawaida.
0: Aya, karibu.
2: Kwa safari hii nakuja na hawa. Fabiao Marquez. Alfredo Augusto Lawia. Frederico Eleuterio.
0: Huyo tunasema Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, twende endelea. Unamtaja Frederico
2: Benedetto.
0: Santos.
2: Ndio.
0: Huyu Frederico unamtaja yupi, mwanawe?
2: Anisetu.
0: Aha, ungesema hivyo manake wengi wanaweza kusema pengine babake bado yu hai wakati ametangulia mbele ya haki. Twende endelea.
2: Okay.
0: Anisetu. Manake lazima untaje Anisetu Frederico.
2: Mtundu duji mtundu.
0: Naam.
2: Shima Shamalove. Liatu duji liatu. Mtambalika. Libibu. Jamaika. Rambo. Babu Nkongojo. Sauti ya Nyoka. Anaka Shopwe. Abu Manyanga. Nzeomi. Mama kufa kwenda huyo. Sergio Makanga. Manyunyu. Konstantino Mario. Dimeta. Likalalede. Na Mwalada huyo salamu. Ikiachana nao na kwenda kwa João Armando Nkova, João Ernesto Nkapoka, Cristina Martinzi, Rajabu Said Ladi, Joninho Mashono, Kadri Bwana, João Antonio na Jenida Mandala, wote salamu na pumuzikia kwa hapo.
0: Hai, asante na kutakia weekend njema pia.

0: Ni rekodi kutoka kwa Sam Mangwana, wimbo unaitwa Mapenzi. Ni rekodi ikiwa hewani. Kuna line, kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Msambiki.
1: Hello.
0: Hello, habari yako?
1: Nzuri tu, unasemaje kaka?
0: Poa kabisa bwana Dimeta, na kupata kwa mbali, siju kama nimepoteza network.
1: Ndiyo, ndio mimi.
0: Shikamo yako.
1: Marhaba, habari za kazi?
0: Za kazi njema tu. Habari za wewe na familia?
1: Mjini kunasemaje?
0: Huko kwema kabisa. Baridi nasemaje huko pande za Nkwabe?
1: Huko Nkwabe shwari tu, labda huko mjini.
0: Salama. Karibu sana, uweze kutuma salamu kwa familia popote pale ilipo, lakini pia ujitambulishe kwa niaba ya wengine waweze kupata.
1: Kweli mimi ni jina langu Simao Pius Dimeto huko Nkwabe Mbonje.
0: Mhm. Karibu sana. Mhm. Karibu uweze kutuma
1: sana kukunipa upande wa kutoa salamu.
0: Naam, karibu.
1: Asante. Kwanza salamu apate baba anaitwa Pius Dimeta.
0: Okay.
1: Mama anaitwa Bendita Mpande.
0: Mhm.
1: Familia Dimeta wote apate salamu.
0: Ndio.
1: Salamu apate bibi yangu anaitwa Estella Elias.
0: Mhm.
1: Na wanangu wote wapate salamu.
0: Naam.
1: Salamu apate mzee Homi, Kardiali, Kampu Kampu, Matano Ripawa. Salamu apate dada yangu Emine Jose, Mama Kwenda Kufa, Christina Martins. Salamu apate salamu apate Costa Abilu Kashomba. Salamu wapate Manyunyu. Salamu wapate Mama Pama pamoja na bwana wake. Salamu ipate mwanangu anaitwa Ntambalika. Salamu apate Andre Ngondo Muyanda. Salamu apate mzee anaitwa Andre Makumbi. Salamu wapate baba wa kimataifa. Salamu wapate mabingwa wote, sikuwa uweze kuwataja majina, kiwa sipo nyumbani, nipo mitaani, saa sina orodha ya majina yao.
0: Ndiyo.
1: Ya mabingwa, lakini mimi nipo na afya mzuri. Asante, kazi njema na weekend njema.
0: Asante na kwako pia.
2: Kukwambia I love you, nalingio wala na kupenda, yote ni hali moja. Dar es Salaam Arusha.
0: Na mturi kwa tunazungumza na baba bingwa Pius, ama Simao Pius Dimeta kwa pande za Mbonje kule Nkwabe. Ni bingwa mkongwe sana. Ni saa 7:50, Radio Mozambique, kipindi ni Pambazuko ya RM. Hello, Kailaini. Hello, msikizaji. Hello, msikizaji.
3: Hello, Radio Mozambique.
0: Salama.
3: Ama. Kwali wako.
0: Fresh kabisa baba, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
3: Nangu mshamanga Galinya Simau Chikungu Mitega kule.
0: Galinya Nguku.
3: Idagwe. Kiswahili anaitwa kuku. Kuku ana asili nyumbani jijijiwe lisema.
0: Galinya Chipungu sio?
3: Galinya Simau Chipungu.
0: Ametoka Simau Dimeta, alafu anakuja Galinya Simau Chipungu. Wambadashi baba? Mumishana?
3: Ni mumi.
0: Shikamo yako?
3: Marahaba jambo, lakini ndatoa chumana shuwele na manya mwanetu.
0: Tuma salamu kwa ndugu na jamaa baba.
3: Mtani bakari kulitibuwa ikonguji ya majibu. Bakari masara kukwangu langu jikwegwa.
0: Mm-hmm.
3: Jango jango, kampu kampu.
0: Mm-hmm.
3: Paul Munkuti.
0: Mm-hmm.
3: Mwashi Mwamba, Mama Pama, Mama na Marangu, Abili Costa Kasomba, Samuel Mangongo, Limba Kuna Mbudi, njoo kubilombe jo. Nikauma hapo, Pius Dimeta, Nava Ntambalika, Nava Nambula, Maiki, Nipona nikauja hako, nguenda kumweda. Kumweda kwa apate, mama, sapate, bongi mama sapate. Apate vovo vanda vanda, apate, vovo vanda vanda, apate, domiangu, kiti kiti kidye, nikauma hapo, mwanda kutamba jimakonde, apati Shambudi, Miguel Kadera, ndindindi, Naba Juwao, Majamoto, Mchinjiko, nikauma hapo palijaipo, apate, Ebra Likoko, Ndembo, Ndembo, nikauma hapo, kunangaji, apate Nuguma, Kontente, Naba Veju Likoko. Nikauma hapa mkweza pa mitaeda hapa, apati Kardiale, Pachoka Wantatu, Ndala Ngonyo, apate Kumatambala Liko, Tamanga Shoe, Baba Waiti, apate Agotu Timbanga, apate Naidopa, kuna mwiko apate. Na mwedi kulio kipati pate umunchala. Kuchinga kwa pate njoko edo chikisi nara libamoka. Nikahuja hapo. Kulitembo apate sadarua. Kulikuwari apate nkamango. Napona mwenu matangazaje. Masala yenu kwangu nangu galinye shumau shifungu. Bakare. Tuaka vili masala haku waku nangu ningui kwenye na menu. Bakare, mashara hako. Matangazaji uti, mashara enu kuradi Msambiki ko. Mwenu Monika Nchamilina, kutuenda nini waliva. Asante sana, luonu na mboni.
0: Haya, asante baba, nami pia na kutakia weekend njema. Na mtulikuwa pande za Matide kule katika wilaya ya Mwidumbe, tukilonga na bwana Galinya Simao akiwa pande za Miteda kule Shipungu huyo. Ni saa 7:55 kipindi Pambazuko la Radio Mozambique.

0: Na mkiwa kibao hicho kipo hewani kutoka kwa Sam Mangwana, wimbo naitwa Mapenzi. Kwenye line kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Rieme.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Oh, alipi wewe?
0: Safi, habari za usiku bwana?
1: Ah, kama kawaida tu.
0: Okay, unaitwa nani na unapiga simu ukiwa wapi?
1: Mapenzi kutoka Tena.
0: Nani?
1: Mapenzi.
0: Jina la kwako halisi unaitwa nani?
1: Jina la kwako halisi unaitwa nani? Jina proprio. Romain Louis Chafol.
0: Sasa ndo maneno hayo. Kwa hiyo ungeanza na Romain alafu kwenye mabano ukaweka mapenzi, au vipi? vipi za antena uko shule?
1: Hata kama kawaida tu.
0: Kama kawaida. Bana, tuambie vizuri bwana Mapenzi. Unatupata kupitia simu au redio?
1: Ndio, simu, radio.
0: Tunasikika vizuri.
1: Kama kawaida.
0: Okay, karibu basi uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Salama pata wewe.
0: Asante sana.
1: Simao Piusi Jineta. Apaz Musa. Jango Jango.
0: Ndiyo.
1: Kini Bakali. Kampu. Mama Bama. Mama na Mwalangu. Arminia Jose. Nangolo Mkuti Epo. Kilo Sata Kishingula. Tomu. Utu Kiksi Kuchinga. Nedao Samueli Mangongo. Liatu Dishiliatu. Nangolo Kumianga Mianga Joa. Bukilo Kumandala. Dengo, ndaida kani.

0: Hello, Kelaini.
1: Hello.
0: Abariyako.
1: Hello, kwenye radio. Hello.
0: Abariyako. Hello.
1: Hello.
0: Mina kupata bwana, mambo vipi?
1: Bila shaka naisi mtandao kwa tusikilizani. Kwa majina naitwa Kasa Muhammad Kasamu.
0: Muhammad, nani unasema?
1: Toka hapa Pemba, Bairo na Titi.
0: Tuma salamu.
1: Salamu zangu za kwanza napenda ziende kwa Kasa Muhammad Kasamu. Salamu zangu za pili ziende kwa mke wangu Salma Maulidi Kumboto. Salamu zangu zingine ziende kwa Rashidi Kasamu Kadike. Havana Pangani mwalimu. Faraji akiwa na Danitu. Batista João Agostinho, apate baba mkwe wangu Maulidi Ismaili Dadi Kumboto, mama mzazi Rukia Mohamedi Chiwangu, baba yangu Mohamedi Kafamu Kadiki na zaji wote, watangazaji wote wa Radio Mosambiki, apate Zanifa Kafamu,
0: Ndio.
1: apate Rasuri Kasamu, Chipwipwi Kasamu, Amida Mwamedi, Mabantu Mchaga, baba yangu Kizingo Abdala Kadiki akiwa Montikweji, baba yangu mzee wa Njema, mama Judita akiwa na Ngadi, mzee Mundiale akiwa na Titi Pemba, Abel Ernesto akiwa Nampula. Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Asante, nami nakutakia kila la heri na wikendi njema. Ndam, tulikuwa tuna longa hapa na Bwana Kasam akiwa pande za hapa Pemba. Bila shaka naye pia amepata fursa hii. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Halo, Radio Msambiki.
2: Radio Mozambiki, ndio mimi tena, sauti ya nyoka, narudia tena.
0: Sauti ya nyoka, narudia. Karibu.
2: Mimi salamu zikampata yule kijana leo akatoka, naishia kwa jina la sauti ya nyoka, huyo mwanangu huyo. Zikamkute mama kufa kwenda pamoja na mumewe. Na tena na nikitaka kukupa taarifa fulani mzee, kuwa leo mimi nimepigwa risasi hapa la mpira na magomia amenisema sana.
0: Unasema nini?
2: Hapa nina usingizi hapa ubaya sana, sina usingizi mzuri, tumetemwa leo.
0: Mmefungwa. Mabao mangapi?
2: Tumefungwa kwa bila, matatu kwa bila.
0: Na timu gani?
2: Na timu ya Movie ya Magomia.
0: We, unasema
2: Na mpaka sasa hivi.
0: sauti ya nyoka.
2: Oya.
0: Yaani umefungwa bao tatu kwa bila.
2: Kwa bila kweli kweli, mpaka sasa mimi sipati usingizi mzuri, nikakumbuka basi, naona ajabu.